0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala. AIRK antxeta irratia eta radio kulturaren irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara nara.

Zugabe ez naiz ezer, zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zure

0: AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK. Eta zer gaitik ez?

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK Irratia.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AIREK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIREK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, la radio numérique autrement.

behar dugu. Nola nahi. Ogita zirkus.

0: Kore'ye
1: gönderiyor. Para da kapıları daha falan gelecek.

0: AIREK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIREK Irratia.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, nahi duzuen bezala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

As a child I was. Oh, when I was a child I was.

0: Mon revint du chantier.
1: Tuaren agorilaren 21 asteleina egunon eta ongietorri guzier goizeko 8:00 berriak Lore Amaiaren zenekina.

0: Joan den larun bat goizean, beraz, Kanzer Koler Kolektiboak Brisson Senatariaren bulegoa intzinean egin elkarretaratzean legeak bozkatzen dituztenei haien kexa adierazi nahi izan diete ustailan laburantza larrialdiaren legea onartu zuen Frantziako lege biltzarrak salatu dute departamentuko bi senatariek bigarren Duplon legearen alde bozkatu zutela legeak duela zenbait urte debekatu zituzten bi pestizida berriz baimentzen ditu Edouard Exila entzunen dugu sortiak laurden gutxitan goizberin. Biriatun hauteskundeak berriz antolatu beharrean Elujalberdi izanen da altsa biriatuko zerrenda buru Michel Iriart auzapezoiaren ordez, oroit martxuko bozak balio gabetu zituela auzitegiak eta berriz antolatu behar izan dituztela irailaren 27an beraz berriz bozkatu beharko dute biriatuko erritarek. Angeluko Eriko Etxeak sartzea aurkeztu du berriki Jean Jaurès ama eskolan, 1.000.000 euroko obrak eraman ditu hiriak aldaketa klimatikoari buru egiteko ikastetxe horretan, kanpotik isolatu dituzte mojoak, aire egokitua eta airearen berritzeko sistemak ezarri baita kanpokaldea begetalizatu ere, xehetasunak urrengo berri sailan. Ostiralean etxe bizitzaz hitz egin dute Frantziako hainbat alderdiren ordezkariek Frantziako hauteskunde presidentzialak urbiltzen direla eta aurtengo helburua alderdi desberdinen posizionamendua argitzea da, lehen aldikotz alda elkartea gomitatua izan da eta parte hartu ahal izan dute eztabaidan. Eztabaidak batez ere etxe bizitzaren legedian inguruan edota inbestizamendu desberdinen inguruan zentratu dira. Ekainetik goiti iratiko ostatu jatetxean jende asko izan da eguarditik arratxera. Ekainan jabe berri batek berri zartu zuen eta kudeantza publiko batetatik pribatura pasatu zen. Jabe berriak udako bilan baikoja egindu. Hogeita amabost garen eskuali Eriko Jalia irabazi dute Jordan Berfa eta Damien Augustenek. Istripu larri bat ere gertatu zen larun batean uragarreko bideetan eta autoko gidaria eta kopilotoa eraman behar izan zituzten Baionako ospitalera. Eta bukatzeko arraunan, Lapurdiko arrauntaldeko gizonek beren lekua salbatu dute KAE bat edo bigarren mailan segitzeko, bigarren bukatu du larun batean, baita igandean ere, goi mailan horiok bigarren aliz jarraian irabazidu Euskolabel Liga amabosgarren bandera irabazi eta ligako irogarren titulua eskuratu du. Urrengo berri saila sorti eterdietan.
1: Euskali Jatek.
2: Puntu eus.
3: Euskali Ratien, webgunea.
4: Goizberri, gomita.
2: Eta erran bezala, beraz, Eduard Exilar gurekin dugu edo zurekin duzu Arantxa Idieder Kanzer Kolektibokoa intxusen.
5: Eduard Exilar, egunon.
6: Bai, egunon.
5: Gaur, beraz, zurekilan gira Miarritzen. Importantea zen, beraz, zuentzat, Kanzer Koler elkartearen izenean Max Brisson eta Denise Zenpe senatarien egoitzaren aintzinean izaitia.
6: Bai, zenta dila ustailan, hor bozkatia izan da, hor asamblada nazionalian, hor deputatuen ganik eta aintzinetik senator horien asambladan. Bozkatia izan da, Duplon lege berri hori hor, eta nun lege horretan berriz ezariko dutuzte bi pestizido berriz edatzen ahalko dira, laborantza lurretan. Pestizido horiek onde bekatuak izan ziren dila 6 urte uste dut, aniz polinizator eta ilazten behituzten. Eta gio berriz, bai berriz lekuan ezartzen dituzte. Eta senator horiek Mir Brisson eta Zenpek bon, alde bozkatu zuten. Eta guk Kanzer Koler mailan nahi ginuen behori denontzatu. Eta hemen gira hortakotz, Max Brissonen beluguen nahi sartzein nahi zinean. Eta bagira jende pixkat. Bagira laborari ez dien jende anitz ere bai, eta bereziki minbizeikin dien kanzeraikin eri handiak. Horiek da pentsatu behar lehenik, horiek dira laborantza industrialaren ondoriuak. Eritasun zinez zaila, untza ateatzen altzira, sofrituz ala ere, mena, zinez gaizki ere, ba. Eta laborantza munduan ere, anitz laborari eritzen dira, eta hiltzen ondotik, eta ere, geotagio, hauk, eri, hiltzen dienak, 2500 kasu berri urte guziz Frantzian, 7-8 hiltze hauretan, Zitaki, iduri du, lege hori bozkatuz, ez dela aski kanzerrik. Familietan, ni hariniz lehen aldian mitzatu dutalarik Flor Broto, telefonoan, erranakon, mena ez da aski mimizik, behalitake jendek kompri ulertu dezaten, behalitake familie guztietan haur bat unkitia izan dadin. Zenta, ez gira jende eria, ez da nihune ageri, ez da nihune mitzatzen ahal, ez da nihune behatua, eta ono gutio haurrak. Nihune ospitaleko, pediatrikako ospitaletan, ez da kamera bat sartzen. Eta hori, zinez, kesatzen hau, gu biologikoan pastuz, gu gira soluzioa, eta ez gira ezagutiak, ba podere publikoetaik, eta bai ere, zirkuito luzian, saltzen ditugun mozkin biologikoa zirkuito luzian, ez gira ezagutiak denda spezializatu dien biologikoan horiek dute hartzen marja guztiak eta guk ezin bizia dugu karga ezin pagatuz geizki pagatuak dira eta hori kesatzen hau zinez eta jaseko udan ikusi nuelarik telebistan Flor Broto bere keixia erakusten Asamblea Nazionalean ari nintzen hori persona hori eriuk eta ni bezain kesuduk. Berdat hori emazte hori mintzatu egun batez, bere kontaktua berdat atxeman, mezu bat igorri, eta harek daut telefonatu. Eta orduko, ordean jakin dut, bazela kolektibo txibi bat kostalde honetan, Armel, Jokin eta Kami horren ezagutza egin dut, talde hori emendatzen ari gira. Esperantza pixkat emaiten du, mena zinez nik gerua beltz ikusten dut, zinez.
5: Beltz, ere, zure hitzetan ere provokazioa zen, pentsu dut, baina errandu zularik famili guzietan behar litaikela haur bat eri, minbizia duen pertsona bat, bortitza da hori ere.
6: Zinez bortitza da, mena behar da jendia lotxaz ipiskat, zenta bestenez egira helduko. Hene pentsatzeko moldia da, Bo, bestean da ez da sekulan gertatuko, mena holako egoera, mena behar lukete... Bederen poderean diren jende horiek behar lukete joan ikusterat ze pasatzen den ospitale, horren ospitale horietan.
5: Egan nahi duzu, azkenean, bozkatzen dutelaik lege bat, zer gertatzen den, ze ondorio bat?
6: Bai, mena, jendek dute, jende horiek bozkat emaiten horiek poderean izanteko. Orduan, ez bada provokazione pixkat erraiten ahal, ez gira dozetat helduko.
5: Itzartzen ere erran duzue, minbizia politikoa zela. Hor, politika sartzen duzue, azkenean osasunean, intimoa den zerbait.
6: Bai, zenta minbizi bat hasten delarik zure korpitzean, ez dakizun ze nola finituko duzun. Zinez hori lotxagarria da, hori da lotxagarria. Jendean provokatzia ez da deus horren onduan. Holako... egoera ukanez zure korpitzean, zinez hori da lotxagarria eta provokazioa.
5: Eta hortik heldu da izena, kanzer koler, kesua ez?
6: Bai, Flor Broto du asmatu izen hori, eta nik nire lekua atxamena dut, hor, kolektibo hortan. Beste nik atxamaiten dut, beste laborantzako organismo guztietan gauza horiek izdira aipatzen al, eta hori kesatzen hau ere. Eta guk, laborantza biologikoa, biologikoen irudia zinez itzaldua da, beste laborantzako konvenzionel industrialen erranetan, eta gu biologikoan gienak, invisiblo gira. Eta hori ere, kesetzen hau.
5: Erran duzu, biologikoan zinela, baina ez zinen ala, lehen ere aipatu duzu. Konbentzionalean zinen, zure alaba eritu da, minbiziarekin beraz zendu, eta hortik beste bide hori hautatu duzu.
6: Bai, behauken dut lanen berriz osoki arra ikasi, berroi urtetan, berroita bost urtetan, zinen zaila da, lotxagarriare ere bai, konfort pixkat emaiten du, konfort anitz ere emaiten du, belarzikin bat mali mehautzu zure hartuan edo zure pentsetan, pulverizatorarekin pasatzen da, konpondua da, aldiz biologikoan, ez da bate behar gauza.
5: Laborari gisa, beraz, biologikoan, lehen ere aipatu duzue, biologikoa farmazia da. Bon, hortarako biologikoak behar luke leku gehiago, ala ere jendeak hori bakarrik jandezan, ze hori da, azkenean zuek baloratu nahi duziena. Nunda hor ondoko etapa, biskat hori aintzina...
6: Soluzioak badira, aski da janari biologikoak TVA guzia kentzea, merkeago izanen da. Gio bestalde, behar lukete ere asegurantza sozial bat muntatu janari biologikoain erosteko.
5: Usasunaren izenean.
6: Bai, usasunaren izenean. Eta behar litaike hori, gauza hori hedatua Frantzia guzian. Zenta, zomat miliar jaten da minbiziaren kontra borrokatzeko. 10 miliar badira pakeko laguntzen laborariek. 10 miliar, urtero. Eta 27 miliar badira urtero minbiziaren kontra borrokatzeko. Asegurantza soziala pagaturik. Odan erre nahi du guk denak. Eta zendako ez da soz hori baliatzen ahal biologikoen janarin erosteko, minbizi gutiago, aize gutiago izanen iltake.
5: Autopolitikoak beraz.
6: Autuak, Frantziak autu txarrak iten ditu. Otrixan, Alemanian, Italian, laborariek, 150 gehiago gitzen dute biologikoan dienak pakeko dozieretan. Frantzian gutiago ungitzen dugu, 150.
5: Berrin bukatzeko Eduard Exilar, aipatu duzu lehen hor, elkarretaratzea induzi beraz Ibiako itzuntan hemen Miarritzen, senatarien aintzinean. Beste etapa bat ere bada ziendako, zuk buraso gisa beraz, beste buraso batzurekin, Strasburgeko bidea hartuko baituzi urrian.
6: Bai, urrian boskatia izanen baita lege berri bat, lege berri bat, hor nun pestiziduek martxan ezari eta normalki orai arte bost urtetai kontrolatuak dira berriz eta bost urtetai, aldi horoz, bost urtetai eta hor nahi dute bozkatu lege berri bat betirako txikiak izanen diren pestiziduak gauza horien kontra elkarte bat bada muntatua, sekretoxik deitzen dena eta juntatu gira haur batzuen eri dien buraso handanat, kasik 10 eta jungiagien mintzatzerat deputatuen aintzinean, Strasburgen, eta gauza hori pagatua da mutuel batzuen partetik. Odean zenta horik ere aspertik dira, segurantza gisa, osagari fresak pagatuz.
5: Hori da, helburua beraz zuen hitza entzunez...
6: Behar bada, batzuek eta latuko dute, bene mozka, ez dakit. Eta gero bada, ere urriaren hatxarrian, lehen asteburian, bada, garretatze bat, hor BASF usina batetan, dan leur departamentuan, nun denontzatu nahi duten BASF pestiziduak eta egiten behitituzte, eta minbiziaren kontrako tretamenduak ere bai. Voilà. Horein salatzeko, elgarretetze bat izanen da departamendu horretan.
5: Horrekin, finitzen dugu Eduard Exilar. Milesker.
6: Zuri, milesker.
2: Sartze politikoa, aipu, biharko gomitarekin tenoreuntan zortziontaik goiti, Peio Dufo deputatua, gurekin izanen da zuzenean. Zuzenean.

0: zortziak eta laurdana.
1: euskalirratie.eus
2: euskalirratien webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete gratira, demoraldi berria abiatzen dugu gaurkoan, eta egunero bezalaxe, ba hemen txe topatuko gaituzue, goizero, goizero. Kontu kontari eskualderi itzulia emanez. Eskualdeko errepidetan hori egiteko ez dugu inolako eragozpenik ordauetan, eguraldiari dagokionez, bueno, ba, zeruaren urdina dugu ordauetan, 18 gradu, fresko, izan ere gaurkoan, ba, eguraldia horrela dugu, temperaturak bera, eginez, eta ostarte zabalekin eguerdi bitartean, arratsalderako hodeiak gaiendu, eta badirudi, ba, euri pitxin bat ere egin dezakela. Eta berehala, ba, demoraldi edo berri honetan langatazka berri batekin ere goaz Irunen udal garbitzaileak, ba, borrokan baitira, baina aurretik ere udal hauteskundea bitugu aipagai, pasatutakoak eta errepikatu beharrekoak biriatun. Michel Iriart, biriatuko auzapezoia ez baita irailaren 27ko udal hauteskundetara aurkeztuko. Martxotik luzatu den korapilo administratibo eta judizialak iraila bukaeran izango du amaiera, ongibidean agintaldi osoa eginen duen taldea hautatzeko hauteskundeekin 2023 arte izanen dira agintean irabazleak, baina Michel Iriart ez da leian sartuko. Joan den martxoaren 15eko hauteskundeetan oroitaraziko dugu 983 hautesletatik 765ek eman zutela botoa Biriatun. Emaitzen arabera, Odil Susperregi Kognuren gidaritzapean aurkeztutako Biriatun bizi zerrendak 323 boto lortu zituen eta Michel Iriarten altxa Biriatu zerrendak 316, horrela Biriatun bizik 17 botuko aldearekin eskuratu zuen garaipena, baina jakina den bezala herriko bozak balio gabetzea erabaki zuen ekainean Paueko auzitegi administratiboak. Hain justu Michel Iriart hautagaiak bozen galtzaileak zuen elegitea aurkeztu arratsaldeko bozken kontaketa etzelakoan legearen arabera egin, eta hauteskunden errepika irailaren 27an egingo bada hautagai ezberdina izango du altxa Biriatu zerrendak. Izan ere, joan den ostiralean Michel Iriartek aditzera eman du ez dela edo ez duela bere burua aurkeztuko, erretiro hartzen duela politikan, eta Elur Alberdi izango dela hautagaia. Hondarribiko jatorria duen biriatuarra, kirolari paraolimpikoa da arraunketan, eta erran bezala, hauteskundeetan parte hartuko du hautagai gisa. Eta bien bitartean, soldata ez da dena, lanaren duintasuna da lehena, lelopean elgarretaratzera jo dute Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzaileek, ikasturte berria biatzear dutela gainera. Otsailean hasi ziren lan hitzarmen berria negoziatzen eta udalak irailean onartu nahi duen azpi kontratazio berriaren pleguetarako hitzarmenaren baldintza ekonomikoen hobekuntza begirunez hartu du lab sindikatuak, baina udal bulegoetatik harago urte osoan zehar aire zabalean egiten duten lanaren aitortza aldarrikatzen dute. Izan ere, Irungo ikastetxeetako jolastokiak ebota futbol zelaiak ere garbitzeko baliabide gehiago eskatzen dituzte, baita denbora gehiago ere aldarrikatu sektore feminizatu honen lana duintzeko. Negu gorrian ere eta beharrezkoa diren bitartekorik gabe egiten baitute biztan denez lan hori. Lan sindikatuko ordezkaria Ainara Etxabide Sagartzazuk dioenez, lan hitzarmenak aurreikusten ez dituen baldintzak ez ditu gero udalak kontratu berriaren plegu berrietan aintzat hartuko, beraz orain da momentua hau guztia hitzarmenean txertatzeko. Gaur egun Astigarragan egoitza duen One Facility Services estatu mailako enpresa taldeak kudeatzen du Irungo udal garbiketa zerbitzua, eta hiru urtean behin esleitzen du udalak kontratua. Labeko ordezkariak salatu du hain justu, joan den ostiralean egindako elgarretaratzean azpik kontratazioaren ereduak 100 bat langile hauek prekarizatzen dituela. Ainara Etxabide.
5: Bai, langile hauek azpikontratatutako langileak dira, horrek sortzen duen prekaritate guztiarekin, Irungo hainbat sektore bezala, noski. Eta bai, langile hauek eraikin barrukaldea garbitzaz gain, kanpokaldeak ere garbitzen dituzte, inolako tresneria edo jakituriarik gabe, garrantzitsua da, eguraldia dena delakoa izan da ere, eta gainera euren ordutegian zehaztu gabe zenbat denbora garbitu behar duten kalean. Orduan, eskatzen duguna da hori guztia duintzea, aitortzea eta behar den moduan ba, konpentsatu izatea. Garbitu beharri izaten duten jolas leku guzti hori. Adibidez, Txingudin garai batean bai igo zitzaileen ordutegia edo ordupi, minutu batzuk, baina gainontzeko eraikinetan ez. Eta hori ere bada aldarrikapen bat, hau da arrakalarik ez dinda sortu, guztia joan behar dira hobetzera, eta gaur-garkoz ditugu edozein jolas leku garbitu beharrak, edota futboltzelai bateko eremuak ere, hau da, udal eraikinak diren guzti horiek, garbitzen dituzte langile hauek, urteak dara mazkite, denak ezagutzen ditugu zein diren garbitzaile hauek, eta inolako aitortzari gabe onartu dute garbiketa horrekin aurrera egitea. Pliegoak ere esan behar da, esaten duela, astean behin, atera behar dutela, soilik zakarrontziak garbitzera edo biltzera. Baina langile hauek, demagun udazken batean, bost poltsa ostoz betetzen dituzte, besteak beste, eta horiek behera garbitu, bai, eta zakarrontzira eraman, eta gainera barrukaldeko lan egin behar izaten dute. Beraz, aitortza hori denboran, dirutan, berdin zaigu, baina aitortza bat behar da. Ze langile hauek ja nazkatuta daude, hitzarmen hori berdin zaigu, baina aitortza bat behar da. Ze langile hauek ja nazkatuta daude, hitzarmen orotan, etengabe, bueno, gai hau ez da.

0: indar bat egin nahi izan dute hiribusak gaueko zerbitzu emango baitu irailaren 4an, 5ean, 6ean, 8ean eta 10ean eta Lupeke Iruga prebentzio komunitarioa eta gazteri arloko zinegotziak abitzera eman duenez eskaripeko geldialdiak ere egingo bitu adin txikiko zein emakumeentzat.
1: Gaueko hiri autobus zerbitzu berezia izango da jaietako egun nagusietan aurten. Zerbitzua irailaren 4, 5, 6, 8 eta 10ean eskainiko da. Gaueko 12etatik goizeko 6ak arte. Autobusa ordu erdiro aterako da ohikoa den puntutik, San Juan de Dios eremutik eta ohiko bilbidea egingo du. Gaueko zerbitzu honek gainera emakume eta 18 urtetik beherakoek eskaripeko geldialdia eskatu ahal izango dute. Autobusetik jaisteko. Gidariari abisatu beharko diote, jetxi baino gutxienez geltoki bat lehenago. Neurri honen bidez, gaueko mugikortasuna seguruago eta erosoago izatea nahi dugu. Hiri autobusaren zerbitzua lurraldu busek eskainiko dituen zerbitzu bereziekin osatuko da. Horrela, Irun eta Donostiarekin lotura izango dugu. Eta Hondarribiko hainbat auzoetako bizilagunek garraio publikoa erabiltzeko aukera izango dute.
0: Ara, beraz, gauerditik goizeko 6ak bitartean egun horietan izango da puntuetan eta erdietan, zerbitzua bere ohiko ibilbidean Hondarribiko jaiei buruzko gainerako prebentzio kanpaina eta xetasunen berri ere emango bizuegu urrengo berri saietan, baina Irunen aldiz udako festak nolabait ere borobilduko bituzte gaur. Astelena dugu, abuztuaren 31 eta urtero bezala San Ramon Festa antolatu dute kale nagusian, besta bitxia izanagatik ere xumea da, baina jende andana bat hurbiltzen da urtero Irungo kale nagusira. Kalea estu geratu ohi da, 1981an hasi ziren ospatzen auzokide talde batek bultzatuta eta 2002 geroztik Espartin jaurtiketa edo tirada antolatzen hasi zirenetik ondo baino hobeto errotu eginda. Gogoratuko dugu 1937tik apreta edo Espartinak saltzen zituen Pombar izeneko denda mitikoa kale nagusian zelako hasi zirela antolatzen eta denda honek bateak itxi zituen arren usadioa bere horretan mantentzeko lanean dabil orain Aldezarra San Juan auzo elkartea. Egun osoko egitaragua prestatu dute, meza, txaranga, salda banak eta eguerdian eta arratsaldez esan bezala heldu gazte eta aurrek euro baten truke eskuz egindako 100 gramo besterik pixatzen ez duen Espartin jaurtik eta txapelketan parte har dezakete hain justu.
2: Auzolkarte bezala gu daramagu...
0: Unkal Susperregi auzolkarteko kidea da.
2: Baina berez festejadora bat zehon, eta 1981an hasi ziren, ziela bizilagun talde bat, hemen bizilagun taldea hasi zen, ingo dugu zer kale nagusiko jai bezala, tal, eta hola hasi ziren pixkat antolatzen, eta 2002 urtean izan zen Jesus Pombar erabakizunia, eta zeba ez dugu Espartina botatzen, eta hola gaur arte. Espartinak baditugu, Inmak eman zizkigun poltsa baten espartina pillo, así que badakago urte luze zeiteko. 100 gramoko espartina da, eskuz egindakoa, eta hoi da, osea ez da kalian erabiltzen dugun hoietakoa, da, hoi beresia. Gure una goizeko 9etan hasten da, diana batekin, Jon Olaizolak musikariak sortutako dianakin, eta pixka bat hori, meza, santuan jaitxiera, korua, salda dastaketa, eta geho atxaldia, umentzako txokolatada, eta kintza ezberdinak, pixka bat familia guztiantzat ekintzak, ez?
0: Espartinen jaurtik eta arratsaldeko 6etan hasiko da, eta ondoren dantzaldi izango da gauerdira arte. Gauerdian, San Ramon jaia, horrela amaitzen dute kale nagusian bera poteoan. Thank you.

0: San Ramon.
1: Ara beraz, beno, astelenarekin, baina jende espero da dudarik gabe Irunen gaur kale nagusian. Eta asteburuak kirolari dagokionez eman duenaz gain, asteazkeneko kontxako sailkapen estropadarako prest dago jada ama Guadalupekoa. Azken froga asteburuan izan dute, Boiron eta Aresen, Galizian, eta emaitzarekin baino, Galizian erakutsitako, beno, arraunkerarekin, pozik azaldu da, Mikel Orbañanos entrenatzaia izan ere trantzizio demorali honetan, Hondarribia Arraun Elkarteak arrobiaren aldeko apustua berretxu egin duen honetan, Atzo estropada historikoa izan zen Euskolabeligan arrobiko arra

0: Jaunlariz osatutako tripulazioarekin lehiatu baitziren, eta Joseba Munarrizen ordez Martin Muñoz gazteak patroi gisa debuta egin zuen ere Mikel Urbañanos entrenatzailea.
1: Egia esan, oso errendimendu ona atera jo, talde guztiak arraunen inondoren, bai egia da, bai igual ez dala luzitu geho emaitzan, egin deun lana, gehien bat irutzeitelako, bi estropadak, igual emaitza bio izan bertzuen lanakin burutu ditugula. Talde guztiak parte hartu deu, patroi aldaketa izanik ebai, larumetetik igandea, eta posi guazti, eta aurrea begira, azte azkeneko zailkapen estropa horretarako hor jarri berditugu indarretako ilusio guztik, gehien bada, kontxan berriz ere beste edizio baten barrun izan nahi deulako, eta aber horrela den, eta demoraldi bukera hon bat emate joan. Orokorren demoraldi txukuna indeula irutzei, eta aber honek, jende gaztiakin eta aber jarri pene izateun, eta ondo bukatzen demoraldi.
0: Ara, beraz, batzo zeigarren, larun batean Boiron bosgarren, egin zuen Amaga Delupekoak, eta nabarmendu berra dago ere, larun bateko puntuekin, Joseba Munarrizek CaixaBank saria segurtatu duela, hau da, demoraldiko patroi onenaren saria laugarren urtez eskuratzen duela, gogoratu irailaren 7an, Hondarribia hiriko urrezko insignia jasoko duela, Hondarribiko jaien abiatzean. Eta futbolean aldiz, Real Union, lehen federazio mailako lider, abiatu da demoraldia, etxean Koriaren aurka 4-1 irabazita egin du estreinekoa atzo, mailara itzuleran atsebenaldira bat eta utzekoarekin joan ziren irabazten, bigarren zatiaren lehen jokaldietan berdindu zuen Extremadurako taldeak, baina korner batean gaizkak buruz egindako golaren ondotik askatu zen talde irundarra erasoan, Azkune, Musta edota Merkelantzekin obera egin zutelarik, erasoan esan bezala. Datozen bi jardunaldiak etxetik kanpo jokatuko bituzte Txuribeltzek, Salamankan eta Ferrolen, eta irailaren 20an izango dute urrengo erronka etxean Mirandesen aurka, atzoko partidan Aitor Galartza aurrelari amezketarrak bere lehen gola egin zuen Real Unionekin estreinekoan, pozik noski.
2: Partido oso ona, uste nik, taldeana. Aurreko partean gehiago izan gehala esango nuke. Gero deskantzotik enatea eta aurreko 5 minututan pixka deuki dugu kostazaizkiun 5 minutu horiek. Empatatu egin dugu hor, baina benik uste oso ondo reakzionatu dugula bigarren gola saitun sartuta, eta gero ja ekipo aurrea gonda eta ikusi zuen bezala, eta uste resultatua partidoan reflejoa dela.
3: Berdinik eta ondoren beti zalantza sortzen da, ezta?
2: Bai, deskantzotik enatea geha, deskantzoa esan dizuten bezala konfiantza egin sartu geha, porque sentzazio gozo honak ziren, atera eta aurreko 5 minututan ez genuen espero jugaten harrapatu egatxue eta empate hori etorri da, baina esan dizuten bezala ondo reakzionatu dut, eta oso gusto.
0: Ara beraz, lau eta batekoarekin, hiru puntuak etxean geratu bira estreinekoan. Momentuz goizeko 8:30 bitugu, beraz azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta jarraian zuekin gaude berriz ere.

0: egunan guztiei. Angeluko Herriko Etxeak sartza aurkeztu du berritu duten Jean Jaurès ama eskolan. Aurten izan diren bero handi horien ondotik, milioi bat euroko obrak eraman ditu hiriak aldaketa klimatikoari buru egiteko ikastetxe hontan. Asteburu hontan, kanzer kolektiboak Brisson senatariaren bulegoa intzinean egindu elkarretaratzea, salatzeko departamentuko bi senatariek bigarren Duplon legearen alde bozkatu zutela, jakinez legeak duela zenbait urte debekatu zituzten bi pestizida berriz baimentzen dituela. Ostiralean etxe bizitzaz hitz egin dute Frantziako hainbat alderdiren ordezkariak, Frantziako hauteskunde presidentzialak hurbiltzen direla eta lehen aldikotz alda gomitatua izan zen intxausetako solasaldietan eta parte hartu ahal izan dute eztabaidan. Eguzkia gurekin ukanen ote dugu egun, Kristof?
1: Bai, izanen da, pixka bat, lanuek ilan, baina aro eguzkitsua, goxua, egoita bost gradoren ingurukoz berua, gorena gaurko, eta berotu zuen entzauko hastean zehar biartik goiti, bereziki, oita amak gradotik goiti, ortsegunean izanen dela.
0: Bihar eskoletan sartzea izanen dela eta departamentuko CGT sindikatuak Donibane Lohizuneko Xantako eskola taldean grebarako aintzin abisu bat pausatua izan dela iragarri du ostegun ontako bi postu kentzen dituztelako sartze ontan. Salatzen dute alta langileak jada lanpetuak direla eta lankarguak gero eta handia dela, langileak greba mugagabea eginen dutela dirazi dute ostegunetik goiti, egun hortan elkarretaratzea eginen dute goiz. Seko ameka ketarditan.
1: Angeluko eskola publikoak egokitzen ari dira aldaketa klimatikoari buru egiteko.
0: Prezeski horri aurre egiteko milioi bat euroko obrak eraman ditu Herriko Etxeak Jean Jaurès ama eskola isolatzeko, klimatizatzeko, kampo aldea begetalizatzeko eta panel fotovoltaikoak ama eskola eta lehen mailako egoitzaren teilatuen gainean instalatzeko. Claude Olive Angeluko auzapeza.
2: Ah ben l'objectif il est clair, hein, c'est de pouvoir aujourd'hui répondre à un accueil plus que convenable par rapport.
1: Helburu argia da, kopurua egonkorra denean, hau da gure eskola publikoetako 1800 ikasleak ahalik eta baldintza hoberenetan gerizatzea.
2: Et donc aujourd'hui tous les grands travaux qu'on a fait maintenant depuis plus d'un mandat, c'est de venir isoler tous les bâtiments, bien évidemment.
1: Beraz aintzineko kargualdean hasi obra handien xedea da, egoitza guzien isolatzia, berina dobleak ezagiz, gainerat hemen Jean Jaurès ama eskolako gelek aire girotua ukanen dute, eta udako obrez baliatu gira horren gehitzeko. Eta teilatuetan ere panel fotovoltaikoen instalatzeko, autokonsumoa goratzeko eta gaz berogailuak kendu dugu.
2: Etran autokonsumazion, ya plus txuliera gaz, vous avez vu qu'il y a entre les deux écoles plus de 700
1: metros. Bi eskolak gehituz, kasik 700 metro karratuko panel fotovoltaikoak daude, hau da investimendu handiena, manera hortan, aldaketa klimatikoari buru egin behar zaio, eta egukitu behar gira.
2: A laquelle on doit faire face aujourd'hui, hein, c'est le changement climatique, et donc il faut s'adapter.
0: Angeluko kontseiluak plan gintzatu du gisa bereko lanak burutzea iriko 8 eskola publikoetan kargualdi hau bururatu gabe.
1: Uztailaren 21ean laborantza larrialdiaren legea onartu zuen Frantziak asamladak eta gauean bertan senatuak berretsi.
0: Departamentuko bi senatariek bigarren Duplon legearen alde bozkatu zuten, duela zenbait urte debekatu zituzten bi pestizida berriz baimentzen dituelako, kanzer kolektiboak elkarretaratzea deitu du larun bat goizean, bozka hori agroindustrian interesekoa dela salatu dute, baita herritarrak eta laborariak lanjean jartzearen autua egiten dutela ere, Max Brissonek miarritzen duen permanentzia bulegoaren aintzina egin du hitzartzeak kanzer koler kolektiboak Arantxa Idieder antzinen.
3: Nous, cancer colère, Pays Basque, malades et paysans, nous voulons que Max Brisson et Denis Saint-Pé ressentent profondément la honte et la culpabilité.
4: Uztailean, laborantza larrialdiaren legea onartu zuen Frantziar asamladak eta gauean bertan senatuak berretsi. Departamentuko bi senatariek bigarren Duplon legearen alde bozkatu izana salatu nahi izan dute herritar, eri edota laborariek. Azetamipride eta flupiradifurona pestizidak baimentzearekin erritaren osasunaren kontra egitea dela uste dute. Eduarek Zilarrek, laborantza konbentzionaletik biologikora pasatzeko erabaki hartu zuen, bere sei urteko alaba galdu zuelarik minbiziak harturik.
5: Bederen poderean diren jende horiek behar lukete joan ikustera ze pasatzen den ospitale, horren ospitale horietan. Jendek dutek, jende horiek bozkat emaiten horiek poderean izanteko.
4: Minbizia urbiletik bizi izan dutenek edo bizitzen dutenek, uste dute senatariek, olako bozka baten ondorioak zoin diren, ez dutela ikusten. Felix, biologikoan instalatua den laborariak, minbizia pribatuaren eremutik politikora, ekarri behar dela uste du.
6: Zagutzen dut, bi laborariak hildirenak aurten, eta bada beste bat bada bost urte, eta beste bat ari dela hiltzen, eta ospitalean errandute bere aurreri, ez dela sekatu behar nuntik edu zen, minbizia hori zen, pestizida gatik. Kanzera denen afera da, politikoaren afera da.
4: Aterabideak badirela, uste du, kanzer koler kolektiboak, Eduarek Zilar.
5: Janari biologikoak TVA guzia kentzea, merkeago izanen da. Behar lukete ere asegurantza sozial bat muntatu janari biologikoain erosteko.
4: Laborantza biologikoa bai, baina nola, lege horren bozkatzeak pestizidurik gabeko laborantzaren kontrako politika erakusten duela errandigu Nikola Mendibur, Ble Elkarteko lehendakariak.
7: Erraiten duguna da transiziorako behar dela sustengu gelo eta gelo, eta azken lege horrek ez du hori agertalazten.
4: Max Brisson, senataria, ezpada agertu ere, biriketako minbizi senda ezina duen Jokin Elizagoienek.
8: Yorna mar, on peut pas se laisser faire. D'où la colère.
4: Kanzer koler kolektiboa bultzatu duen Fleur Bretoren hitzak oroiterazi dizkigu. Minbiziaren aliatuak zarete eta jakin araziko dugu.
0: Biriatun hauteskundeak berriz antolatu beharrean Elur Alberdi izanen da altxabiriatuko zerrendaburu Michel Iriart auzapez oiaren ordez, oroit martxoko bozak balio gabetu zituela auzitegiak eta berriz antolatu behar izan dituztela, irailaren hogeita zazpian beraz berriz bozkatu beharko dute biriatuko erritarek. Baionan Poal Enkarne erakusketa irugarren aldikot handeatu dute erakusketa kasu galeriak aurkeztu zuen, eta Baionako tipiko muru batean aurkitzen da, Lucy Francini eta Ariane Fravalo argazkilariak amalau emazteren gorputzak erakusten dituzte, gorputzaren inguruko tabuak eta generoaren normak zalantzan ezagiz, obra Palestinaren kausarekin aurrez aurre eman dute urratu dutenek, markatuz Palestinan gertatzen dena dela fasismoa eta ez obran txalatua dena, artistek txalatu dute borrokak ez direla lehian jarri behar, eta Jean-René Etxegarai Baionako auzapezak artisten adierazpen askatasuna defendatu du.
1: Frantziako lehendakaritzarako hauteskundeetan aurkeztuko diren alderdi desberdinek gai guztiak landu ote dituzte etxebizitzaz, zer diote?
0: Ostiralean iragandira urtero bezala intxausetako solasaldiak bunu zen eta hori zen aurtengo helburua alderdi desberdinen posizionamendua argitzea, hor ziren komunisten, errepublikanoen, sozialisten, horizonen, Ensemble pour la République alderdiaren eta ekologisten ordezkariak eraman duten eztabaida tagero galdegin diogu Sebas Kristi aldako lehendakariari zer iduri zaizion.
9: Iduritzen zaite, gehienak kasik denak ados direla erreiteko arazo lagi bat dela etxe bizitzaren gaiari buruz. Bat baino gehiago azpimarratu dute duela zomeit urte konsensus hori zela benan gaur egun hortan denak ados direla. Gero argi da krisiari erantzuteko manerak aukun desberdina direla, edo bederen bat direla ez direla denak ados, eta alde batetik batzuk arauak kendu behar direla eta eraikuntzatik heldu direla erantzunak eta diote, beste batzuk lehenik etxebizitza soziala, etxebizitza publikoa garatu behar dela, beste batzuk jaben eta alokatzaileen arteko konfiantza ere berretsi behar dela eta jabeak lagundu edo bultzatu alokatzera, beraz, bon, uste dut etxebizitzaren gaiak markatzen dituela proiektu politikoak eta ikuspegi politikoak, eta importanta izanen dela ondoko hilabeteetan elduden urteko hauteskundan kaintzine, urbiletik begiratzea bakotsak ze proposamen egiten duen.
0: Jakin aldaren lehen parte hartzea zelain txausetako sola salietan. Kirolarekin bukadezagun berrisaila, arraunan, Lapurdiko arrauntaldeko gizonek beren lekoa salbatu dute KAE bat edo bigarren mailan segitzeko, bigarren bukatu du larun batean, baita igandean ere, goi mailan horiok bigarren aldiz jarraian irabazidu Eusko Label Liga, ama bosgarren bandera irabazi eta ligako irugarren titulua eskuratu du. Urrengo berrisaila goizeko 9:00.
10: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote marratxo peibask.fr webgunean.
11: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu, hilabete batzuk libre dituzu, formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusgunea.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
12: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30ren artean. Maulen, Donapaleon, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
10: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6ra arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
13: 17 minutu goizeko 9ak izateko egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere, Antxeta Irratira eta demoraldi berria abiatzen dugun eguna. Dugularik, eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko goraberarik, Hendaian Orio auzoan, enperadorearen bulebarrean auto bat matxoraturik dago ordu hauetan, bide bazterrean, beraz batentu handiz hor, baina gainerakoan deusez, eta eguraldiari dagokionez, zeruaren urdina du ordu hauetan, baina aipatu bat temperaturek bera egin dutela, gaurkoan gehienez ere 23-24 gradu ikusiko bitugu, eta arratsalde partean odeiak gaienduko badira, arratsaldean eurizi prestinen bat edo beste bota dezakela dirudi. Eta bien bitartean aipatu, hauteskundei begira, Michel Iriart biriatu gauzapezoia ez dela irailaren 27ko udala hauteskundetara aurkeztuko. Martxotik luzatu den korapilo administratibo eta judizialak iraia bukaeran izango du bukaera, ongi bidean agintaldi osoa, eginen duen taldea hautatzeko bozkekin. Ez da, 2023 arte izanen dira agintean irabazleak, baina Michel Iriart ez da leian sartuko, asteburuan abitzera eman duenez, ez du, irailaren 27an egingo diren hauteskundetan errepikatuko, hautagai ezberdina izango du altxa biriatu zerrendak, izan ere joan den ostiralean, jakitera eman duenez, Elur Alberdi izango da haien hautagaia, Hondarribiko jatorria duen biriatu erra, kirolari para olimpikoa arraunketan, gogoratuko dugu joan den martxoaren 15ko hauteskundeetan 983 hautesleetatik biriatun 665ek eman zutela botoa, eta emaitzen arabera Odil Susperregi Kognuren gidaritzapean aurkezutako biriatun bizi zerrendak 323 botu lortu zituela eta Michel Iriarten altxa biriatu zerrendak 316. Biriatu unbizik 17 botoko aldearekin eskuratu zuen garaipena beraz, baina jakina den bezala herriko bozak balio gabetzea erabaki zuen ekainean, Pauek auzitegi administratiboak hain justu Michel Iriart hautagaiak eta balio gabetutako bozen galtzaileak zuen elegitea aurkeztu arratsaldeko bozken kontaketa etzelako legearen arabera egin, beno ba, azkenean hauteskundeak errepikatuko bituzte irailaren 27, baina esandakoa, ba, hain justu, ez da, Michel Iriart, bertan, ba, izango edo, ez du bertan parte hartuko. Eta aktualitate gaietan, ere, soldata ez da dena lanaren duintasuna da lehena, lelopean elgarretaratzera jo dute. Ba, Irungo udaleraikin eta ikaste etxetako garbitzaileek otsailean hasi ziren berez lan hitzarmen berria negoziatzen, baina udalak irailean onartu nahi duen azpi kontratazio berriaren pleguetarako, hitzarmenaren baldintza ekonomikoen hobekuntza begirunez hartu du lab sindikatuak, baina udal bulegoetatik arago urte osoan zehar aire zabalean egiten duten lanaren aitortza aldarrikatzen dute, hau da, Irungo ikastetxeetako jolastokiak, ebota futbol zelaiak ere garbitzeko baliabide gehiago eta denbora aldarrikatzen dute sektore feminizatu honen lana duintzeko, negu gorrian ere eta beharrezkoak diren bitartekori gabe egiten baitute lan hori lab sindikatuaren arabera. Ainara Etxabide Sagartzatzu, bertako ordezkaria dioenez, lan hitzarmenak aurrikusten ez dituen baldintzak, ez ditu udala kontratu berriaren plegu berrietan aintzat hartuko, beraz, orain da momentua hau guztia, hain justu, ba, hitzarmenean txertatzeko.
14: Bai, langile hauek azpi kontratatutako langileak dira, horrek sortzen duen prekaritate guztiarekin, Irungo hainbat sektore bezala, noski, eta bai, langile hauek eraikin barrukaldea garbitzaz gain, kanpokaldeak ere garbitzen dituzte, inolako tresneria edo jakituriarik gabe, garrantzitsua da, eguraldia dena delakoa izan da ere, eta gainera euren ordutegian zehaztu gabe zenbat denbora garbitu behar duten kalean, orduan, eskatzen duguna da hori guztia duintzea, aitortzea eta behar den moduan ba, konpentsatu izatea. Demagun guztiak, ia guztia pasatzen garena, ba, txingudin bertan ez, kanpokaldean garbitu beharri izaten duten jolas leku guzti hori. Adibidez, txingudin karai batean bai gozitzaileen ordutegia edo ordupi, minutu batzuk, baina gainontzeko eraikinetan ez. Eta hori ere bada aldarrikapen bat, hau da arrakalarik ezin da sortu, guztia joan behar dira hobetzera, eta gaur-garkoz ditugu edozein jolasleku garbitu beharrak, edota futboltzelai bateko eremuak ere, hau da, udal eraikinak diren guzti hoiek garbitzen dituzte langile hauek, urteak dara mazkite, denak ezagutzen ditugu zein diren garbitzaile hauek, eta inolako aitortzari gabe onartu dute garbiketa horrekin aurrera egitea. Pliegoak ere esan behar da, esaten duela, astean behin, atera behar dutela, soilik zakarrontziak garbitzera edo biltzera. Baina langile hauek, demagun udazken batean, 5 poltsa ostoz betetzen dituzte, besteak beste, eta horiek behera garbitu, bai, eta zakarrontzira eraman, eta gainera barrukaldeko lana egin behar izaten dute. Beraz, aitortza hori denboran, dirutan, berdin zaigu, baina aitortza bat behar da. Ze langile hauek jan azkatuta daude, hitzarmen orotan, etengabe, bueno, gai hau ez da inolaz ere moldatzen eta nazkatuta gaude.
13: Ara beraz, gaur egun Astigarragan egoitza duen UON edo ONE Facility Services estatu mailako enpresa taldea kudeatzen du Irungo udal garbiketa zerbitzua 3 urtean behin gogoratu esleitzen duela udala kontratua eta labek ordezkariek salatu dute azpi kontratazioaren eredu honek ere, egun bat langile hauek prekarizatzen dituela. Bien bitartean Hondarribian, beno ba, gazte egunarekin ekin diote nolabait ere asteburuan Hondarribiko jaiei, dena pres dago nola nahi ere, jai nagusiak ospatzeko, baita ofizialki ere udalako 34 eragilerekin elkarlanean ondutako jaietako egitaraua aurkeztu berri du eta jaiak irisgarri, seguru eta deno gozatzeko modukoak izan daitezen abian jarri bituzten indarkeria matxistaren kontrako, zein alkola eta sustantzien kontsumen prebentzio kanpainak eta baliabideak ere aurkeztu bituzte. Haien artean mugikortasunean, seguru izan dadin ere gauez jai egitea eta etxera itzultzea indar batekin izan dute, iribusa gaueko zerbitzua emango baitu irailaren lautik aurrera, gauerditik goizeko seiak bitartean eta eskaripeko geldialdiak ere egingo bitu. Hiribusak adin txikiko zein emakumeentzako, Lupe Keiruga, prebentzio komunitarioa eta gazteri arloko zinegotzia.
15: Gaueko hiri autobus zerbitzu berezia izango da jaietako egun nagusietan aurten. Zerbitzua irailaren 4, 5, 6, 8 eta 10ean eskainiko da. Gaueko 12etatik goizeko 6ak arte. Autobusa ordu erdiro aterako da ohikoa den puntutik, San Juan de Dios eremutik, eta ohiko bilbidea egingo du. Gaueko zerbitzu honek gainera emakume eta 18 urtetik beherakoek eskaripeko geldialdia eskatu ahal izango dute, autobusetik jaisteko. Gidariari abisatu beharko diote, jetxi baino gutxienez geltoki bat lehenago. Neurri honen bidez, gaueko mugikortasuna seguruago eta erosoago izatea nahi dugu. Hiri autobusaren zerbitzua lurraldu busek eskainiko dituen zerbitzu bereziekin osatuko da. Horrela, Irun eta Donostiarekin lotura izango dugu, eta Hondarribiko hainbat auzoetako bizilagunek garraio publikoa erabiltzeko aukera izango dute.
13: Ara, beraz, oroitarazi aldi berean gainera ba lurralde busek, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik, ba aparteko zerbitzuak eskainiko bituela gauez ere, ba Hondarribiko jaietan irailaren 3tik aurrera eta 11ra bitartean, bueno, ba programazioari dagokionez, aur gazte, nerabe eta helduentzako eskaintza anitzaren berri emango dizuegu goizeko kafean ere, honen inguruko zenbait xetasun ere eman baitituzte, baina oroitaraziko dugu aparteko hitzorduak ere badirela, zentzu honetan, ba jaiak ofizialki abiatu baino lehen Josu Zabala Erasun hiltzutela 50 urte betetzen diren honetan, irailaren 5ean eguerditan San Pedro kalean antolatu duten omenaldi ekitaldia izango dela ere. Bestalde eta aipatu era berean, bestelako kontuetan, Minatera kalean ezarriko bituzten barraka edo zaldiko maldikoak irailaren 3tik 14ra martxan egongo dire. Iragarri dutenez, lehen eta azken eguna izango da prezio merkeagoa eta gizarte kohesiorako zinegotzi Josu Peñak argitu du behar bereziak bituzten erabiltzaileentzat musikari gabeko ordutegia egunero izango dela arratsaldeko 5-7. Alde horretatik jaiak herritar guztiek gozatu ditzaten helburu du Hondarribiko udalak eta gogoratu ekitaldi jendetsuenetan irisgarriak ere ba izan daitezela azken bi urteetan bezala mug edo mugikortasun urriaren eguneak edo espazioak egokituko dituztela, irailaren 7ean udal ordezkarien aurreskoan Arma Plazan, irailaren 8ean alarde ikusteko ere eta bentako kontzertuetan, gogoratu gaur dela azken eguna, hain justu ba eskaera hori egiteko, nolanahi ere. Baina gainerako neurrietan edo prebentzio kanpainetan ere oroitaraziko dizuegu indarkeria matxistaren kontrako ba dispositiboa gazte egunarekin aktibatu dutela asteburuan eta indar bat egingo dutela hain justu, Hondarribiko jaietan aurtengoan ere Josu Peña zinegotzia.
16: Argi esan nahi dugu, ba Hondarribian indarkeria matxistarik ez dugula onartzen eta duela urte batzuk abiatu genuen bezala, ba indarkeria matxistaren aurkako kanpaina bat abiatu dugu, aurtengo leloa aske jaietan zein nahi izango da. Asteburu honetan hasiko gera indarkeria matxistako kanpaina honekin, gaztegunarekin bat eginez eta asteburu honetan telefonoa dagoeneko aktibo egongo da gaueko 11etatik goizeko 8ak bitarte. Irailaren 3an hasiko gera puntu morearekin San Pedro kalean kokatuko da eta bertan informazio gune bat izango dute herritarrek eskura. Horri jarraiki, aurten jaiak ikusita ba aurreko asteburuan ere ba kontzertuak eta ekitaldiak egongo direla indarkeria matxistaren aurkako kanpaina indartuko dugu eta irailaren 4ean, 5ean, 6ean, 8ean, 9 eta 10ean puntu moreaz gain ere arreta puntu egongo da eta aurreko urteetan bezala arreta hau itsasetxean emango da eta horretaz gain ere arreta puntua dagoen ordu guztietan zehar izango dugu telefono aktibo. Arreta beste urteetan bezala magin elkarteko profesionalak emango dute eta denak eskura izateko ba telefonoaren zenbakia gogoraraziko dut, urteroko berdina da, baina hortxe 6888 7 1 8 7 9 7 errepikatzen dut, ba, jaia gozatzeko direla eta ez dugula indarkeria matxistarik nahi herria.
13: Ara, beraz, baina gerta baiteken orori aurre egiteko esan bezala ba dispositiboa martxan izango dutela. Irunen aldiz oroitarazi besterik ez, gaur San Ramon festarekin itxiko bituztela nolabait ere udako festak, asteburu luze izan dute Arbesen, auzoko jaiekin, baina gaur Irungo kale nagusian izango da festa goizeko 9 ontatik, ba aurrera eta bereziki arratsaldeko 6etatik 8etara kale nagusian bertan antolatu duten Spartin jaurtiketa edo tiradarekin, esan bezala, gauera edo gauerdira arte gero dantzaldia izango da. Hendaian aldiz, elkarteen foroa prestatzen ari bira irailaren 5erako, kirola, kultura, aisialdia eta voluntariotza izango bira protagonista elkarteen foroan urtero bezala, larun batarekin irailak 5, ordu bietatik arratsaldeko 6etara Daniel Ugarte pilota lekuan izango da. Guztira 75 elkarte izango bira bertan, ikasturte berriari begira duten eskaintzaren berri emateko eta voluntariotzan lan egin nahi dutenek ere, esan bezala hortxe dituzte, herriko elkarte guztiak egun berean, lau orduz, ondo informatzeko. Eta kiroletan, aldiz, aste azkeneko kontxako sailkapen estropadarako prest da, Ama Guadalupekoa, azken froga asteburuan izan dute aldiz Galizian, Boiron eta Aresen, eta emaitzarekin baino Galizian erakutsitako arraunkerarekin pozik azaldu da Mikel Orbañanos, entrenatzailea. Izan ere, trantsizio denboraldi honetan, arraun elkarteak arrobiaren aldeko apustua berretsi egin duen honetan, atzo estropada historikoa izan zela nabarmendu beharra dago. Euskola Beligan arrobiko arraunlariz osatutako tripulazioarekin lehiatu baitziren, eta Joseba Munarrizen ordez atzo igandean gainera Martin Muñoz gazteak patroi gisa debuta egin zuen ere. Mikel Orbañanos, entrenatzailea.
17: Egia esan, oso errendimendu onatera jo, talde guztiak arraunen inondoren, bai egia da, bai igual ez dala lusitu geho emaitzan, egin deun lana, gehien bat irutzeitelako, bi estropadak, igual emaitza bio izan bertzuen lanakin burutu ditugula. Talde guztiak parte hartu deu, patroi aldaketa izanik ebai, larumetetik igandea, eta posi guazti, eta aurrea begira, azte azkeneko zailkapen estropa horretarako hor jarri berditugu indarretako ilusio guztik, gehien bada, kontxan berriz ere beste edizio baten barrun izan nahi deulako, eta aber horrela den, eta demoraldi bukera hon bate bat egon. Orokorren demoraldi txukuna indeula irutzei, eta aber honek, jende gaztiekin eta aber jarripen izateun, eta ondo bukatzen demoraldi ja.
13: Ara, azte azkenea izango da, esan bezala zailkapen estropada, atzo aldiz 6. eta larun batean Boiron 5. egin zuen Ama Guadalupekoak, nabarmendu berra dago ere, larun bateko puntuekin Joseba Munarrizek CaixaBank saria segurtatu duela, patroi honenaren saria 4. urtez eskuratzen du, eta gogoratu, hain justu, Hondarribiko patroiak, hain justu, urrezko intsignia, hiriko urrezko intsignia jasoko duela, irailaren 7, Hondarribiko jaien abiatzean. Futbolean aldiz, ondo baino hobeto hasi du denboraldia Real Unionek atzo, lehen federazio mailako lider abiatu du liga, etxean Koriaren aurka 4-1 irabazita egin du estreinekoa, mailara itzuleran, atsebenaldira 1-0koarekin joan ziren, penalti bati esker, eta bigarren zatiaren lehen jokaldietan berdindu zuen Extremadurako taldeak, baina ondoren eta partida bukaeran bereziki, Bazkune, Musta ebota Merke Lantzek, obera egin zuten erasoan, Mikel Bengoa, zuzendari teknikoa.
18: Sekulako partida ez da, bat eta utxekoa ondo etorri zaigu, 25. minutuan edo, eta egia da, urtik aurrera, 15-20 minutu zail izan ditugu, eta bigarren zatiaren hasieran beraiek banakoa sorte egin dute, baina hortik aurrera begira. Uste dut partida oso bat egin dugula, gogo askorekin konpetitu dugula, eta azkenean 4 gol sartu ditugu, galen giro aparta gaur, pasaren urtean baino askoz jende gehiago, eta espero dugoan jarraitzea urte osoan zehar partiduak aurrera ateratzeko.
13: Ara, beraz, batzokoan 4-1 lehen partida, lehen garaipena, atzoko partidan Aitor Galartza aurrelari amezketarrak bere lehen gola egin zuen gainera Real Unionekin estreinekoan, pozik.
19: Partida oso ona uste nik, taldeana, aurreko partean gehiago izan gehala esango nuke. Gero deskantzatik enatea eta aurreko 5 minututan pixka deuki dugu kostazaizkiun 5 minutu horiek. Enpatatu egin digu hor, baina genik uste oso ondo reakzionatu dula bigarren gola saitun sartuta, eta gero ja ekipo aurreagun da, eta ikusi zuen bezala, alta bat.
13: Ara beraz, lau eta batekoarekin, ez? Zapore gozoarekin hasi du denboraldia Real Unionek, datuzen bi jardunaldiak etxetik kanpo jokatuko bituzte, txuri beltzek Salamankan, unionista Salamankaren kontra heldu ben asteburuan, eta gero Racing de Ferrolen etxean, iraiaren hogeian izango dute urrengo erronka, edo partida etxean, Mirandesen aurka.

Ala beraz, eta kontu kontari denbora joan zaigu, berehala zuekin gaude berriz ere goizeko 10ak bitartean, ba eskualdeko aktualitateari itzulia emateko. Gure eskualdeko errepide sarean adiz hor dauetan ez dugu berez aparteko gora berarik Hendaiako tren geltoki paretik, ba trafikoa edo zirkulazioa motel, baina gainerakoan ez dugu inolako eragozpenik. Momentuz goizeko 9ak bitugu, Euskal Irratietan azken orduko berriak biltzen bitugu eta berehala zuekin gaude berriz ere.

0: Joan den larun bat goizean Kanzer Koler kolektiboak Brison senatariaren bulegoa intzinean egin elkarretaratzean legeak bozkatzen dituzte nahi haien kesa adierazi nahi izan diete ustailan laborantza larrialdiaren legea onartu zuen Frantziako lege biltzarrak salatu dute departamentuko bi senatariek bigarren duplon legearen alde bozkatu zutela legeak duela zenbait urte debekatu zituzten bi pestizida berriz baimentzen ditu. 2006 ikaslek sartzea eginen dute astearte hontan Angeluko 13 eskoletan, horietarik 8 publikoak dira, 3 giristinoak, bat ikastola da, eta beste bat Montessori eskola da, eskolaren irakaskuntzari buruz, kimua ikastolako aurrak daude murgiltze sisteman bakarrik, jaz 120 ziren, Kristof Arotzarena.
1: 8 eskola publikoetarik 3 dute irakaskuntza elebiduna eskaintzen ama eskola eta lehen maila kontuan hartuz. Hauek dira Evariste Galois, Eduard Herrio eta Jean Jaurès ikastetxeak. Publikoan diren 1800 ikasleetarik 400 eskas sail elebidunian ziren jaz, 121. Jean Jaurès eskola nola doan ikasleen kopuruan orokorki eta elebidunian aipatzen dauku Natali Langileak.
2: Orotara, anjue une. Eskaraz ogoita bost.
1: Sail giristinoari dagokionez, 3 eskoletarik Stella Marisen baizik ez dute elebiduna proposatu iaz, 350 ikasleetarik 97 segitzen dutena, kasik 128. Kimua ikastolan erran gabe doa 120 ikasleek murgiltze eredua jarraiki dutela, heldu da Angelun ikasleen 123 edo 3 bat kausi daitekeela sail elebidunean edo murgiltze sisteman, Ipar Euskal Herrian bataz besteko Eina Seaska Barne 144koa da, baina aintzin ikusten da aurtengo tendentzia goiti doala euskararen irakaskuntzari begira, hain zuzen ere Akademia Ikuskaritzak idekidu postu oso bat elebiduna hori Eduard Herrion, ahatik frantses postuak ditu kendu akademiak oso bat Evariste Galoan eta bi lanpostu oso justen larri baten bat lehen mailan eta bestia ama eskolan.
0: Bestalde, departamentuko CGT sindikatuak Donibane Loitzuneko Xantako eskola taldean grebarako aintzin abisu bat pausatua izan dela iragarri du ostegun ontako bi postu kentzen dituztelako sartze ontan, salatzen dute alta langileak jada lanpetuak direla eta lankargoak gero eta handia dela, langileak greba mugagabea eginen dutela adierazi dute ostegunetik goiti, bestalde elkarretaratza eginen dute beraz ostegun goizean, amekak eterditan. Angelun Zabata zirkoa lur pribatu batean instalatu da jabeak baimena eman diola erranez. Claude Olive Angeluko auzapezak aldiz instalazioa legez kanpokoa izan dela salatu du. Pleinta pausatua izan da iduriz baimena iruz urrez lortu izan delako izenpedura faltsuarekin. Azkenean prefeturak aturri bazterrean aparkaliku bat ideki die eta zirkoak irailaren 5etik 13ra ikuskizunak iragarri ditu, oroita gorilan zirko hau jada urruñan instalatu zela erriko etxearen baimenarek gabe. Ekainetik iratiko ostatuan jende asko izan da eguerditik arratxera, ekainan jabe berri batek berri zartu zuen eta kudeantza publiko batetatik pribatura pasatu zen, uda bukaera untan bilan oso positiboa egindu jabeak, jateko nahia dutenendako erreserbatzeak gomendatzen dute jakinez gaur egun sukaldari bat eta zerbitzari bat bakarrik ari direla lanean jatetxean. 35. eskoalerriko jalia irabazi dute Jordan Berfa eta Damien Augustinek, istripu larri bat gertatu zen larun batean uragarriko bideetan eta autoko gidaria eta kopilotoa eraman behar izan zituzten Baionako ospitalera. Bukatzeko lasterketak ere izan dira asteburuntan, iratiko triatloia Siberoko ikastolek antolaturik, ele triatloia handian Aritz Iturzaeta eta Karla Karpio lehen arribatu dira, eme triatloi ertainan Iban Urdangarin eta Intza Aibert, eta ese triatloi tipian Jokin Nanklares eta Iratxe Arenal, bukatzeko 63. sarako kontrabandisten lasterketan Aimar Otsoteko Lajarte eta Ainoa Etxegarai Elgorriaga lehen arribatu dira, urrengo berrisaila amekontan.
3: Yeah. euskalirratien.eus
4: euskalirratien webgunea.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Goizeko batzak eta ia 6 minutu, 10ak bitartean egunero bezalaxe, udan ere. Ba, emetxe topatuko gaituzue kontu kontari, gogoratu gaur, bueno, estreinatzen dugula, demoraldi berria, ikasturte berria eta goizean goizetik, ari garela, goikoan bezala, goizeko 8ak eta 4 ordenetatik, eskualdeari itzulia emanez. Eskualdeko errepidetan horixe bera egiteko ez dugu inolako eragozpenik, berez, hor dauetan, beno, ba, ipatu ba, biriatuko ordain lekutik urbil, ba, hain justu, beno, ba, errepidei dagokienez biriatun, ba, kurleku bidean, uneontan trafikoa motel da bilela, bai eta endaiako tren geltokian ere, baina ez dugula, inolako istripurik edo, aparteko eragozpenik. Nabarmendu beharrik, eguraldiari dagokionez ikusten buzute, zeruaren urdina, baina freskoago, atzo, arratsalde partean, mantzen temperaturen berakada eta hala mantenduko zaigu gaurkoan, gehienez ere 23, 24 gradu ikusiko omen ditugu eta egunak aurrera ginala odei zama hunditzen joango omen da, arratsalderako ere eurizi pristinen bat edo beste bota dezakela diote. Eta modu batean zin bestean eta bueno, ba ikasturte berria aipatzen dugula, gogoratu Ipar Euskal Herrian bihar egiten dutela eskola sartzea, oraindik ere Hondarribiko jaiak nolabait ere amaitu eta ondoren egingo dute Hondarribian bereziki eta Irunen, zenbait eskoletan ere, beno ba, ohiko martxa hartze hori, baina aurretik ere, beno ba, xetasunak bildu behar ditugu, hain justu Irunen, besteak beste ikastetxetako jolastokiak garbitzen bituzten udal garbitzaileen egoeraz, beno ba, borrokan dira eta planto egin dute. Joan den ostiralean soldata ez da dena, lanaren duintasuna da lehena lelopean elgarretaratzera. Jo zuten, udal eraikin eta ikastetxetako garbitzaileek. Izarare, beno, ba, itzarmenaren, lan itzarmen berriaren baldintza ekonomikoekin ados dira, baina lab sindikatuak salatu du, berez urte osoan zehar aire zabalean egiten duten lanaren aitortza ere beharrezkoa dela Irungo ikastetxetako jolastokiak, futbol zelaiak ere garbitzeko baliabide gehiago eta denbora aldarrikatzen dute. Sektore feminizatu honen lana duintzeko gogoratu azpi kontratazio bidez, ba, kudeatzen duela hau Irungo udalak gaur egun WON edo ONE Facility Services estatu mailako enpresa taldeak kudeatzen du udal garbiketa, baina 2027-ko irurteko ba, kontratazio berria esleitu beharra du eta irailan itxi nahi ditu udalak, beno ba, esleipen horretarako pleguak edo baldintzak eta baldintza hoien artean lan hitzarmen berriak jasotzen ez duena, beno ba, pleguek ez dute jasoko edo ba, ez dira bertan agertuko. Horiek ala, beno ba, 100 bat langile dira eta berehala, ba, xetasuna bilduko bizkizuegu. Ostiralean egindako elgarretaratze horren ondotik, datozen egunetan ere, beno, ba, mobilizatzera jo dezakete, esan bezala, udalak, ba, haien aldarrikapenak aintzat hartzen ez babitu. Hondarribirare begiratuko dugu, Hondarribiko jaiak ate joka baititugu, naiz eta, beno, asteburuan gazte egunarekin, nola baitere ekin diote, baina dena prest dute jai nagusiak ofizialki, esan bezala, ospatzeko. Udalako 34 eragilerekin elkarlanean ondutako, ba, programazioaz gain, beno, ba, hainbat prebentzio kanpaina eta neurri ere iragarri ditu. Oroitarazi besteak beste, etxera segurtasunez, ba, heltzeko ere, gau partean hiribusak gaueko zerbitzua emango duela irailaren 4an, 5ean, 6ean, 8ean eta 10ean eta gainera eskaripeko geldialdiak ere egingo bituela autobusak, hiribusak adin txikiko eta emakumeentzako. Zerbitzua gauerditik goizeko 6ak bitartean, ba, puntutan eta erdietan izango da eta ohiko ibilbide izango du hiribusak. Xetasunak bilduko dizkizuegu horren arira eta Hondarribiko jaiak alde batera utzita Irunen ere gaur nolabait ere udako, beno ba, festa itzuli zabal hori samartzealekin hasi eta beno ba, auzoz auzo, auzoko festekin arbesekin amaitu dute, atzo bertan igandean asteburu luze baten ondoren, baina gaur San Ramon festarekin itxiko bituzte udako festak, tartean, astez-aste, esan bezala, hiriko auzo bakotsak bere festak ospatzen ospatu babitu, uda boro biltzen dute. Kale nagusian, ba, gaurkoan, besta bitxia izanagatik ere, xumea bada, baina jende andana bat urbiltzen da urtero, Irungo kale nagusira, gaurko egunarekin, kalea estu geratu hoi da, arratsalde partean bereziki, gogoratu behar dugu, 1900-1911 geroztik, ospatzen bituztela, hauek, festa hauek, 2002 geroztik aldiz, Espartin jaurtiketa edo tirada antolatzen hasi zirenetik ondo baino hobeto errotu egin dela. 1927tik apreta edo Espartinak saltzen zituen Pombar izeneko denda mitikoa kale nagusian zelako hasi ziren hau antolatzen eta denda honek jada ateak itxi babitu ere usadioa bere horretan mantentzeko lanean dabil Aldezarra San Juan auzo elkartea. Egun osoko egitaragua prestatu dute, oraintxe bertan goizeko 9etan meza, txaranga, saldabanak eta eguerdian, eta bereziki arratsaldean 6etatik aurrera, heldu gazte eta aurrek ere izango dute euro baten truke, beno ba, esan bezala, Espartin jaurtiketan parte hartzeko aukera.
3: Auzo elkarte bezala, gu dara magu.
6: Unkal Susperregi auzo elkarteko kidea.
3: Baina berez festejadora bat zehon, eta 1981an hasi ziren, ziela bizilagun talde bat, eh? Hemengo bizilagun taldea, hasi zan, ba, ingo dugu zehozer kale nagusiko jai bezala, tal, eta hola hasi ziren pixkat antolatzen, eta 2002 urtean izan zen Jesus Pombar erabakizunia maia, eta zeba ez dugu Espartina botatzen. Eta hola, gaur arte, Espartinak baditugu, inmak eman zizkigun poltsa baten Espartina pillo, hasi que badakagu urte luze zeiteko. 1 gramoko Espartina da, eskuz egin dakua, eta hoi da, osea ez da kalian abitzen dugun hoietakua, da, hoi beresia. Gure una goizeko 9etan hasten da, diana batekin, Jon Olaizolak musikariak sortutako dianakin, eta pixka dat hoi, ba, meza, santuan jaitxiera, korua, salda dastaketa, eta geho atxaldia, ba, umentzako txokolatada, eta kintza esberdinak, pixka dat, ba, familia guztiantzat, ekintzak, ez?
6: Ba, Espartinen jaurtik eta arratsaldeko 6etan hasiko da, eta ondoren dantzaldi izango da, gauerdira arte. Gauerdian, San Ramon jaia, horrela amaitzen dute kale nagusian, bera poteoan.

0: Ara beraz, ba, gaur ospakizun luzea, ba, gauerdir arte esan bezala, ba, Irungo kale nagusian, eta ez daude ospakizunetarako aldiz, Irunen ere udal garbitzaileak, beno, ba, udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzaileak, soldata ez da dena, lanaren duintasuna da lehena, lelopean joan den ostiralean egin zuten, lehen elgarretaratzea naiz eta otsailan hasi ziren lan hitzarmen berria negoziatzen, kontua da, Irungo udalak 2027ko, beno, azpi kontratazioaren esleipena egiteko, ba, iraian itxi nahi dituela, ba, lehiaketa horretarako pleguak edo baldintzak, eta, beno, ba, egun bat langile hauek, ba, prekarizatzen dituztela, salatzen du lab sindikatuak, beno, ba, irurtez irurte, esan bezala, ba, azpi kontrata ezberdin batekin ari dira, baina langile batzuk hogei eta hogei tamar urte ere daramate, edo daramatzate esan bezala, lan berbera egiten berez, ba, Irungo udalarentzat, beno, ba, lan hitzarmen berriaren negoziaketan ari direla, esan bezala, ba, mobilizatzera jo dute. Ohartxo bat eta berehala, hortara goaz.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-8399 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Antxeta irratia, goizeko kafea. Koldo nausia.
0: Eta esan bezala, ba, iraia ate joka dugula, ba, uda ondotik, ba, uda hasieran bezala lengo lepotik burua abiatzen du Irungo udalak, ba, udal langileekin, ba, lan gatazkan, ba, Txingudiko zerbitzuetako langileak ziren hasiera batean, ba, joan den udaberrian, izan genuen lan gatazka, oraingo honetan zehazki Irungo udal eraikinetako garbitzaileak dira, ba, protesta egingo dutenak, duen ostiralean, lab sindikatuaren babesarekin, Irungo garbiketa sektoreko hitzarmen kolektibo berriaren berehalako sinagura salatuko dute, salatzen dutenez itun hori ez delako langileen batzar orokorrera eraman ere, eta beraz langileek ez dute bozkatu, alde bakarrez eta eguneroko zerbitzuari eusten diotenen arazoak baztertuz inposatu nahi dutela diote. Honen aurrean, esan bezala, planto egin dute, edo egingo dute langileek, eta jene egoera, esan bezala, Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako, ba, garbitzaien ba, lamaldintzen egoeraz jabetzeko informazio bila, aina Inara Etxabideren ganagoaz, lab sindikatuko Oarso Bidasaldeko ordezkaria. Inara, kaixo, egunon? Egunon?
5: Mila esker.
0: Bai, egunon, Inara. Hitzarmen berriak, hobekuntza ekonomikoak baizik ez ditu kontuan hartzen, biztan denez, orain kontatuko diguzu, baina langileen aldarrikapenak ez dira horretara mugatzen?
5: Ez, bueno, gai honekin, dagoeneko bigarren urtez jarraia, bueno, bigarren hitzarmen jarraia da, soldata egoera bakarrik aintzat hartzen dena, langile hauetan soldata egoera nabarmenak egongo diren arren, badituzte hainbat aldarrikapen, besteak beste dituztenak aintzat hartu. Orduan, langile hauen naia hasieratik da euren eguneroko tasuna hobetzea. Aintzat hartu behar dugu, hitzarmen honek ja dagoeneko baduela udaleko langileen esan dezagun lan harremanen ekiparazio bat. Bai, baina horrek ez ditu langileen beharrak asetzen. Izan ere, aldarrikapen nagusienetakoetako bat, da kanpo aldean garbitzen dituzten, hau da, jolaslekuak edo eta futbol zelaietako kanpo aldeko eremuak, garbitzaile hauek etengabe egunero euri aizea, elurra, dena delakoa izan da ere, egunero atera behar izate dituzte kanpoaldera garbiketak hauek egitera. Inolako diru konpentsaziorik gabe, baina ez da hori bakarrik, hau da ez daukate denbora gehigarririk, ez eta inolako alternatibarik. Astean behin etortzen zaie refortzu bat, hori da udaletxeak bideratzen duen laguntza bakarra, baina ez da nahikoa langile hauek euren lanaldia barnekaldean erekinen barnekaldean egita aparte kanpoaldean ere egin behar izaten dutelako.
0: Izan ere, bai, udal eraikinetako garbitzaileak aipatzen bitugunean, kolektibo honen lanak bai, udaletxea, ez, sak liburutegia talako udal eraikinen garbiketaz ari gara, baina bereziki, esan bezala, bueno, espazio handiak kudeatu behar dituztela ikastetxeetan eta aipatu duzu ba futbol zelai eta bestelako espazioetan ere, ez? Hori da.
5: Bai, bai, hori da. Eta garbiketa hauek edozein modutan egin behar dituzte, gainera langileen udaletxeak zehazten duen plieguetan ere jartzen du egunean behin soilik zakarrontziak bildu behar dituztela, baina ez du esaten inolaz ere ba garbiketa sakon bat egin behar dutela eta garbitzaile hauek urteak eta urteak daramazkite garbiketa horiek burutzen. Orduan ja aurreko hitzarmenean eskatu bezala labetik argien eukan horria arazo bat zela eta konponbide bat bilagatu behar zela, mugitu gara, udaletxarekin bildu gara, enpresarekin bildu gara, komiteak ere babesten zuen gai bat izan da, baina lata guztiz ere hitzarmena sinatzeko momentuan gai honi ez zaio heldu, udaletxetik esan den bakarra da agian refortzo txiki bat egongo dela, baina errefortzu txiki horrek ez du langileen arazoa inolaz ere konpontzen. Eta horri ezin diogu inolaz ere onespenik eman.
0: Ainara, ideia bat egiteko, eta gure entzuleak ulertu bezaten, Irungo udal eraikin etako garbitzaia dira, baina aipatu duzu udal langileen ekiparazioa hori badutela, baina ez dira udal langileak, ezta? Hau, azpikondata bidez, kudeatzen da.
5: Hori da, tamalez ez dira udal langileak subkontrata baten bitartez lan egiten dute, kasu honetan hiru urte daraman enpresa bat, baina bueno, urteak eta urteak daramazkite langile hauek garbitzen, gure herritarrak dira, lankide lagun ikastolako ama zeinaita, eta hogeita hamar urteko antzinetasuna duten langileak dira zerbitzuan, baina inolaz ere ez zaiena aitortu. Langile hauek ere esan behar da borroka asko egin dutela, euren zerbitzuak, euren baldintzak hobetzeko, garai batean greba oso gogor bat egin zuten. Azkeneko hitzarmena ere sinatu genuenean langatazka batean egon ginen, eta lortu zena lortuta ere, beti langile guztien onespenarekin, aurrera egin egitea lortu dute. Baina momentu honetan ikusten duguna da, langileei gehiengoari ez zaiela eman ahotsik, eta horre ez da nahikoa, baizik eta eguneroko arazoi ez zaiela inolaz ere konponbiderik lortzea onartu.
0: Zentzu honetan aipatu dugu, ez? Ba, hitzarmen kolektibo berriaren bere alako sinaura salatzen duzutela, ez? Itun hori ez delako langileen batzar orokorrera eraman, nola izan da hori? Alde bakarrez, inposatu nahi dutela, Irungo udaletik edo
5: ez,
0: enpresatik edo?
5: Ez, hitzarmen hau sinatzen da komite batek, hau da langileen ordezkariek, momentu honetan bost ordezkari daude, eta enpresaren artean. Kasu honetan udaletxea guztionen jabe da, eta esan dezagun udaletxea dela azkeneko niritzia emateko prest egon daitekena, bestela enpresek, joan etorri egiten dutenez, udaletxeren onespini gabe ez dute zer ere sinatzen. Orduan hemen komite honetan, egia da LAP sindikatu bezala gutxengoan gaudela, nahiz eta aldarrikapen nagusiak maiganean atera eta aurrera eraman diren hainbat puntu gure babestena edo gure ideia izan, orain arte beti elkarlan bat izan du komitean, baina orain ikusten duguna da korriketa presaka egin nahi izan duten lan bat dela irailean bertan pliegoak aurrera atera behar dituztelako, eta erabaki hauek bakoitza bere sindikatuarekin elkarbanatu dituela langile guztien ahotsa entzun gabe. Eta guri horrek asko kezkatzen gaitu, ze guk ez dugu LAP sindikatuko kideak bakarrik ordezkatzen, guk langile guztiak ordezkatzen ditugu, eta langileak ez dira jakitun, zer den sinatuko dena, honek zer ekarriko duen, eta asko, bueno, ba, larritasun eta arduraz, espazio bat eraikin eman nahi diegu langile hauei, beuren ahotsa entzun dadin.
0: Horritara ziko dugu Irungo udal eraikinetako eta ikastetxeetako, garbitzaileen kolektiboa haundia dela. Irungo udal eraikinetako eta ikastetxeetako, garbitzaileen kolektiboa haundia dela, 100 bat langileek osatzen dutela, gaur egun

0: edo hitzarmena adoste hori edo zein modutan izan dadin. Eta hori da gure ustez egin behar dugun lan nagusiena. Zer, soldata egoerak errepikatzen dut egongo dira eta ziurrenik hitzarmena amaitu bitarte langileen erosmen almena berreskuratuko da, nahiz eta 2026an ez zaien soldata egoerarik egingo, 2027an diru sarrera txiki bat emango zaie, eta hori da akordioaren ba, nondik norakoa esan dezagun, baina horretaz aparte eguneroko langileen beharrak asetu behar ditugu, eta hori da sindikatuen lana, eta hori hitzarmenak sostengatu behar ditu.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Helduden astean, denboraldi berria abiatuko dugu Euskari Irratietan.
3: Aktualitateari so, Goiz Berri magazina kolaborazio berriekin abiatuko da, astelenetik goiti, goizeko 6:30-tik 8:30-tara.
4: Kanto eskaintzak, Sibeko Botzatik izanen dia goizeko 10:00-etaik 11:30-ta.
5: Eta ondaiziela ere eguerditan izanen dugu, Aini Zemadariaga eta Xermin Kamlonekin.
2: Helduden astelenetik goiti, sartzea izain da Euskari Irratietan,
1: gure irratian,
6: Amikuzeko irratian,
1: Irulegiko irratian,
7: Antxeta irratian,
8: eta Xiboko botzan.
9: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
10: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
9: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
10: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
9: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
11: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Goizeko kafea. Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
12: Hondarribiko jai nagusiak ofizialki irailaren 6an hasiko badira ere, aurretik ere badute zer ospatua herrian. Asteburu hontatik hasita, gazte egunarekin eta irailaren 3tik aurrera hainbat ekitaldi programatu baitituzte. Hortzi Alonso kultura zinegotziak azaldu duenez, 100tik gora ekitaldi biltzen ditu egitarauak Hondarribiarrek ospatzeko eta aparteko hitzordu gisa Josu Zabala Erasun hiltzutela 50 urte betetzen diren honetan, irailaren 5ean eguerditan San Pedro kalean antolatu duten omenaldi ekitaldi aldian egin nahi izan du azpimarra. Jaietako egitaragua osatzerako garaian, elkarlana nabarmendu du Alonsok, izan ere, 34 herri eragilerekin batera antolabutako programa da urtengoa.
13: Bere osotasunean guztira 100tik gora ekitaldi izango ditugu herritarraek gozatu alizateko eta parte hartu alizateko. Bueno, jaietako egitaraguaren inguruan bai aipatu nahiko nuke zutabetako bat eta oinarritako bat hauxe bai da, ez? Hondarribiko jaiak antolatzen ditugu elkarlanean, eta aurten ere egitaraua osatu dugu 34 Hondarribiko eta eskualdeko 34 elkarteren artean. Udala eta elkarte hauen partartzea eta elkarlanaren emaitza da aurkezten dugun egitarau eder hau. Eta egia esaten badizuet, bai azpimarra jarri nahiko nuke hortan, ez? Horrek erakusten dulako ere bai, nolabait, ba bueno, ez? Gure herri izaera, herri izena, eta azkenean herria osatzen dugula denon artean eta gai garela denon elkarlanari esker herritarrei eskaintza zabala eta irekia eta parte hartzailea eskaintzeko, ez? Eta egia esan, azpimarra hor jarri nahi nuke eta hemendik nire eskerrona adierazi elkarte guzti hauei, ez?
12: Alde horretatik egitaraua hiru ardatz nagusitan oinarritzen dela dio kultura ordezkariak, aur eta familiak, gazten erabeak eta helduentzako eskaintza, bai eta kontzertuen kartela ere. Aur eta familiei dagokienez, jai parte hartzaileak izan daitezen azken urteetan egindako urratsak sendotzen doaz.
13: Itzordu polit bat ederra izaten ari dena eta urtez urte gorpuzten ari garena da irailak 6an izango den pregoilari txikia, ez? Honek ematen dio, dei egiten dio, nolabait jaien hasierari edo ez, iragartzen du jaiak hasten direla. Jada urte batzuk hasi ziren, lehenagotik ere, baziren hemendikan puzgarri jaurtiketa, konfetiak eta bar, baina Hasi zen ja duela urte batzuk gehitzen pregoilari txikiaren

0: ekimena. Ekimen hori gorpusten ari gera, deialdi ere egin izan dugu herriko aurrak bertan parte hartzeko, horrekin batera kantu bat osatu zen, kantu hori Hondarribiko txistulariekin ere bai burutu da, eta gaur egun ba, urteko pregoilariek ba, txistu taldearekin batera iragartzen dute nolabaiteko itzordu hori, ez? Ofizialki, jaiak iragartzen duen zuziria iraiak 7an izango da, eta dakizuen bezala, horreri buelta bat eman, hausnartu, eta bueno, parte hartzaileagoa egin edo, izateko asmoarekin, Arma Plaza eraikinetik jaurtitzen dugu. Eta urtengoan ere bai, Arma Plaza eraikinetik jaurtiko da zuziri ofiziala. Itzordu polit bat ere bai, aurrei dagokionez, iraiak 7ko aur danborra da aipatu nahiko nuke. Gero jarraipen handia daukana da, eta herriko erraldoita buruhandiek ere bai, zenbateko familia eta aur mugitzen duten, eta hien 8ak enduta, gainontzeko egun guztietan, kalerik kale ibiliko dira, kaleak alaitzen, ez? Iraiak 9an motolasterketa, sukaldaritza tailerra, pulde osaketa, iraiak 9:30 aur parke erraldoia jarriko dugu San Nikolas zubipean baino, aurtengo aurrekurtean bezala urten ere Gernikako arbola arresilanda, baina Gernikako arbola parean jarriko da. Gehien bat eguzkia eingo balu ere bai, itzalpe hori bilatzeko asmoz. Euria eingo balu, hostaldin izango litzateke. Eta iraian 11an, ba, txokolatada eta animazioak.
1: Nerabei dagokien ezaldiz, eskaintza aberasten saiatzen ari dira azken urteetan. Horretarako, kasino zarra bilakatu da erreferente gazte kantxoarekin.
0: Beste erronketako bat, bai da, herriko nerabei eskaintza zabala eta atsegina egitea, ez? Eta azkeneko urte luzetan bezala, oraingoan ere bai, nerabei begira, 12-16 urte bitarteko aurrei gaztei edo, kasino zarreko lorategian prestatzen dugu eskaintza egiteko, ez? Gazte kantua izenez ezagutzen dugu, hor badago dinamika bat eta urtean zehar ere bai gazteriatik egindako lanketa bat, eta nolabaiteko gazte kantua izanpean eskaintzen dugu iraiak 6an, 9an eta 10an. Tailer desberdinak, DJ-a, derremeriak, jolasa, jokuak eta kontzertuak, ez? Aurten ere halaxe izango da. Gazte baskaria irailaren 10an izango da, benta eremuan, arrantzale egunez osatua, koinziditua barkatu. Eta gero kontzertuak jada iragarri genitun ere bai, kontzertuak nagusiki irun lekutanen eskaintzen ditugu, bentako eremuan, Arma Plazan eta esan bezala kasino zarrean, ez? Bueno, taldeak jada ezagunak dira, baina bai ere aipatu nahiko nuke, aurten ere lortu degula herriko taldeak, Euskal Herriko taldeak, estatu mailako taldeak, zein nazioarte mailako taldeak gurean izatea irailaren 4tik 11 bitarte. Irailak 10an ere bai badaukagu adinekoei omentzeko baskaria, Hondartza kiroldegian egingo da irailak 10an. Irailak 11 itxiera emanez, eta hori ere indartu nahi dugu eta ari gera saiakeran baserritar eguna Zumardian egitea. Pasaden urtean bezala, aurten ere landa eremuko makinaria edo txertatu gehitu genuen, eta aurten ere halaxe izango da, egun osoan zehar, goiz arratsalde, herrikirolak, eta arratsaldean ere bai, ohikoa den pilota partida, hostaldi pilotalekuan, ez?
1: Irailaren 11an itxiko bituzte jaiak beraz, baina hala ere Minatera kalean ezarriko bituzten barraka edo zaldiko maldikoak irailaren 3-14 martxan egongo dira. Lehen eta azken eguna prezio merkeagoa izango dutela adierazi dute, eta gizarte kohesiorako zinegotzi Josu Peñak argitu duenez, behar bereziak bituzten erabiltzaileentzat musikari gabeko ordutegia izango da egunero arratsaleko 5etatik 7etara. Eta jaiak herritar guztiek gozatu ditzaten helburu du Hondarribiko udalak, zentzu horretan jaietako ekitaldi jendetsuenak ere irisgarriak egin behar direla uste du Hondarribiko udalak, eta azken bi urteetan egokitutako mugikortasun urria duten pertsonentzako espazioak errepikatuko bituzte zenbait aldaketekin.
2: Duela urte batzuk muguneak jarri genituen, hau da mugikortasun urriko pertsonentzako guneak. Eta urten ere, zarreko dugu azken urteetan harrera osona izan dute, eta uste dugu horrekin jarraitu behar dela eta indartu behar dela. Dagoeneko zabaldu genuen eskariak egiteko epea, eta bai, bazen edo internet bitartez udaleko web horrian eskariak egin daitezke. Aurten bai, aipatu nahi dugu aldaketa txiki bat egingo dugula irailaren 8an arratsaldez, ze aurreko urtean, ikusi genuen martxoak 8 plaza txikia izan da, etzela leku egokiena, eta orduan aurten arratsaldez alarde ikusteko Sabino Arana kalean izango da autobus geltokia dagoen lekuan. Bertan ere San Gabriel egoitzakoa jaisten dira eta espazio oso zabala eta luze izan da herritarrak badakite gune hori gordetzen dela ba San Gabrieleko egoiarrentzat eta luzatuko dugu martxoak 8 plazara gerturatzen ziren pertsona horiek ba bertara joan alizateko edo eskaria egiten duen ororentzat.
1: Bestalde Hondarribian indarkeria matxistarik ez dutela onartuko argi adierazi nahi izan dute udal ordezkariek, baina erasoak gerta daitezkela kontuan hartuta informazio kanpainarekin batera arreta puntu morea ere eskainiko dute Itsasetxean jaiegun nagusietan.
2: Argi esan nahi dugu ba Hondarribian indarkeria matxistarik ez dugula onartzen. Eta duela urte batzuk abiatu genuen bezala, ba, indarkeria matxistaren aurkako kanpaina bat abiatu dugu, aurtengo leloa aske jaietan zein nahi izango da. Asteburu honetan hasiko gera indarkeria matxistako kanpaina honekin, gaztegunarekin bat eginez, eta asteburu honetan telefonoa dagoeneko aktibo egongo da, gaueko 11etatik goizeko 8ak bitarte. Irailaren 3an hasiko gera puntu morearekin, San Pedro kalean kokatuko da, eta bertan informazio gune bat, izango dute herritarrek eskura. Horri jarraiki, aurten jaiak ikusita, ba, aurreko asteburuan ere, ba, kontzertuak eta ekitaldiak egongo direla, indarkeria matxistaren aurkako kanpaina indartuko dugu, eta irailaren 4ean, 5ean, 6ean, 8ean, 9 eta 10ean, puntu moreaz gain, ere arreta puntu egongo da, eta aurreko urteetan bezala, arreta hau Itsasetxean emango da. Eta horretaz gain ere, arreta puntua dagoen ordu guztietan zehar, izango dugu, telefono aktibo. Arreta beste urtetan bezala, magin elkarteko profesionalak emango dute, eta denak eskura izateko, ba, telefonoaren zenbakia gogoraraziko dut, urteroko berdina da, baina hortxe, 688-7-8-7-9-7. Errepikatzen dut, ba, jaia gozatzeko direla eta ez dugula indarkeria matxistarik nahi herrian.
1: Indarkeria matxistaren kontrakoa ez da izango jaietan abian jarritako kanpaina bakarra. Kaleetan, tabernetan eta txosnetan ere prebentzio komunitariotik hainbat kanpaina martxan jarriko baitituzte. Lupe Keiruga, prebentzio komunitarioa eta Gazteriako zinegotziak azaldu digunez, Hondarribian ondo pasa baina ez pasa kanpaina martxan jarri dute urtero bezala.
3: Udal prebentzio komunitarioko zerbitzutik Hondarribian ondo pasa baina ez pasa kanpaina jarri dugu martxan urtero bezala. Kanpainaren helburua da jaiak modu seguru, arduratsu eta osasungarrian bizitzeko informazioa eta tresnak eskaintzea. Besteak beste alkolaren eta bestelako sustantzien kontsumoarekin lotutako arriskuak prebenitu eta kalteak murriztu nahi ditugu. Prebentzio lana hainbat eremutan egingo dugu. Kalean, tabernetan, txosnetan eta gainera txosnetan preserbatiboak banatuko ditugu. Sexu harremanekin lotutako arriskuak prebenitzeko eta sexu osasunaren inguruko jarrera arduratsuak sustatzeko. Mezua gazteengana modu dinamikoan iristeko Instagram bidezko prebentzio erronka jarri dugu martxan. Abuztuaren 10ean 9 mezuko jolasa abiatu zen. Galdetegi bat erantzun behar da. Kanpainaren mezua oso argia da. Jaiak gozatzeko dira, baina baita elkar zaintzeko ere.
1: Hain justu gaueko jaiak amaituta eta etxeratzea segurua bermatzeko ere neurriak hartu bituzte mugikortasunaren arloan. Lurralde busekin elkarlanean, hiribusak zerbitzu bereziak eskainiko baititu.
3: Gaueko hiri autobus zerbitzu berezia izango da jaietako egun nagusietan aurten. Zerbitzua irailaren 4, 5, 6, 8 eta 10ean eskainiko da. Gaueko 12etatik goizeko 6ak arte. Autobusa ordu erdiro aterako da ohikoa den puntutik, San Juan de Dios eremutik, eta ohiko bilbidea egingo du. Gaueko zerbitzu honek gainera emakume eta 18 urtetik beherakoek eskaripeko geldialdia eskatu ahal izango dute, autobusetik jaisteko. Gidariari abisatu beharko diote, jetxi baino gutxienez geltoki bat lehenago. Neurri honen bidez, gaueko mugikortasuna seguruago eta erosoago izatea nahi dugu. Hiri autobusaren zerbitzua lurraldu busek eskainiko dituen zerbitzu bereziekin osatuko da. Horrela, Irun eta Donostiarekin lotura izango dugu, eta Hondarribiko hainbat auzoetako bizilagunek garraio publikoa erabiltzeko aukera izango dute. Zerbitzu hau azken hilabeteetako lanaren isla da. Otsailean jarri genuen martxan hiri autobus zerbitzua. Eta kontratuan, bertan aurreikusita genuen ohiko zerbitzuaz gain, zerbitzu bereziak esartzeko ordu poltsa. Horrelako egun berezietarako. Azken hilabeteetan, udaleko teknikariarekin batera aritu gara lanean. Jaietako egun eta ordutegi egokienak zehazteko bai hiri barneko zerbitzuan eta bai hiri arteko zerbitzuetan. Eta zerbitzua herritarren beharretara ahalik eta ondoen egokitzeko.

0: zaude.
1: Ara beraz, maurtxe, ba, ondarbiko jaie ekarriko gutena, berehala, bestalde, indarkeria matxistaren kontrako kanpaina, ba, joan den aste buruan nolabait ere, telefono morearekin aktibatu dute gazte eguna zela eta, baina, gogoratu, ba, irailaren irutik aurrera, ba, bueno, ba, puntu morea eta arreta gunea ere izango dela. Eta honen inguruan berehala, ba, bilduko bitugu xetasunak, hain justu, ba, Josu Peña, gizarteko esiorako zinegotziaren eskutik, berekin, ba, itzegin baitugu, gauzak argi guzteko ere, modu batean zein bestean. Entzuten ari zaretena, hain justu ba, irailaren seian, Janus Lester. Izango da, ba, kontzertuen artean, goroitarazi aurreko gunean ere,

Eta bestelako kontzertu batzuk, ba, egunez egun ere oroitaraziko dizkizu egunak. Abisuetan ere, hortzian oso kaipatzen zuen, jubilatuentzako edo adinekoentzako bazkari hori. Oroitarazten dizuegu, gaur eta bihar, Gaur eta bihar goizeko 10etatik ordu batera itsasetxeako leihatiletan edo itsasetxean, jaso behar direla gonbidapenak. Beraz berehala, goizeko 10etatik aurrera, jaso daitezke, jubilatuentzako bazkari jaietako bazkari horretarako txartelak edo erreserbak. Eta hau baina aipatuta eta 20 minutu ditugu goizeko 10ak izateko, basaioaren azken txampan, kirolak ere izango ditugu aipagai. Baina momentuz musika pikin honekin, usten zaituztegu eta jarraian esan bezala, hortxe indarkeri matxistaren kontrako kampaina izango dugu izpide, Hondarribiko jaiei begira, esan bezala, gaztegunarekin jada asteburuan telefono morea aktibatu badut ere. Azken bi urteetan bezala, indar bat egin nahi izan baitu Hondarribiko udalak ere. Biharrak zerrakar, iragarpenek asmatzen ez. Jaietan, esan bezala. Josu Peña izango dugu gurean horren inguruko xetasunak emateko.

0: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta irratian Paola Oskozekin. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
1: Ba, esan bezala, Hondarribiko jaiak atejoka bitugun honetan, da dagoeneko ba, programazioa eta egitarauaren berri emateaz gain, beno, ba, prebentzio kanpaina eta bestelako neurriak ere hartzen bitu Hondarribiko udalak urtero. Aurtengoan iragarri dute, bezala, horretaraziko dugu gauez, ba, iribusa erabiltzeko aukera emango dutela gauerditik goizeko seiak artean, eta behar bada neurri honi lotuta ere gogoratu 18 urte zazpikoek eta emakumezkoek ba, eskaripeko geldialdiak eginan izango bituztela, hau guztia ba jaiak segurtasunez ba ospatu alizateko gaueko ordu txikitan etxera itzultzeko ere, baina justu ba honen arira batetik ba indarkeria matxistaren kontrako ohiko kanpaina eta neurriak ere aurkeztu ditu Hondarribiko udalak, bai eta beno ba jaiak irisgarriak izan daitezen beno ba espazio ezberdinak ba antolatu bituztela. Honen inguruan hitz egiteko ba gizarte kohesiorako zinegotzi Josu Peña du gurean. Josu, kaixo.
2: Kaixo.
1: Esan bezala, azken urteetan zenbait urrats eman dituzue, udaletik, batetik, ba, mug edo bueno, ba, mugikortasun ez, urria duten ba, pertsonek ere, jaiak ba, behar bezala eta gainontzeko guztiek ospatu alizateko, ekitaldi jendetsuenak edo garrantzitsuenetan euren lekua izango dute.
2: Hori da, urte batzu dara magu mugikortasun urriko gune jartzen, muguneak deitzen dizkiogunak, eta ba urten ere hala izango dugu. Egia da harrera bikaina izaten ari direla, eskari asko jasotzen ditugula, eta urten jada bai web horri bitartez eta bazen eskatzeko aukera badagola. Gogoratzen nahi ditut zeleku diren, ze esan duzun bezala ekitaldi jendetsu asko egoten da herrian, lehenik eta behin ba bentako kontzertu horietan egoteko aukera izango dute mugikortasun urria duten pertsonek, onderen ere bai udal korporazioko aurrezkoan Arma Plazan gune bat egokituko dugu, eta gero ja ba ekitaldi nagusia edo eskari gehien jasotzen dituna ba alardea, ez? Alardean bai goizan eta bai arratsaldean gune ezberdinak egokitzen ditugu, bai Damarri Plazan, Bretxan kale nagusian, eta arratsaldean orain arte martxoak 8 plazara egokitzen genuen hor bai detektatu genuen, ba plaza txikia izan da, ba leku aldaketa bat egitea ba beharrezkoa zela, ze azkenan eskari batzuk ba zeuden, eta orduan aurten martxoak 8 plaza ez dugu eskuragarri izango, baino mugitu dugu oso gertu 100 metrotara Sabino Aranako autobus geltoki berrira. Hor ere San Gabriel egoitzako egoiarrak bertan izaten dira, baina espazio oso zabala da, eta beraiei gune egokitzez gain beste gune bat luzatuko dugu ba eskaria bertan egin ahal izateko.
1: Ba, urtez urte, ez, ba, zorrosten edo hobetzen ba, egindakoa, identifikatuta zeintzuk diren arazoak, goratuko dugu espazio apartekoak direla, ba, mugikortasun urria duten pertsonentzako, baina garrantzitsu ere espazio edo ere moietara heltzeko eta irtetzeko aukera ematen duena, ez, horretarako pentsatu dago kontuan hartuta ba, jende asko dabilela.
2: Bai, noski, azkenean ezin duguna ipini da, gune bat, ba, irisgarria ez bada, ez, horregatik azkenean, ba, uste dugu, Damarriko gune horrek hartu dezakela auzo batzuen, ba, hori, ba, pertsonak, eta Sabin Aranako toki berri hau ere oso irisgarria da, portutik azkenean dena laua da, eta bertara iristeko, ba, erraztasuna dira, eta Bretxako gunean ere, ba, kale nagusian ikustea, alarde ikustea gustatzen zaien horreri ere, ba, ascensore bitartez igotzeko, ba, aukera izango du.
1: Goratuko dugu abuztuaren 31 hontan dela azken eguna edo, ez? Ba, espazio horiek erabiltzeko edo erabiltzeko asmoa dutela udalari jakinarazteko, baz bulegoan edo ondarribia.eusen egin behar da eskaera. Hortaz gain, beno, ba, jaiak hasi aurretik ere, aipatu beharra dugu, ba, indarkeria matxistaren kontrako ohiko kanpaina eta neurriak edo baliabideak ere martxan jarriko bituzutela. Esan bezala jaietan bai, baina gaztegunetik hasita, ez?
2: Bai, aurten pixka bat, ba, indarkeriaren matxistaren aurkako kanpaina indartu nahi izan dugu. Beste urtetan ere, gaztegunean, telefonoa ipinatzen dugu, mugiri elkartarekin batera koordinatuz, baina aurten azkenean jaiak, ba, aurreko asteburuan ere, ekitaldiak daudenez, beharrezko ikusten genuen, ba, egun hauetan ere, ba, indarkeriaren aurkako kanpaina, ba, aktibatzea. Beraz, irailaren 3an informazio gune izango da, aipatu dugu aurretik gaztegunean telefono izango dugula, baina fisikoki irailaren 3an puntu more izango da San Pedro kalean 8tik 11etara eta ondoren irailaren 4ean, 5ean, 6ean, 8ean, 9ean eta 10ean puntu moreaz gain, arretagunea ere izango da, beraz, esan behar dugu, indartu egiten dugula ere arretagune hori, ze aurreko urtetan ba, 9an etzen egon, baina aurten ere ba, hori indartzen dugu arretagunea, emagin elkarteak emango du, eta itxas itxan egongo dira. Jendari ere, telefonoa goraraziko diot, edo zein arazo baldin badukan, bertara deitzeko, eta telefonoa da 688-7188, 7-9-7, eta gogorarazi ere noski zerbitzua begoa da dela, baina indarkeria matxistari gabeko Hondarribia bat nahi dugula, eta benetan jendea festetar disfrutatzea.
1: Egia da, azken urtetan indar bat egin duzutela, ez udaletik hau guztia behar bezala antolatzeko, lehenagotik ere ba, kanpainak egin arren behar bada puntu morearen presentzia ez baitzen hain nabarmena.
2: Bai, guk ikusten genuen informazio puntu batekin etzela nahikoa, ez? Eta azkenean arretan gune bat izatea beharrezkoa zen, erasoak eman daitezke, eta pena da, baino ematen dira oraindik gaur egun, festa denetan ikusten ditugu, ba, bai Bilboko aste nagusian, Donostin, San Ferminetan, eraso gertatzen direla, eta gure herrian, ba, tamalez ere gertatzen dira. Beraz, usten genuen informazio guneak ondo da dela, baina horiek indartu behar zirela, eta horregatik, ba, arreta guneak ipintzaz gain ere, telefono bat ba, ipini dugu, eta ekitaldi urtean zehar ba, kanpaina horrekin jarraitzen dugu.
1: Bai, ze urtean zehar ere, ez, ba, udako ekitaldi handietan, zait, inauterietan eta alakoetan ere aktibatzen duzute, ez?
2: Bai, inauterietan aktibatzen da, olimpiaden bazkarian ere telefono aktibatzen dugu, eta ikusten dugunean ba, beste ba, Hondarribia kultura ekitaldian eta horrelako ekitaldi jendetxoetan gutxienez ba, telefonoa bermatzeko zerbitzu hori ba, eskaintzen dugu.
1: Gauratuko doa, askatasunez gozatu lelopean, ez? Antolatu zutela urtengo kanpaina hori, hori era laburrean, baina luzea goda leloa.
2: Ez, ia onde esan duzu, baina bueno, asketan, jaietan, barkatu, aske jaietan zein non nahi.
1: Ba, momentu zorrekin geratzen gara, Josu Peña, esker mila eta gozatu.
2: Jaietan. Hori da.
1: Alden neurrian gutxi, ez?
2: Lortuko dugu, seguru baiet.
0: Goizeko kafea.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ala ber, ba izango dugu aukera, bai, Hondarribiko jaietaz hitz egiteko eta jaiekin batera urtero bezala kiroletan gogoratu ba Kontxa hortxe dela, Kontxako bandera eta asteazkeneko Kontxako sailkapen estropadarako prest da bai Ama Guadalupeko azken froga aldiz asteburuan izan dute Boiron eta Aresen eta emaitzarekin baino ba Galizian erakutsitako arraunkerarekin pozik azaldu da Mikel Orbañanos entrenatzailea izan ere ba dakizuen bezala trantsizio ziklo berri edo trantsizio demoraldi honetan Hondarribia arraun elkarteak arrobiaren aldeko apustua berretsi egin duen honetan atzo estropada historikoa izan zen Euskolabeldigan arrobiko arraunlariz osakutako tripulazioarekin lehiatu baitziren eta gainera bueno Joseba Munarrizen ordez Martin Muñoz, gazteak patroi gisa debuta egin zuen ere. Mikel Orbañanos, entrenatzailea.
4: Egia esan, ba bueno, oso errendimendu on atera jo, talde guztiak arraunen inondoren, bai egia da, ba igual ez dala luzitu geho emaitzan, ba egin deun lana, gehien bat irutzeitelako, ba bi estropadak, ba igual emaitza bio izan bertzuen lanakin burutu ditugula. Talde guztiak parte hartu deu, patroi aldaketa izanik ebai, larumetetik igandea, eta posi guazti, eta bueno, ba, aurrea begira, ba, azte azkeneko zailkapen estropa horretarako hor jarri berditugu indarretako ilusio guztik, ginen bada, bueno, Kontxan berriz ere beste edizio baten barrun izan nahi deulako, eta aber horrela den, eta demoraldi bukera hon bat emate joan. Orokorren demoraldi txukuna indeula irutzei, eta bueno, aber, honek, ba, bueno, jende gaztiakin, eta aber, jarri pene izateun, eta ondo bukatzen demoraldia.
1: Ara beraz, batzo seigarren, larun batean Boiron bosgarren, egintzuna Magadalupekoak, eta nabarmendu berra dagoera berean, larun bateko puntuekin Joseba Munarrizek CaixaBank saria segurtatu duela, hau da, patroi onenaren saria laugarren urtez eskuratzen duela, gogoratuko dugu Joseba Munarriz, Munarrizek irailaren zazpian, Hondarribiko jaien abiatzearekin batera, hiriko urrezko intsignia, ba, jasoko duela, ba, Joseba Munarriz ere izango dugu, aste honetan bertan gurean protagonista hontaz eta beno ba esan bezala Erraunek artean egindako ibilbide luzeaz ba hitz egiteko. Eta bestelako ibilbide bat bati ekin dio Real Unionek atzo, lehen federazio mailako lider abiatu du denboraldia etxean Koriaren aurka 4-1 irabazita egin du estreinekoa mailara itzuleran. Atsebenaldira bat eta hutsekoarekin joan ziren Ranseskile mutilek ba penalti bati esker eta bigarren zatiaren lehen jokaldietan berdindu zuen Extremadurako taldeak, baina ondoren, beno ba, erasoan askatu egin zen, ba Real Union eta 4-1 amaitu zen partida. Aipatu ba, besteak beste Azkune Ebota Merkelantzek ere, ba egin zutela estrainekoa, ba Real Unionekin bigarren zatian. Mikel Bengoa, zuzendari teknikoa.
5: Bueno, ba sekulako partida ez da, bat eta utzekoa ondo etorri zaigu, 25. Minutuan edo eta egia da urtik aurrera ba 15-20 minutu zail izan ditugu eta bigarren zatiaren hasieran beraiek banakoa sorte egin dute, baina hortik aurrera begira. Uste dut partida oso bat egin dugula, gogo askorekin konpetitu dugula eta azkenean 4 gol sartu ditugu, galen giro aparta gaur, pasaren urtean baino askoz jende gehiago eta espero dugoan jarraitzea urte osoan zehar partiduak aurrera ateratzeko.
1: Ara beraz, batozen bi jardunaldiak etxetik kanpo, jokatuko bituzte Txuri Beltzek, Salamankan, helduen asteburuan Unionista Salamankaren aurka, eta Racing de Ferrolen etxean urrengoan, irailaren 20 izango dute etxeko urrengo partida edo erronka Mirandesen aurka, bigarra mailatik jetxi berria den, ba, Miranda de Broko, ba, etaldearen aurka, beraz, ba, demoraldi azteko, etxeko lehen partida honetan, hiru puntu hauek, ba, garrantzitsuak ez ezik, gozoak ere izan dira, baita gozoa ere Aitor Galartza aurrelari amezketararentzat estreinekoa Real Unionekin lehen gola egin zuen atzokoan bere estreinekoan pozik noski.
6: Partido oso ona uste nik taldeana aurreko partean gehiago izan gehala esango nuke. Gero deskantzotik enatea eta aurreko 5 minututan pixka deuki dugu kostatzaizkiun 5 minutu horiek. Enpatatu egin digu hor, baina genik uste oso ondo reakzionatu dula bigarren gola zaitun sartuta, eta gero ja ekipo aurrea gonda, eta ikusi zuen bezala, eta uste resultatua partiduan reflejoa dela.
7: Berdinik eta ondoren beti zalantza sortzen da, ez da?
6: Bai, deskantzotik enatea geha, deskantzoa esan dizuten bezala konfiantza egin sartu geha, porque sentsazio oso onak ziren, ba, atera eta aurreko 5 minututan ez genuen espero joaten harrapatu egitu eta enpate hori etorri da, baina esan dizuten bezala ondo reakzionatu dut, oso gusto.
1: Ara beraz, ba, gustora, ba, Aitor Galartza, esan bezala, ba, bere estreinekoan, modu batean zein bestean, ba, esan bezala, lehen partida besterik ez da izan, baina, ba, ondo hasitu, denboraldia, modu batean zein bestean, ba, taldeak. Eta denboraldi berriari begira, ikasturte berria datorrela, beno, ba, kirol elkarteek ere, ba, izango dute, aukera Hendaian, haien eskaintzaren berri emateko, oroitaraziko bizuegu, Hendaiako elkarten foroa, irailaren 5 egingo dela, urtero bezala, ba, eskola sartzearekin batera, kasontan, ba, larun batean izango da. Arratsaldeko ordubietatik 6etara Daniel Ugarte pilota lekuan 65 elkarte izango dira bertan, arlo ezberdinetakoak baina baita kirol elkarteak ere eta ba aurtengo eskaintzaren berri emateko aukera izango da leku berean, arratsalde berean, beno ba herriko elkarte guztiak han bilduta eta kirol eskaintzari dagokionez ere errugbia ba gizarteratu eta indartu nahian dabil Txingudi Errugbi Klubak denboraldi berrirako iraia bukaeran emakumen errugbi eguna iragarri dute jada eta udan zehar antolatutako udaleku ez gain aste honetan oroitarazten bote beno aparteko udalekuak edo beno ba ludoteka ere antolatu egin dutela egunez egun 5 eurotan ba apuntatu daiteke baina Xabi Sánchez Agirre Gomezkortak aipatu digunez beno ba esan bezala denboraldi berriari begira ere eskaintza indartzen ari dira errugbia aldi berean ere ba indartu nahian.
8: Bai, beti gabiltza ba, gure kirola errubia bera eta klubetik egiten ditugun ekintza ezberdinak ezagutarazteko ba, modu berrietan pentsatzen. Eta bildu beretik jarraituko dugu aurten, gainera udan zehar ba, ekimen berriak pentsatzen ibili gara ba, kurtsoa aldik eta modu indaltsuenean hasteko. Eta hori ba, martxan jartzen ari gara iniziatiba guzti hauek orain. Irailean eta urrian zehar ekimen desente izango ditugu, ba adibidez entrenamendu guztiak saio, bueno, ate irekiak izango dira, osea saio guztietan probatzeko aukera izango da inkluso errubia inoiz jokatu ez duten guztientzako. Amaieran, irailaren amaieran izango dugu emakumeen errubi eguna, edizio berri batean, eta orain ba, datorren astean hasiko dugu iraileko ludoteka, abuztuaren 31-etik irailaren 4-era. Ekimen guzti hauek izen ematerako informazio gehiagorako dena gure web orrian dago eskuragarri, www.txingudirugbyclub.eus web orrian, eta bueno, eta ohiko kanaletan ba, informazioa ba, eskuragarri egongo da.
1: Ara beraz, ba hortxe Rugby Klubak egiten duen eskaintza, ikasturte berri honetan, bestalde Bidasoaretiko taldeak ere, jakinarazi du, aurki abiatuko dutela denboraldi berria, eta 8 urtetik gorakoei begirako eskolak antolatuko bituztela, beti ere adinaren arabera, Saikapotako taldeetan, Playa Hundin eta Hondarribiko Hondartzako pistan, eskaintzen bituzte, beno, ba, lantalde edo entrenamendu hoiek, eta bestalde, aipatu, ba, urtengo, ba, nobedade nagusia, Bidasoaretiko taldearen kirol zentro berri izango dela, entrenamendu pertsonalak eskainiko dizkiete, bueno, ba, nahi duen orori, modu batean zein bestean, ba, Bidaso Atletiko taldearen, esan bezala, ba, webunean duzute informazio guztia, nola nahi ere, bueno, ba, herri lasterketak ere antolatuko bitu aurten nola ez, ba, Bidaso Atletiko taldea gure eskualdean, urrengoa, aurki, Hondarribiko jaietan, Guadalupeko igoera, irailaren 5-ean izango da, larun batarekin, 10:30 hasita, aipatu digutenez, dagoeneko 200 lagunek izan eman du dute, eta gogoratu, aldi berean aurrentzako, Guadalupeko igoera txikia ere antolatzen butela egun berean, modu batean zein bestean urriaren 4-an jada, ba, 27. Txingudi korrika ere antolatuko dute, eta bueno, ba, izen ematepea zabalik duzu ere, ba, kirolproba.com ohiko plataforman. Eta minutu terri dugula goizeko 10:00 izateko, berehala, nola ez, ba, beti bezalaxe, Paola Oskoz izango dugu gurean, ba, Nafarrora begira batoze minutuetan, aurretik, hori bai, kontuan hartu, gurekin harremanetan jartzeko ere, denboraldi hontan hauxe duzutela bidea. Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337-46-82-85-84.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotxa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
9: Helduden astean denboraldi berria abiatuko dugu Euskari Irratietan.
10: Aktualitateari so, Goiz Berri magazina kolaborazio berriekin abiatuko da astelenetik goiti, goizeko 6:00-8:30.
11: Kanto eskaintzak Sibeko Botzatik izanen dia goizeko 10:30.
9: Eta ondaiziela ere eguerditan izanen dugu, Ainiz Emadariaga eta Xermin Kamlonekin. Helduden astelenetik goiti, sartzea izain da Euskari Irratietan,
10: gure irratian,
12: Amikuzeko irratian,
10: Irulegiko irratian,
13: Antxeta irratian,
14: eta Xiboko botzan.
15: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
0: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
16: Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, astelena dugu gaur abuztuaren azken eguna, abuztuaren 31 da eta 10:00 eta gutxi ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz. Saioarekin hasiko gara hilabeteko azken saioa izanen dena noskini Paola Oskoz naiz eta urren gordu edean Bortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10:00 hemen Antxeta Irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik eta aipatuko dugu atzo euritxu izan genuela arratsaldeak gaurkoan ere. Egun euritxua espero dugu egun guztian zehar iragarri dute euria Ilunabarra bitarte. Ilunabarrean berriz ere ateri egonen dela iragarri dute, baino nahiko desegonkor izanen dugu eguna gaur eta eguraldi kaskarra erran bezala. Temperaturari dagokionez, gaurko bataz bertzeko 22 graduren bueltan ibiliko da, termometroak horixe markatuko dute, gaurko maksimo 22 gradukoa izanen da, izuzen ere minimoa berri 17koa gaur goizean izan duguna. Ilunabarrera, Ilunabarrean guti beti 20 graduren bueltan ibiliko baitira termometroak eta hau erranda. Ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa ere, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

0: Eta kulturaz eta bereziki arteaz. Solasan hasiko dugu gaurko saioa, urrengo minututan horixe izanen dugu, kolorearen bide nagusian sakontzen segitu baitu Ohaia Peruaren artista beratarrak behin eta berriz hasi bilduman. Peruarenak kartera hurbiltzeko duen jarrera aurkezten digu bertan, erakusketa horretan eta hain zuzen ere, erakusketa hori Donostian ikusgai dago, iraila hasiera honetan zehar. Horren inguruan naritu zaigu, Ohaia Peruaren artista beratarra hain zuzen ere, bere lanaz eta bere lana ikusteko aukeraz Donostin egiten duen hori, geroz eta hobekiago egitaren funtsean.
1: Ohaia Peruarena artista beratarrak behin eta berriz izeneko erakusketa estrenatu zuen uztaila hasieran, uztailaren 9an eta irailaren 8 arte egonen da Donostian ikusgai Ekain Artelanak galerian hain zuzen. Eta jada denbora gutxi falta da erakusketa amaitzeko, baina amaitu baino lehen, ba Ohaiarekin berarekin bildu gara hemen beran, Ohaia Peruarena zer moduz zaude?
2: Oso ondo, mil esker.
1: Ba, uztailan estreinatu zenun zure azken erakusketa Ohaia. Azalduko diguzu pixko bat zerrekin eginen dugun topo erakusketa berri hontan, behin eta berriz erakusketan?
2: Ba, bueno, erakusketan ikus daitekena da ene azken urteko lanak eta bueno, non saiatu naizen pixkat kolorea duten beti bide nagusi hortan sakontzen jarraitzen.
1: Eta behin eta berriz izenarekin borobildu duzu erakusketa hau, azken urtean sortu dituzu lan hauek, okerrez banago, zu kontatu pixka nondik heldu den sortze prozesu hau eta zergatik borobildu duzun izen honekin.
2: Bueno, ba, izen hau da pixka bat azaltzeko nondik lan egiten duten modu bat hitzetan jartzeko manera bat. Ze konturatu naizena da nire lan egiteko moduan ez dutela normalean ez dut gai zehatzik, ez dut idei bat buruan edo dagoen ideia ez da idei berri bat. Da beti orden idei bat dela egiten dutan horretan nola sakontzen alduten egiten duten hori gero eta hobekio egin. Bai? Holako zerbait. Horregatik behin eta berri, zebeti niretzako da lientzoa edo hautatzen duten hortan, ibili behar naizen hortan, hurbiltzeko jarrera beti hori da, berri, beste hasiera bat da beti. Niretzako dago jarrai, badago ari bat jarraian, baina jarrera saiatzen naiz alik eta berriki edo garbiena izatea. Holako, hasiera bia puntua beti, beti hortik.
1: Beraz, erraten alda, beti hasten duzula artelan bat, zure ezagutza minimoiekin ez da, zure ibilbide guztian zehar garatu dituzun teknikak, estiloa, atzan daukazun motxila hori errate baterako ez, zure sorkuntzaren ibilbide horrek eman dizuna, baino hasten zarenean, bapaten erranen zenuke zerbait desagertzen dela eta baduzula berri zutxune bat hortik hasteko, hori izaten alda, edo zuk aipatu hobekiago horregatik hitz egingo dugu hemen, elkarrizketa honetan saiatuko gara ez, hausnartzen edo ideia berriak sortzen badira ere, ba, zuk lasai erran, baina hori izaten alda, utxune berri bat sortzen dela eta berriz hasteko aukera hori duzula.
2: Bai, baba, hori da, niretzat esperientzia da zuk duzun basea edo ez dakit nola erran, erramienta edo, baina kokapen lekua beti da zero hortan, utxune hortan. Utxune hori beti da berria eta niretzatera berean beti hor dago. Mm-hmm. Bai? Gu gara hortik galtzen garenak, kurruntzen garenak, etorri joan, baina orduan espazioa hori da. Beti hor eta beti berria. Ez dakit nola. Ongi berriz.
1: Eta saiatuko gara orain ulertzen kolorearekin daukazun harremana, ez? Haunitzetan solastu zara koloreaz eta zure lanean ere badu garrantzi bat. Lan hontan, azken lan hontan nola egin duzu lan kolorearekin eta zeintzuk ziren zure intentzioak zerbait bazegoen, kolorea islatzeko, hautatu duzu koloreren bat zerbaitengatik edo hori bakarrik ateratzen zaizu, nola bait?
2: Bale, kolorea beti da abia puntua, hori egia. Hor dut beti, aste naiz beti kolore tatxa batengatik edo, baina ez dago intentzionalidade bat edo kolori horreri lotzen dioten idei bat. Bai, luzaz ikusi naiz behar nitula kolore puruak, izigarri zaila egiten zitzaidan, jeistea, matizatzea eta kolori horiek lantzea, eta hori izan da orain gontan adibidez non egonten altzen intentzio gehiago. Egia, bilatzea kolore apalagoak edo harreman desberdinak beraien artean edo, baina bai, jautsi intensitate horreri puntu bat.
1: Eta azkenean, ba, errandogun bezala, Ekain artelanak galerian dago ikusgai, nolako emaitza osatua irudikatu duzu bilduma hontan? Artelanek badute zer ikusia beraien artean, edo isolatuak daude beraien artean?
2: Niretzat, bueno, erran beharra da, erakusketa ez dutela nik montatu, Rita Unzurruntzaga galeriaren nagusiak berak montatu du. Eta niretzat, orokorrean erakusketa baten montaketa egiterakoan, ni bai saiatzen naiz obra bakoitza, egia beti sortzen dela atmosfera bat, hori beti gertatzen da. Ze autu bat egiten duzun momentuan, ematen diozu erakusketari bide bat, eta ez beste bat. Erra nahi dut egiten duzu autaketa bat, orduan baztertzen dituzu beste gauz batzu. Baina, bai iruditzen zait importantea, izan dadin ibilbide bat, obra batetik bestera pastea, egon dadila, ez dakit itza harmonia den, ze batzutan rupturak, hausketak ongi egiten dute, baina bai bada zerbait, bada zentzua duen zerbait. Eta era berean, importantea egiten zait obra bakoitza ikus dadin, badakizu, ez daitezela fusionatu eta desagertu obra eta bihurtu, bai, behar da hor. Horeka bat bilatu, ez dakit ongi esplikatzen naizen ere.
1: Zuk noski abstrakzioan egiten duzu lan, edo emaitza hori hartzen dute zure lanek, ez? Lehen bistara ikusten ditugu mantxak, ikusten ditugu koloreen asketa arraroak izan daiteke, eta behin elkartu ginenean ere galdetu nizun, edo eskatu nizun, pixka bat, ikusleari gomendatzea nola hurbildu zure lanetara, ez? Egia da abstrakzioa lotu dela ez ulertzarekin edo ez dakit ados dauden, baina zuk aipatuko diozu, nola gomendatuko diozu ikusleari hurbiltzea zure erakusketa ikustera? Ze gainera aipatu nahi nuen zure obrak begiekin ikusteko direla aurrez aurrez da, agian ez da berdina sareetan ikustea argazki bat, ez? Zure lanena edo bertaratzea eta begiekin ikustea. Beraz, bueltatzen naiz, ikusleak ba, nola egin behar du zure obretara hurbiltzeko, zure ustez?
2: Adibidez, ba, hurbiltzeko egia, baina bueno, uste dut hori lan guziekin beti xuxenean ikusi behar direla, dudik gabe. Ze xuxenean sentitzen alduzu, ikusten alduzu trazoaren mugimendua, hor jarri den energia, indar hori agerian gelditu daiteke, beste moduan galtzen da. Eta nola hurbildu nire lanetara, ba, errango nuke inolako asmori gabe, inolako intentziari gabe, ezer bilatu gabe, eta utzi hurbildu, eta utzi zerbait gertatzen balin bada, ongi, eta ez balin bada gertatzen, ere ongi. Ez bilatu, ez anal, bai, zerbait irekiagoa. Ez egon bilatzen. Ez burutik. Impresioak, emozioak, bueno, eta burutik ere berdin zait, baina alik eta irekiena eta intentzio gutxiagoen arekin edo.
1: Iruditzen zait, pixkat animatzen duzula ikuslegoa arrazoimen logika guzti hori alde batera ustera, eta bertze sentitzeko modu batzuk ere aztertzera, ez?
2: Ez dakit intentziorik baduten. Obraren ibiltze hortan edo sortze hortan, denbora guzia da, elkarrizketa bat gertatzen da denbora guzian da. Galdu eta aurkitu, badakizu ez dakizu, ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen. Holako hartu eman bat. Nik ez, claro, ez dut bilatu, osea, niretzat sorkuntza da gizakiok dugun altxorra handi bat. Bai? Eta azken boladan, haunitz, nire barrenean haunitz errepikatzen daide jori, ez du inolako justifikaziorik beharrik. Bai? Badu izateko derecho osoa badelakotz. Bai? Orduan, gero hori erabiltzen aldugula, guretzat importanteak diren gaietaz mintzatzeko edo zerbaiteri ahotsa edo gorpua emateko, berdin zait, ados, baina izan leike izateagatik. Eta hori neri agitze derra iruditzen. Ze horrek uzten du leku bat oso oso zabala. Eta egia, ez dago intentzio bat, baina egia batzutan mundua izigarri estua egiten zaitela. Eta egon dadila leku bat non hortik ateratzen altzaren iruditzen zait zoragarria hori dalena.
1: Bikainoa ja. Ba, pentsatzen dut lan egin zenuen urte hortan, izan zenuela ihesbide hori, ez da artearen eskutik. Eta galdetu nahi nizun, ja, zu sortzen ari zarenean batera baduzun bertze unibertso bat akompainatzen zaituena, ez bakarra zuri ateratzen zaizuna, ezik eta kanpotik jasotzen duzuna, erraten dena inspirazioa, ez? Ba, tokia unitzetatik etortzen dena, ba, literaturatik, poesiatik, hartu eman hori ere baduzu bertze sortzaileekin, sortzen ari zaren bitartean, eta behin eta berriz hasi erakusketa egiteko, izan zenuen ere horrelako burbuia bat edo inspirazioarekin.
2: Bueno, uste dut, nire buruan ez dut gauz zehatz bat. Uste dut gauz haunitzek egiten dutela nutrizio funtzio hori. Izan leike gauza... Eta hor sartzen dut dena, sartzen dut musika, sartzen dut irakurtzea, sartzen dut natura, sartzen dut bizia, sartzen dut harremanak, uste dut hori horrek dena influentzia daukala. Sortzeko, gure sortzeko momentuan, gure mundua ulertzeko, aztertzeko, gauzatzeko, bai, moduan, baduela eragina. Baina bestela, adibidez, gauza zehatzak ez dut idei bata ikusi nuen erakusketa hori edo ikusi irakurri nuen liburu hori ez dut ola. Bai badakit ikusten dutenean erakusketa edo berdin zait edo bizitzen dutenean barrenak zabaltzen dituen zerbait, badakit horrek gogorarazten dit noruntz begiratu behar den. Osea, hortik, horren gibeletik edo zabaltasun horren gibeletik,
1: Eta bueltatuko gara berriz, erakusketara, Donostian dago, erran dugu, eta ez dakitoa ja jaso duzun iritziren bat, edo maite duzun jendearen gatik ere ba, aipuren bat, ez dakit iruzkinen bat, nolako harrera izan duela uste duzu?
2: Bueno, ni konten orain arte jaso dutena polita eta positiboa izan da, egia galerian ni ez nago, galerista dago, orduan horrez duzu biltzen, baina bai badago jendea idatzi didana edo aipatu didana gero, egon du gara, eta orain goz pozik egia.
1: Eta aipatu zu galerista dagoela, eta nola funtzionatzen du horrek? Nola bukatzen du zure bilduma batek galeria batean? Nolako harremana izan duzu beraiekin, eta ze paper du galeristak kasbontan?
2: Galeriak bai importantea da guretzako, ze niretzat dire leioak mundura, bai? Nire lana bitrinak bezala mundurako, bestelazu norbera bere tailerrean dago bere mundu txikian, bere xokoan, eta gero hori kanporatzeko manera polita bat da. Orduan, hori, importantea da bai. Galeristen lana. Eta, bueno, zehazki, bueno, galerietan gertatu daiteke, gehienetan gure ibilbedearen hasieran gur biltzen gara, galerietara, gure lanekin, aurkezteko, eta, bai? Eta gero, emeki, bueno, pues batzutan sortatu daiteke galeria bat kontaktuan jartzea, eta izan daiteke bi aldetara. Baina egia gehienetan hasieran gur biltzen garela. Eta ni oso eskertuanago Ekain galeriari, Ritari, ze ba, bera izan zen baietzkoa errantzidan lehen galeria. Eta hori oso polita da. Hirugarren hirugarren erakusketa, laugarrena, bertan, orduan, hori gauz polita.
1: Ba, erranduzu, Ekain Galeriak onartu zintuela, baina bertze erakusketa unitz ere plazaratu dituzu hainbat espazio desberdinetan. Zuri non gusten zaizu batez ere islatza zure lanak, baduzu toki kutxunen bat, Ekain Arte Galeria seguru baiet, baina ilusia egin dizun berte tokiren bat, edo?
2: Beti plazarrez egiten duzu, Eta jartzen duzu, beti jartzen duzu, alduzu noberena, hori berdindu, non, nola, baina adibidez Iruñako ziudadelan plazer bat izan zen egitea, ze lehen aldikoz formatu handiko obrak erakutsi izan nuen, bazen espazio handia, eta hori oso polita izan zen. Eta gero beste haunitz eta estima handia duten leku bat da Ziburuko Artebideak Galeria, non antxu bada horrek, harreman horrek ekarri du lotura polit bat, bai. Pierre Bidegain, Anne-Marie eta Michel eta Inez, bada lotura beraien, beraikin agitz lotura polita.
1: Bikaino, aia, bueltatuko gara berriz ere zure oraingo lan protagonistara. Hemen txegaude, zure berako estudioan nahiko gutxa ikusten dut. Imaginatzen dut, heldu dela aldaketa, bueno, errandean zu, ordenatzen ari zinela, beraz hori ere behar da, baina bueltatuko gara, elkarrizketara eta behin eta berriz erakusketa ezagutzera, hementxe katalogoa ere badugu aintzinean eta hemen ikusten ditut hainbat obra. Eta ikusi dut, nabarmentzen dela batez ere marra, berazko marra, zer aipatzen duzu horren inguruan, adibidez.
2: Hori da, katalogoaren katalogoa ordenatua dago nolabait teknikaren arabera. Horregatik, katalogoa ordenatua dago nolabait teknikaren arabera. Horregatik, lehen ikusten dituzun pieza guzti hauek paste.

0: Git, holako zerbait. Hori izan dadila gero eta ez dakit hitza pisua den, ze izan daiteke arina ere era berean, baina etor dadila leku sakon batetik. Badakit batzutan hitz egiten dutela un poco abstracto, ene margoa bezala. Horregatik margotzen dute, ez naiz ongin moldatzen hitz egin. Eta gero, bueno, azken partea dire dena misian egindako olibak.
1: Eta formatu handiagoan, ez?
0: Eta hori da, formatua handitzen joaten da, eta horren barrenean, pues, badire formato ertainak, ba, 60-70-tik, metro terdirako piezetaraino.
1: Eta zerren baitan ateratzen zaizu formatu handiagoa, txikiagoa, teknika, trazoa, zerren baitan izaten da, badago zerbait sakonean edo zukazaldu?
0: Oso erantzun erreixa da, eh? Da momentuan baden energiaren arabera. Formato haundiekin ari naizenean eskatzen dute disposizio fisiko bat, erren nahi dut. Eh? Bai, ongi, azkartua. Normalean ez dut adibidez margo haundi bat asten arratsaldean. Behar dut goizean etortzen naizenean pixkat tono vital errate baterako, eh? On batekin nola. Eta bai, hori eta gero nola zaudentzu. Batzutan bada, ez, mundua xabalagoa eta potenteagoa da eta beste batzutan txikiagoa eta itxiagoa. Eta horrek bai, hori entzuten saiatzen naiz.
1: Ba, bai, gustatu zait erranduzuna, pixka bat abstraktu solasten zarela eta agian hitzak ez direla zure, baina horregatik margotzen duzula ere. Hori da zure lengoaia. Zuk uste duzu margoa, koloreak, hori dena dela zure berezko lengoaia, galdera abstraktua.
0: Bai. Bai, jo, nik ikusi, bueno, ikusi dutena denborarekin da margoaren bidez uzten aldiotela usu eguneroko bizitzan edo mundu hontan ateratu duten parte bati. Aukera ematen dira beste leku bat, beste gauz batzuetaz mintzatzea, sobera zehaztu gabe. Eta hori ongi da, hola.
1: Ba, oaia, ba, mila esker solasaldi honengatik, tarte honengatik, plazerra izan da berriz ere ona hurbiltzea, eta zure lana pixkat gehiago ezagutzea. Oroitaraziko dugu, erakusketa Donostian dagoela, hori zure esku utziko dut, eta gomita luzatu, entzuleari.
0: Bueno, ba, hori, hemendik dena gomitatu, ekain... Aldezarrean den Ekain galeriarat hurbiltzerat, irailaren 5 arte izanen da, eta espero dutela tarte goxo bat pastea.

0: Genero identitatea eta adierazpena aztertzeko aukera parte eskainiko du 10 egunez Uxuri Etxegi Antzerki Esunbildarrak Bazan Bortziriak eta Malerrikako LGTBIQ+ komunitate gazteri zuzendu egonen da urrian garatuko duen proiektu artistiko hau eta ez zuzen ere Etxegiak berak eman digu honen berri.
1: Bazan Bortziriak eta Malerrika eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu dute. Zehazki, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu dute. Antzerkia, dantza, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen da. Eta parte hartzeko epea jada irekia da. Uxuri Etxegia antzerkigilea guztionen gibelean dugu eta berak eskainiko dizkigu xetasun gehiago honen inguruan. Mikrofonoaren bertze aldean daukagu Uxuri.
2: Egunon
1: Uxuri. Ba, erramezala azaldu dute, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu duzuela. Azteko Uxuri, ba, azalduko diguzu nondik sortu zitzaizun ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
2: Bai, bueno, pues, nik lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, eta itzon uragarri izan zen eretzat, nire, bueno, pues genero adierazpena ningurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza hona izan duzen, eta ardun, bueno, gero torri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, pues, beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen Bazan Bortziri Malerrekan ez dugu hainbertze, ez dakit ba, jaialdi edo evento jende kuirrandako edo disidentzien dako. Orduan, bueno, pues hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin, pentsatuen sortzia kabaret bat, eta hola, pues bueno, sortzen dugu ere bai, elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai, erdun horregatik pixkot.
1: Bikain, eta badakit, ba, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula ez, diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da ez da, zu bezalako artistek ere aukera izatea lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz ez da?
2: Bai, kristona da gierran. Hori da, eskerrak eman haitut pues, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, bueno, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, bueno, pues, diru horri esker, eta gero Bazan Bortziri Malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere diru aldetik lagundu egin didate, eta bueno, hori eskertzekoa da, ze hola, pues hola sortzen altutolako gauzak hemen eskualdin, eta hori da zukratzen zuna, lan egiten aldut hementxe bertan joan barrin kanpora edo holako gauzen bila, baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
1: Mm-hmm. Eta Uxuri, ba, okerrez banago urrian hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute ba, parte hartzaileek?
2: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak lauan, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero hiru orduko saioak izango dire, hasiko gara bostan eta akituko dugu zortzitan, eta hola izango dira 10 saio, zereido, 10 gande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da, 11. egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena, edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola zaunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues, horri berean, modu bat ezerrateko, pues, ikasteko pues, generoaren ingurun, ikasteko bueno, pues, sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat egiteko, zazkenin kabaretan landu bertxugun gauzak hortik handuazi, eta ardu nirintze garrantzitsua hori, eta konversazio bat sortzeko ere bai ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Stardust, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu tailer bat, draja esploratzeko, drakina eta drakuina, hor, bueno, pues izango dugu tailer bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasak, horren ingurun, eta, bueno, pues pixko jolasteko, ez, tatetzeko gure konfort zonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan, egongo da hori, ba, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez dunak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, oza, ez dago presiorik jauz ere egiteko edo aportatzeko, baizik eta horre goteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera, bai, hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno bat izango du, eta hor joan endiri idazten, ba, ariketak, eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den, edo zerrek, zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi duin kuadro bat, bertze batek, ez, nola, ze adierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues, gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela, ez direla izanen, ba, gauza super erraxak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean. Baino, bai nahi dut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko, ze publiko izan edo ez, eta hori, horixe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
1: Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait, Uxuri, eta deigarria gainera nabaritzen da, egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ez da? Ba, bertan hartzen duen, bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai, eta libre, ez? Ba, dena izateko. Gainera hori dena uztartu duzu erramezala kabaretarekin, antzerkiarekin, eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba, antzerkiak lagundu zintuela zure genero identitatean hausnartzen, edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen duan zerkiak edo, zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez, hori egiteko, edo erraminta bat adibidez?
2: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ardun hortik hasita, zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri joaten zara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik zazkenin dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues, errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa, da hori dena austeko, edo horrekin berakin esploratzeko, eta, bueno, pues, arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate, bai, bai.
1: Gero, Uxuri ere, jakin dut, bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Erranduzu Madriden asistenula ibilbideu, baina ikusi dut xareetan, herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak, landa ere moan, ze harrera egin diote honi, ba, kabaretari?
2: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta, eta, bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela, Donesteben zinema nahiko handia da, eta bete intzen, antzokia, izan zen bastante guai hori, eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea ematen zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz ina ginen Madriden ja kabareta hau, baina inoiz ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten, eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kriston irrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten dugula, egiten txugula olako gauzak, eta bueno, pues norberak pentsatu alizateko horren ingurun, edo refleksionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta ordu nahi zintesgarri ditu ziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lesakan ere inginun, baina bueno, izan duzen sorgin gauan, ordu hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatua dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, ordun, bueno, pues hor lasaixiagoa izan duzten, mina, bueno, Donestun aitzaitz konten zeharrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan bardula, baino gero ikusten da, pues hori, bazirela jendia 70 urtekoa, 80 urtekoa, más encantadas, que vamos, estaban súper content, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai. Uh-huh. Bai.
1: Bai, beraz, orain arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte, edo ze perfil motaren zatzabaldu duzu hau?
2: Bai, bueno, pues, nola konbokatoria hau gazteri institutuna zen, ba, beraiek jartzen zuten 18-30 urte bitarteko jendearen txat egiteko proiektua zirela. Orduan nik ere hor hori jarri dut, 18-30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ plus gazteen dako, eta hori batez ere bastan bortzi eta malerrikako eskualdetan genero identitatea eta dirazpena zertu nahi duten gazteen dako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues, jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues, dena solastu aldela, baina egia da prioritatea adin hortako jendearen zat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako.
1: Uhum. Bai. Uxur, iztukagian, eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
2: Bai, bai, pila bat, claro. Nik uste gaztea zarelikan, pues olako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu, eta pues erranduzuna, ez? Nik espazio segurua izatea nahi dut hori 100%, jendeak bakoitzak ikusiko dute ere bai, bas, noraino nahi duten edo ez duten egin nahi ariketak edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela, pues gazteendako horrelako espazioa existitzea, ez? Nolako herri txikitan.
1: Horixe da, ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erraten aldi guztun noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
2: Bai, bueno, pues sartzen altzarete, bueno, Instagram kontu bat ideki dut, kabaret bastan bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor jango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta, bueno, pues pixkot izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, hor egongo da dena, eta gero Nafarroko Gazteriaren Institutua jartzen baduzue Googlen, pues hor programen barruan agertzen da kabaret bastan bidasoa, eta hor txeberin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerra esa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 bat espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, Ordun, 15 pertsona izaterakun itxiko da epea. Eta bueno, urriak 4an hasiko gara, así que ez dagoen bertze denbora, así que animatu, duda duzuenok pues deitzen al nauze, edo zer gauza galdetu eta hori animatzen dut jendea probatzera etortzea lasai ederrin eta hori.
1: Ba, Uxuri, suposatzen dut zu gogotsu egonen zarela, ez? Jada, aspaldi hasi zenuen proiektu hau, prestakuntzak egin dituzu, jendea gonbidatu duzu, Albina Stardust etorriko dela ere aipatu diguzu, gogotsu zaude ja hasteko urrian hasiko da, oraindik bi hilabete falta dira, baino suposatzen dut ez gogotsu zaudela.
2: Bai, bai, kriston gogukin nago, kriston oportunitatea da niretzat ere bai, sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena, pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren ingurunik ere bai. Ordun niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nere herrin, ez? Holako zerbait sortzea iruditzen zaita izpolita. Ordun pues bai, aitzko gotxunago eta kristongo gukin hasteko ja.
1: Ba, zongi, Uxuri. Mila esker Antxeta irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu epea zabalik dagoela baztan Bidasoako kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesetzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker, Uxuri, berriz ere.
2: Eskerrik asko, zuri.
1: Ongi segi, aio.

begi horien argi azpian, hiri gautierra ezan da isiltasunean, apurtu bihotzen hauena airean.

0: Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxete Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznai kiroletik.eus atarian.
1: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxete Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik urtziralera goizeko 10:00, hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu ala ere, ez naiz guzti izagurtuko dakizuen bezala gaur astelena da, eta guardeko ordubietan berriz ere itzordua izanen duzue gurekin, nirekin eta Jean-Pierre Jarokaren elankidearekin kiroletik saioan, beraz ordu arte agurtuko naiz, bitarte artean, orain musika pixka batekin utziko zaituzet, baino 11 puntuan oroitu Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela. Ondotik bertzarako kontuak ere izanen dituzue eta oroitu eguerdiko orduetan gu egonen garela berriz ere Jean-Pierre Jarokaren eta biok kiroletik saioan. Ordu arte agurtuko naiz beraz, ongi izan bitartean eta gero arte.

0: Aurren txartzea bihar izanen da lujaldeko eskolaetan eta ikastoletan. Txartze honen dako miarritzeko murrizko eskolako ikasleen guraso talde batek ordu bat eterdiko ibilaldia antolatzen du bihar aurren aurkako erasoen salatzeko eta honi buruz sentsibilizatzeko. Hori antolatzen dute jakinez udantzak inkesta bat ideki dela miarritzeko aixaldi zentroko bi animatzaileren kontra adingabe baten aurkako seksu erasoen gatik bataren dako eta behaujari ustelkeria egiteagatik bigarrenaren dako. Gurasoak miagitzeko erriko etxetik oinez abiatuko dira biar eguerditan Baionako auzitegira arte. 2600 ikaslek eginen dute sartzean geluko 13 eskoletan, 8 publikoak dira, 3 giristinoak, bat ikastola eta beste bat Montessori eskola da. Iazeuneko 21ek segitu zuen sail elebiduna iriko 3 eskola publikoetan, sail giristinoan 3 ikastetxeetatik Stella Magisek du proposatzen bakarrik eskaintza elebiduna eta ikasleen kasik 128ek jarraitzen du eta kimoa ikastola. Astolan, 120 ikasle baziren murgiltze ereduan, 3 sailak kontuan hartuz beraz, ikasleen 123ek segitzen du irakaskuntza elebiduna edo murgiltze sistema angelun, eta Ipar Eskualerriko bataz besteko einak gorago da 144koa. Max Brisson eta Denis Saint-Péché natariak oartu behar direlako zer bozkatu duten mobilizatu dira larun batean. Kanzer koler kolektiboak Brisson biarriztar senatariaren bulego aintzinean egin elkarretaratzean legeak bozkatzen dituzten nahi haien kesa adierazi nahi izan diete. Ustailaren 21ean laborantza larrialdiaren legea onartu zuen Frantziar asanbladak eta gauean bertan senatuak berretxi departamentu. Departamentuko bi senatariek bigarren Duplon legearen alde bozkatu zuten, legeak duela zenbait urte debekatu zituzten bi pestizida berriz baimentzen ditu, Jokin Elizagoien senda ezina den biriketako minbiziaren kontra borrokatzen da azken 3 urteetan, Kanzer Koler kolektiboaren izenean mintzatu da.
1: De toute façon, je pense que les gens qui
2: uste dut Max Brisson eta Denis Saint-Péché bezala bozkatzen dutenek, lobiak sustengatzen dituzten senatariek, laborantza larrialdiaren legea sustengatzen dutenek, jada naturarentzat langirosak diren pestizidioak berriz baimentzen dituztenek, ikerketa zientifikoek frugatu duten bezala, jendeentzat ere, pertsona hauek ez dutela haien burua galdezkatzen, ez dute pentsatzen, hor dira bakarrik lobien interesak sustengatzeko. Eragingo dituen sakrifizioek ez dute importa haientzat, injustizia da.
1: Peu importe les sacrifices que ça va engendrer. C'est de l'injustice.
2: Baina gaur interesgarria da ikustea jende hainitz bildu dela, sensible dena gaiari, kontzientzia hartze bat bada. Baina ez politikarien gandik, horiek futitzen dira.
1: Parce qu'ils s'en fichent, mais il y a une prise de conscience de la population.
0: Kanzer Koler kolektiboko Eduard Esilar laboraria gure gomita zen goizuntan eskualijatien webgunean entzun dezakezue elkarrizketa osoa. Ostiralean iragandira intxausetako solasaldiak bunu zen eta urten antolatzailek nahi izan zuten Frantziako lehendakari hauteskundeei so jarri, goizeko itzaldien ondotik atxaldean iraganda eztabaida handia, alderdi desberdin batzuen ordezkarien artean ikusteko bakotsak nola landu zuen gaia, eta eztabaidak batez ere etxe bizitzaren legedian inguruan edota inbestizamendu desberdinen inguruan zentratu dira. Iratiko ostatu jatetxeak udako bilan ezinago baiko ezin baino baikor bat eginten du, ekainan jabe berri batek berriz hartu zuen eta kude antza publiko batetik pribatura pasatu zen. Ekainetik agorilera arte jende asko izan da, eguarditik arratxera, setasunak sasoiuntako bilanaz, urrengo berri sailan bukatzeko, kiroleko emaitzak aipaditzagun, lasterketak izan direlako asteburuntan, iratiko triatloia siberoko ikastolek antolaturik, ele triatloi handian, Aritz Iturza eta Karla Karpiolena arribatu dira, eme triatloi ertainan Iban Urdangarin eta Intza Aliber, ese triatloi tipian, Jokin Nanklares eta Iratxe Arenal, eta urrengo behisaila eguarditan.
3: euskalirratien.eus
4: euskalirratien webgunea.
0: Eta kantu eskaintzek berriz hasten dira zurekin, beraz Maider Arozagarai.
5: Bai, eskrikan zorea berri huientako, ari jarrekitzen dugu kantu eskentzetan, kajik buen erdi batez, mesien kantuia nigan azteko eta zien mesien hedatzeko, izatxiz bezara. Ari berriz egin huen eskali ratietako behazale oer. Ez dakit guekin abiatzi zidenez, hamajonetan edo waibeian helzen zidenez, dakidana da, oan hogei minuta zorgiatek irazien plazientako lan egiteko. Ordin esplodit guekin egon entzirela eta oan ho espean txahandiago bat badut. Pentsatzez, zieke bai deitxuko jutzira eta zieke bai kantuak eskentxuko jutzira. Areginkun agoriren hogeita jameka dugu etxahun eta enepeien besta dugu ospatzen. Horzin parte hartzeko badakizie simpli adela justu berkita itzie deitzi 0-bost bost bideatzi, hogeita sortzi hogeita bideatzi lautan hogeita zazpizten bakilat, nahi duzien misia egan azten daikusien, nahi duzien kantoia ekin, eta ondotik, behidatxiko dugu, goiantena.

Baikun algarrikin gozatxiko jugiz zizinaren talia taliak emaiten jan Angelo kantoia ondutxik zendiak ikenen jitsik irau espeantza jutan bezala.

Zezenaren taldea kantuia entziten ginen Angelo kantuia ekiran eta jarrekitzen dugu baikun ibilbedi taldean behatzez ama kantuien gozatzez.

Ibilbide italiak emaiten dian ama kantoia ginen entzuten eta jarrekitzen dugu baikun kantu eskentzietan azken laurdena dugu algarrekin iganen ordin ez dudaziek ebait deitzia eta parte hartzia. Hanartzen bilautalien utzen ezazu kantoia.

Birautalien, utznezazu kantoia entziten gynin eta baikun jarraikitzen digu ordine. Be kantoi baten eskentzez bihar sartzia dien haujer eta horrentako ordine jarraikiko digu guraso taldiak emaiten dian eskuran kantai. Izeneko kantoia hoi ordin bihar sartzia dien entak.

Eskoran kantari kanto jentziten gynin, muskilditik deibatzik hen beitzugu, hoi ordin eskentzik zen bihar sartzi adien haur eta gazte hoer. Are waikun goegunko azken kanto jadu gentzinen kala kantalien, bimbili bombolo eta kanto horrekinan ordin eskertzen zutiet, beguekin egon beitzide eta kanto handan abat eskentzu beitzutzie.

Kara kantalien bimbiri bombolo kantoia gynen zuten eta ikan bezala bego egunko azken kantoia zen ikusten izen bezala hamekak eterdi heltsu beitza izku. Eske jande bat goekin egon beitzide eta bihar ordin hamakoneta ikaitzina preposta berri zalgarrikin gate kanto esken zetan. Ari izan untxauer eta egin aldiko sobat iganezazie.

0: Euskal Irratiak gure irratiarekin Baionan 106 kakotxei.
1: Jaun Andreo! Horain bai, hasi egingo gara!
2: Ongi etorri Baigorriko zirkora! Gure zirkoa Baigorrin izanen da, buruilaren 4 eta 5 Eskualeriko artistek eskainirik magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz! Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkoa Baigorrin!

0: ogoi urte.
1: Ogoi? Ez ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, bai gorriko ikastolako ogoi urteak.
3: Ogei, eta bar urte.
1: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren 5
3: Euskararen alde.
1: Ameka aterdietan itzartzea, apetifa eskainia eta gaitistaneko orkestra. Kalasniko!
3: Kalasniko!
4: Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren urtebetetzea. Idatziz, niam niam!
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
1: Eta 7 goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren 5
2: Ojonozian!
1: Baigorriko ikastolak! Behatzen, ogoi urte!

0: Eguerdion guztiei. Asteburu hontan kanzer koler kolektiboak Brisson senatariaren bulego aintzinean egindu elkarretaratzea salatzeko departamentuko bi senatariek bigarren duplon legearen alde bozkatu zutela, jakinez legeak duela zenbait urte debekatu zituzten bi pestizida berriz baimentzen dituela. Ostiralean intxausetako solasaldian etxebizitzaz hitz egin dute Frantziako alderdi batzuen hainbat ordezkarik Frantziako lehendakari hauteskundeak hurbiltzen direla eta lehen aldikotz alda elkartea gomitatua izan da gai honetaz hitz egiteko. Ekainetik goiti iratiko ostatu jatetxean jende asko izan da eguarditik arratxera, ekainan jabe berri batek berri sartu zuen eta kudeantza publiko batetik pribatura pasatu zen, jabe berriak kudako bilan baikorra egindu. Zerua lainotsua izanen dea arratsaldean, Kristof.
1: Bai, lanuak izanen dira, iguzkiaren agerraldiak ere lanuen artetik diotenaz. Egun goxo, 8 gradu eta puriki-puriki berotuz joan entzaukula eguraldia asteuntan egiten daukute, bi oska gorago, biak, eta 8 gradu ere maulen, odeita iguzki, eta gero, astezkenean egin bereko ozberua, 8 goiti, 8 graduz goitiko ozberua ukan beharko ginukela diote.
0: Uztailaren 21 laborantza larrialdiaren legea onartu zuen Frantziar Asanbladak eta gauean bertan senatuak berretxi departamentuko bi senatariak bigarren duplon legearen alde bozkatu zuten, dola zenbait urte debekatu zituzten bi pestizida berriz baimentzen dituelako kanzer koler kolektiboak elkarretaratzera deitu du larun bat goizean, bozka hori agroindustrien interesekoa dela salatu dute eta irritarrak eta laborariak langirean jartzearen autua egiten dutela. Max Brissonek biarritzen duen permanentzia bulegoaren aintzinean egindu itzartzea kanzer koler kolektiboak Arantxa Idieder.
2: Nous, cancer colère, Pays Basque, malades et paysans, nous voulons que Max Brisson et Denis Saint-Pé ressentent profondément la honte et la culpabilité.
3: Uztailean, laborantza larrialdiaren legea onartu zuen Frantziar Asanbladak eta gauean bertan senatuak berretxi. Departamentuko bi senatariek bigarren duplon legearen alde bozkatu izana salatu nahi izan dute herritar, eri edota laborariek. Azetamiprid eta flupiradifurona pestizidak baimentziarekin herritarren osasunaren kontra egitea dela uste dute. Eduarek Zilarrek laborantza konbentzionaletik biologikora pasatzeko erabaki hartu zuen, bere 6 alaba galdu zuelarik minbiziak harturik.
4: Bederen poderean diren jende horiek behar lukete joan ikustera ze pasatzen den ospitale, horren ospitale horietan. Jendek dutek jende horiek bozkat emaiten horiek poderean izanteko.
3: Minbizia urbiletik bizi izan dutenek edo bizitzen dutenek, uste dute senatariek, olako bozka baten ondorioak zoin diren, ez dutela ikusten. Felix, biologikoan instalatua den laborariak, minbizia pribatuaren ere mutik politikora, ekarri behar dela uste du.
5: Zagutzen dut, bi laborariak hildirenak aurten, eta bada beste bat bada bosturte, eta beste bat ari dela hiltzen, eta ospitalean errandute bere aurri, ez dela sekatu behar nuntik edu zen, minbizia hori zen, pestizida gatik. Kanzera denen afera da, politikoaren afera da.
3: Aterabideak badirela, uste du, kanzer koler kolektiboak, Eduarek Zilar.
4: Janari biologikoak TVA guzia kentzea, merkeago izanen da. Behar lukete ere asegurantza sozial bat muntatu janari biologikoain erosteko.
3: Laborantza biologikoa bai, baina nola, lege horren bozkatzeak pestizidurik gabeko laborantzaren kontrako politika erakusten duela errandigu Nikola Mendibur, ble elkarteko lehen dakariak.
6: Erraiten duguna da transiziorako behar dela sustengu gelo eta gelo, eta azken lege horrek ez du hori agertalazten.
3: Max Brisson, senataria, ezpada agertu ere, biriketako minbizi senda ezina duen Jokin Elizagoienek.
7: Yon amar, on peut pas se laisser faire. D'où la colère.
3: Kanzer koler kolektiboa bultzatu duen Fleur Bretoren hitzak horreiterazi dizkigu. Minbiziaren aliatuak zarete eta jakin araziko dugu.
1: Bestalde, beste elkarretaratze berezia antolatu da biak miagitzen.
0: Aurren txartzea biar izanen da lurraldeko eskoletan eta ikastoletan, txartze honen dako miarritzeko murrizko eskolako ikaslen guraso talde batek ordu bat eterdiko ibilaldian tolatzen du aurren aurkako erasoen txalatzeko eta honi buruz sentsibilizatzeko, hori antolatzen dute jakinez udantzea jinkesta bat ideki dela miarritzeko aixaldi zentroko bi animatzaileren kontra adingabe baten aurkako seksu erasoen gatik batarendako eta behar aurkari ustelkeria egiteagatik bigarrenaren dako, gurasoak miagitzeko egiko etxetik oinez abiatuko dira biarreguarditan Baionako auzitegira arte. Biriatun hauteskundeak berriz antolatu beharrean, Elur Alberdi izanen da altsa biriatuko zerrenda buru Michel Iriart hauzapez oiaren ordez, oroit martxoko bosak balio gabetu zituela auzitegiak eta berriz antolatu behar izan dituztela, irailaren 27an beraz berriz bozkatu beharko dute biriatuko herritarrek, Michel Iriart hauzapez oiak adieraziduala ere taldean segituko duela, baina ez zerrenda buru gisa.
1: Frantziako presidente bozetan aurkeztuko diren alderdi desberdinek gau guziak landu ote dituzte, etxe bizitzaz zer diote.
0: Ostiralean iragandira urtero bezala intxausetako solasaldiak bunu zen eta hori zen aurtengo helburua alderdi desberdinen posizionamendua argitzea hor ziren komunisten, republikanoen, sozialisten, horizonen, Ensemble pour la République alderdiaren eta ekologisten ordezkariak eraman duten eztabaida eta gero galdegin diogu Sebas Kristi aldako lehendakariari zer pentsatu duen hortaz.
8: Iduritzen zaite, gehienak, kasik denak ados direla egiteko arazo laji bat badela etxe bizitzaren gaiari buruz. Bat baino gehiago kaspi magatu dute, duela zomeit urte konsensus hori zela benan gaur egun hortan denak ados direla. Gero argi da krisiari erantzuteko manerak aukun desberdina direla, edo bederen bat direla ez direla denak ados, eta alde batetik batzuk arauak kendu behar direla eta eraikuntzatik heldu direla erantzunak eta diote, beste batzuk lehenik etxe bizitza soziala, etxe bizitza publikoa garatu behar dela, beste batzuk jaben eta alokatzaileen arteko konfiantza ere berretsi behar dela eta jabeak lagundu edo bultzatu alokatzera, beraz, bon, uste dut etxe bizitzaren gaiak markatzen dituela proiektu politikoak eta ikuspegi politikoak eta importanta izanen dela ondoko hilabeteetan elduten urteko hauteskundan kaintzine urbiletik begiratzea bakotsak ze proposamen egiten duen.
0: Jakin lehen aldikot zalda gomitatua zela intxausetako solasaldietara. Angelun Zabata zirkoa lur pribatu batean instalatu da jabeak baimena eman diola erranez asteburuntan. Claude Olive Angeluko auzapezak aldiz instalazioa legez kanpokoa izan dela salatu du, pleinta pausatua izan da iduriz baimena iruzurrez lortu izan delako izenpedura faltsuarekin. Azkenean prefeturak aturri bazterrean aparkaleku bat ideki die eta zirkoak irailaren 5etik 13ra ikuskizunak iragarri ditu, oroita gorilan zirko hau jada urruinan instalatu zela erriko etxearen baimenarik gabe.
1: Batez besteko 60 bazkarirekin iratiko jatetxeak bilan arrasbaikorra egiten du bere abiatziaz.
0: Ekainan berriz hartua izan da iratiko ostatua eta orai arte jende hainitz jinda jateko baita trago hartzeko ere bai. Ekainaz geroz zer bilan egiten duen galdegin diogu Philip Saint-Esteban jabe berriari.
9: Hemen goazin jende gehiena, konten nintzen, bon, plazerez, ikusten zuten berritzidik jazela eta plazerez, bon, eta xantza ukandutana da aroan gati, mare oski ez da euri aski izan. Usta ilan izan da jende kopuru hainitz, eta jende hori peskatzo beha bero zen azpian, gehinean, enerbatiak esatua, bazen bordaleko suorik, bazen beroa, urgutxi, eta... Bon, sasoena astapen hori, enoen ezagutzen, azparnetik gitea turistma inguru hori. Bon, zaila zen, eta bon, orain hartu dutu saia pixkat, eta gorilakoek, erreten zuten gorilakoak turista, bon, ni maitatu dut gehiago gorila, ustaila maino, me arruangatik.
0: Turistetaz gain lekuko jende hainitz diten omen da, ondoko hilabeteetan eramaila eta sukaldaria baizik ez dira izanen, ondorioz iratiko jatetxan jan nahi baduzue, aintzinetik abisatzea galde egiten dute. Bukatzeko pilota ipadezagun berezkoetan behauzeko open lehiaketaren finala zen asteburuntan, ospitaleta gizandutek irabazidute etxe behi eta laskanoren aurka 42, senpereko amotzen Spuk pilota elkarteak antolatu lehiaketaren finala zen, Lagalde eta Lurok irabazi dute Etxeberri Patxeko eta Dukazuren aurka 48-28. Donibane Garaziko Garatenean egun arratsaldeko 5:00 partida izanen da, Iribarren eta Parasue hariko dira Ibarrola eta Etxart Sarasolaren aurka, eta Larresoroko lehiaketaren finala arratsaldeko 7:30 izanen da, Larretxea eta Murillo hariko dira Espinal eta Rekalderen aurka. Urrengo berriak eguerdi eterditan.
10: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote-paibask.fr webgunean.
11: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30ren artean. Maulen, Donapaleon, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
10: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Ipajaldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21ean. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
12: Euskal Irratien
11: puntu eus.
12: Euskal Irratien webgunea.
0: Orain ondaizuela emankizunaren tenorea da Inize Madariagarekin, eguardion.
13: Eta bai, eguardion zuriere lorea eta entzuleak oro, eta ongegin ondaizuela emankizunerat eguna arrasten baitugu ikasturtea, eta ikasturte ontako lehenbiziko ondaizuela oren berean abiatuko dugula bere ala ongegin.

emanen diogula. Eta oren batak arte elgarrekin eginen dugula bide hau. Zer aipatuko dugun? Arantzadi Zientzia Elkartearen indusketetara joanen gira. Arkitarat hemen justu Donibana Garazi gainik alde hortan. Oianen Mendizabal eta Fani Larre arkeologia zuzendariak gidaturiko indusketak. Eta kantu hautaketare bai aldiuntan nahi azubeldia izanen dugula. Jokoetan aritzeko ere tarte bat hartuko dugu.

Baina lehenik aroaz zer erran, atxalde untan termometro hori barrenek alde untan 25 grado arte igianen dela, kostan ere berdintzu, funtsian 23, 24. Eta odei zonbait bakan batzuk ageriko direla, berbada eguna abantzatu ala, gero eta odeitxuago izanen dugula zeru hori ala diote aro ikerleek, eta biharko aste arterako beraz, kostan odei zonbait ekilan iratzarriko zaigu hogoi 21 gradurek ilan, barnekaldea aldiz zinez iduzkitzu, naiz pixkat freskoagotik abiatuko dene, eta txaldean odei horiek edatuko direla denean barna, 25 eta 28 artean iganen direla horiek termometroak bihar atxalde jako asteazkeneko zerran berdintxu segituko duela goizetik berbada odei gutiagorekin zerua garbiago jogoi 21 gradu goizean eta aldiz 24-25 gradu atxalde han hori asteazkeneko abiagitezen beraz eta goazen instante arantzadi zientzia elkartearen induskdeta horiez dena jakitera.

0: gaude justu Arteketa kanpaitako aztarnategi arkeologikoan, Uarte Garaziko herrian. Justo gune honek muga egiten du, ze errepidea edo bidea da muga Ierelarre eta Uarte Garaziren artean. Beraz, orain Uarte Garaziren aldean gaude, baina aztarnategia zabalagoa denez, bi herri hoien artean hartzen du. Ezagutzen ez duen jendearentzako gutxi gora bera hemen ia 800 metroko altueran gaude. Eta jendeare kokatzeko Orixongo aterpetxearen ondoan. Azkenan hori da gaur egun hemen inguruan dagoen erreferentzia ezagunenetako bat, Santiago bidearen ertzean edo Napoleonen bidea ere deitua bezala. Eta bistan da hemen protagonista historian zehar izan dela bidea. Gaur egun den bezala, bideak markatzen du bai lurralde osoaren ardatza edo antolaketa eta aztarnategi honetan oso nabarmena da hori baita ere. Justo oraintxe gauden lautada txiki honi kanpaita deitzen zaio eta aztarnategia ez da soilik hau, baizik eta bidearen ertzean atxeman direnez material asko eta aztarna desberdinak, garai desberdinetakoak, normalki Arteketa kanpaita bi lekuak batera izendatzen dira. Arteketa egongo zen justu angoian kokatua, aldaparen gainean, eta kanpaitako zonaldea izango zen lautadagune hau. Eta hemen, 1984an, ez banaiz okertzen, Jean-Luc Toby ikerlariak egin zituen lehenengo ikerketa arkeologikoak, izan ere, hemen atxeman zituen metalezko erromatar garaiko objektuak eta berak bazuen interesa erromatar garaiko aztarnategiak hemen lurralde honetan ikertzen, izan zen Donazarren, izan zen Gazteluzarren Oztibarren baita ere, eta hau izan zen berak topatu eta landu zuen beste gunetako bat Godelekin eta beste ikerlari batzuekin elkarlanean. Azken finean, berak egin zuen hemen zundaketa, guk egin dugun zundaketa baino txikiago bat, eta hemen gure parean ditugun harri handi hauek atxeman zituen, eta harri hoien azpian eta inguruan baita ere, aipagarria da aurkitu zituela erromatar garaiko txampon multzoak. Eta berak interpretatu zuen gunea hau balizko bidearen ertzan kokatutako santutegi bat bezala. Ze gertatzen da, lan horiek izan ziren 1984-86 artean, eta arrezkeroztik ez da beste lanik egin inguruan, eta pixkanaka ikusten genuen lurraldeko beste datu berriekin eta bar, beharra ere hemen berrikertzeko gune hau, zabaltzeko berere muan aiko mugatua zen, ordan indusketa zabalago bat egiteko, pixka bat ere guk identifikatu balizateke hobeto, gune hau zer izan zitekeen, ze garaitako lanak egin ziren eta bar. Tobi eta gure iritsieraren artean, bai Christian Norman eta Eusko Arkeologiako beste kide batzuk ere egin zuten hemen beste ikerketa batzuk, metal detektagailuekin eta bar, eta inguru guzti honetan, justu Pagalepoako guneraino aurkitu zituzten objektu militar pila bat, aizkorak, lantzapuntak, militarren jantzietako apaingarriak eta bar, eta berezitasuna izango zen, erromatar garai berantiarrekoak direla gehienak, eta garai horretan oso aztarna gutxi daude lurraldean, orduan izango zen leku gutxienetako bat garai horri buruz, laugarren mendetik, seigarren menderaino, hori da, garai horri buruz, lurralde mailan aurkitzen dugun puntu bakarrenetako bat garai hortako materialarekin. Orduan ikuspegi horretatik ere oso interesgarria zen, jakitea ea zertzen hemen, ze pasatzen zen, eta zein izan zen leku honen bilakaera. Hortaz, 2026 urtean, ATEA proiektu orokorraren barnean, pentsatu genuen indusketa arkeologiko bat egitea. Bi asteko indusketa arkeologiko bat antolatu dugu, abuztuaren 2. 15. Helburu horrekin pixka bat argitzeko gehiago, ea gune honen interpretazio zen izan zitekeen, ze guk ikusten genuen, agian bideari lotutako santutegi bat baina gehiago, postu militar bat edo bidearen kontrolarekin edo lurraldearen kontrolarekin zer ikusia duen gune bat izan zitekeela. Baina hortarako behar ziren datu berriak ukan eta erregistro eguneratuago bat ere izan. Eta bi helburu horiek dira kanpainako helburu nagusiak. Hortaz, bagaude 10-12 pertsona inguruko talde bat, talde nahiko anitza, bai jatorriaren aldetik, badira hegoaldetik, zein Euskal Herritik etorritako jendea. Adinaren aldetik ere anitza da, izan ere liceoan dauden ikasle batzuk izan ditugu, eta baita ere erretretan den jendea, eta tarteko jendeare bai. Hortaz, badugu pixka bat espektro anitz bat ere adinaren aldetik. Eta indusketa hau ere barne sartzen da, badugu beste proiektu osagarri bat, euskualdearen dena, Ate Plus deitzen dena, pixka bat atea proiektu, ikerketa proiektuaren osagarritzat edo izango zena, helburua duena arkeologiaren inguruan ipar eta Euskal Herriko jendea elkartzea, metodologiak eta lan egiteko manerak eta pixka bat elkar ezagutzea, eta baita ere guneen ezagutza, lankidetza, formakuntza ere. Izan ere askotan arkeologia ikasteko eta indusketak egiteko Euskal Herritik kanpo edo urrun joateko beharra dago, eta nahi genuen aukera bat eman ere hemen inguruan terrenoko formakuntza praktiko hori ere lantzeko. Orduan indusketa hau baliatzen dugu baita ere helburu horrekin, jendeak agian klasetan teorikoki ikasi dituen gauzak eta entxeatzeko eta ikusteko nola den indusketa erreal bat.
1: Oian Mendizabal, goizegi da behar bada orenik konklusioak ateratzeko hipotesei buruz, alegia hau santutegi bat baino gehiago ote den, erran daiteke hortaz zerbait?
0: Hori, funtzionalitateari buruz guk oraingoz aurkitu ditugun aztarnekin, bueno, bada harri pila bat, tamaina desberdinetakoak eta kokapen desberdinekin, pentsatzen dugu, baina bueno, behin-behineko interpretazio bat da, izan daitekeela bidearen oinarria. Hau da, aipatu dudan ardatz edo bide horietako baten, ez gara segur ze garaitako bidea den, erromatar garaikoa den, ondorengoa den, erdiarokoa den, baina bide horren oinarria izango zela. Eta ikusten dugun harrien gainetik egongo zela beste maila bat, erosoagoa, bai oinez edo zalgurdiekin eta bertatik garraiatzeko. Gero horren inguruan beste egiturarik egongo zen edo, ban ikuste dut oraingoz goizegi dela hori ikusteko, eta gero indusketa osteko lanen eta karbono 14 datazioek eta emango digute informazio gehiago garaiari buruz edo beste kontuei buruz. Baina oraingoz hori bidearekin lotutako gunere bat izango zela segur, gero ja zer den lanean segi barko dugu horri buruz gehiago jakiteko.
1: Bide hori, ardatz hori da, Imus Pirineus edo deit?
0: Bai, bide hori azkenean izango zen, Garaziko lautadan egongo zen, Donazarre azpian egongo zen herri hori, eta bai Lepoeder eta Ibainetako portua eta lotuko zituen bide hori. Gaur egun Santiago bidea hemen, Donejakoa bidea hemen ondotik pasatzen da, eta pixka bat lotura hori egingo zuen Garaziko lautadaren, eta Pirineoen isurialdea banatzen duen lepo hauen, eta ja Orreaga eta Errozabal eta urrengo aztarnategi erromatarra Zalduako auritzen denaren arteko bide hori bai.
1: Eta zergatik uste duzue hau gerla gune edo izan zitekela? Ze bataia edo ze tentsio momentuekin lotzen duzue?
0: Tentsio edo bataia momentu baino izango zen kontrol gune bat. Hau da, izan daiteke bidesari bat kobratzeko leku bat, edo, bueno, hemengo bistak ere bikainak dira. Hortaz, lurraldea ongi kontrolatua izateko, garrantzitsua da bidea segurtatua izatea, baina ikustea ere inguruko mendien kontrola izatea, eta alde horretatik gunea oso estrategikoa da. Gainera, Garazitik Ilota da justu lehen lautadatxo atxeden aldia den guneare bai. Ordan arnaz pixkat hartzeko eta atxeden leku txiki bat izateko ere aukera ematen du. Hortaz, egia da erromatar garaian ez dela inungo konflikturen aztarnarik atxeman hemen inguruan, baina bai militarren presentzia. Bai.
1: Bi aste hauetan, ze altxor lurpetik atera izan dituzue?
0: Ba, materialen aldetik.
1: Bi aste hauetan, ze altxor lurpetik atera izan dituzue?
0: Ba, materialen aldetik egia esateko nahiko pobre edo urri.

0: ez direla kasu isolatua, ez da hau eta puntu, baizik eta ala, beste sare baten baitan den xantierra dela, kokatzen laguntzen al daukuzu?
1: Bada dinamika berri bat iparraldean gaur egun, gure proiektuarekin bai, base Nafarroan eta Nafarroaren artean, Auritzetik Lartzabalera ino, baina badira beste ikarlari ari diren egiten ikerketak Siberuan adibidez Matin Aiestarranekin.
0: Horren egiten ari zareten hau, zeren arteko elkarlana da, Arantzadi Zientzia Elkartea hor da, biztan dena, baina ez bakarrik, eh?
1: Bai, proiektu honetan, da PCR-ATA eta AT-Plus balorizatzeko ikerketak eta formakutza egiteko. Horientzat, bi zuzendaria gira, bai Oihane Mendizabal Arantzadikoa da, eta ni naiz ADES-ekoa, ADES da presa pribatua Bordaletik etortzen dela. Eta gure sarean baita ere lan egiten dugu unibertsitate desberdinekin, bai Bordalekoa, bai Pauekoa, bai Gasteizkoa eta Nafarroko unibertsitatea Irunean. Eta baita ere elkarteekin ari gira lan egiten, bai proiektu kolektibo bat da, bi zuzendaria gira, baina proiektu honetan sartzen dira eta laguntzen dute pertsona desberdinak etortzen diren elkarteetik edo unibertsitate desberdinetik.
0: Adibidez, Eusko Arkeologia aipatu du Oihanek, haiek bezalako beste elkarteak ere badira, eh?
1: Bai, Nafarroan bada IDEA ere, elkarte bat da Agoitzen, eta Eusko Arkeologiatik etortzen dira ikerlari onak ere, ze egiten dute duela urte asko lanak gure lurraldean eta jakintza handi bat dute. Orduan gu ari gira jakintza hori biltzen eta sintesia bat egiteko lurralde honi buruz.
0: Orain momentu untan den elkarlan hau, erran behar da, bereziki zentratzen dela historiako garai bati buruz. Erromatar, Burdinaro, hor inguru hortan da berezik interesa?
1: Bai, ze ni eta Oihane gira erromatar garaiko espezialitateak, eta orduan erromatar gaiari buruz ari gira ikertzen, baina hartzen ditugu ere beste datu, beste garai batzuetatik. Adibidez, nahi bat dugu erakuts erromatar garaian nola garatu ziren guneak, egiak eta dena, behar dugu ere kontuan hartu beste garai batzuetatik datuak. Adibidez, nola pasatu zen Burdinarotik erromatar garaikora, eta beste zentzuan erromatar garaietatik diarurat. Ama bigarren menderat.
0: Milesker.
1: Milesker zuri.
0: Urrunago, Santi Zantzinena atxeman dugu. Zu etzira Donostian historia ikasle, beste gizaz?
2: Bai, nik lizo eta gero Bordalera joiteko aukera egindut eta bertan arkeologia lizentzira sartzea. Eta arkeologia lizentziat eta gero ikerketa arkeologian master bat, eta ondotik prebentzio arkeologian beste master bat egin dut. Eta huaintxet bukatu dut azken master hori.
0: Nungo zira?
2: Lapurdikoa, azkenen bizi naiz. Baina eskolarri osoa interesa maiten dit.
0: Tolan edo untan errenteko gixan, lehen aldia duzu beraz Arantzadin parte hartzen duzula?
2: Arantzadin lehen aldia ez, baina ipar aldean bai, eta kristona da, zeren eta pixkat zazpi provinziatik heldu gira denak, horan, adibidez, itzak ikasten, bestak nola gaiten duen aien euskalkia, talako, zau, eta biziki giro hona da, umore honean, ari gira, eta bai, poza.
0: Milesker eta segidan beraz, eh?
2: Bai, milesker zuri.
0: Eta hola, seutzi barko dugula, Arantzadiren induzketa lanen erreportaia. Guerdi terdietat helduak baikira hemen ondaizilan eta guerdi terdietako berrisalien tenoria baitugu zurekin Loria Maia jantzean. Guerdion zuri.

0: Biriatun hauteskundeak berriz antolatu beharrean Elur Alberdi izanen da Altsa Biriatuko zerrenda buru Michel Iriart auzapez oiaren ordez, oroit martxoko bosak balio gabetu zituela auzitegiak eta berriz antolatu behar izan dituztela irailaren hogeita zazpian beraz berriz bozkatu beharko dute Biriatuko erritarek. Ostiralean intxausetako solasaldietan etxe bizitzaz hitz egin dute Frantziako alderdi batzuen hainbat ordezkarik Frantziako lehendakari hauteskundeak hurbiltzen direla eta aurtengo helburua alderdi desberdinen posizionamendua argitzea da, lehen aldikotz alda elkartea gomitatua izan da eta parte hartu ahal izan du eztabaidan, eztabaidak batez ere etxe bizitzaren legedien inguruan eduta inbestizamendu desberdinen inguruan zentratu dira. Aurren txartzea bihar izanen da lujaldeko eskoletan eta ikastoletan, txartze honen dako miarritzeko mugizko eskolako ikasleen guraso talde batek, ordu bat eterdiko ibilaldia antolatzen du aurren aurkako erasoen txalatzeko eta honi buruz sentsibilizatzeko, hori antolatzen dute jakinez udantzea inkesta bat ideki dela miarritzeko aixialdi zentruko bi animatzaileren kontra, adingabe baten aurkako seksu erasoen gatik bataren dako eta ber aurrari ustelkeri egiteagatik bigarren arrendako gurasoak miarritzeko erriko etxetik oinez abiatuko dira bihar eguerditan Baionako auzitegira arte. Joan den larun bat goizan, kanzerkoler kolektiboak Brisson senatariaren bulego aintzinean egin elkarretaratzean legeak bozkatzen dituztei nahi haien kesa adierazi nahi izan diete ustailan laborantza larrialdiaren legea onartu zuen Frantziako legebiltzarrak, salatu dute departamentuko bi senatariak bigarren duplon legearen alde bozkatu zutela, legeak duela zenbait urte debekatu zituzten bi pestizida berriz baimentzen ditu. Uda honetan, iratiko estatuan jende asko izan da eguarditik arratxera, ekainan jabe berri batek berri zartu zuen eta kudeantza publiko batetatik pribatura pasatu zen. Uda bukaera untan, bilan oso positiboa egindu jabeak, jateko nahia dutenen dako egeserbatzeak gomendatzen dute, jakinez gaur egun txukaldari bat eta zerbitzari bat bakarrik ari direla lanean jatetxean orain. Kirola ipadezagun orain, arraunan Lapordiko arraun taldeko gizonek beren lekoa salbatu dute KAE bat edo bigarren mailan segitzeko, bigarren bukatu du larun batean baita igandean ere, goi mailan Oriok bigarren aldiz jarraian irabazi du Eusko Label Liga, amabosgarren bandera irabazi eta ligako irugarren titulua eskuratu du. Angeluko eskola publikoak egokitzen ari dira aldaketa klimatikoari buru egiteko, milioi bat euroko obrak eraman ditu erriko etxeak Jean Jaurès ama eskola isolatzeko, klimatizatzeko, kanpo aldean gune berde gehiagoren ezartzeko eta panel fotovoltaikoak ama eskola eta lehen mailako egoitzaren teilatuen gainean instalatzeko. Grégoire Lascube obren asoantarekin hitz egin du Christophe Arotzarenak.
1: Angelungira gurekin Grégoire Lascube obretako asuanta egunon?
2: Gauza bera.
1: Bez, hemen gira Angelun sartziaren bezperan, erranen dugu, eta zuek aurkeztu duzu hemen Jean Jaurès ama eskolan egin dituzuen obrak, ze motako obrak dira?
2: Ba, denak, intu langusiak barnean sainatu, izolamendua berria eman, aire berria, klimatenazioa eman du eskola guzian, eta gero lan handiena izan dena, teilatu guzia sainatu du, eta eman du fotovoltaika.
1: Eremu handia, 600 eta 50 metro karatu?
2: 50 metro, ba, bi teilatuen gainean, inen du urtero, berze eskoletane, erraten demezala PPI zazpi urten gainean indugu ze ematen iluen, eta eman du urten partitzeko, milion bat eman du lanoi iteko.
1: Eremu guzia askida, bon, bi eskola dira, ama eskola, eta ganduzu lehen mailakoa, hor badira 600 eta 50 metro karratu, baina soberakina ere, badelaik, argindarien edo elektrikana, hor uri baliatuko zu ere beste leku.
2: Berze batimenduetan pastuko du, hemen aski izain delaik, berze batimenduetan pastuko du, eta hori nendu, aldi guziz, urte guziz, inendu laik, inendu gauza bera, nahi ginuke, arribatu, berroitamar, irotenoi porzan, pastea, guen investizionainkin, ikusteko angelun eskola usietan, eta batimendu kariuetan, patinoara ahont kariua da guentza elektrika fakturetan, eta hortako nahi du geunek in gu behar duen elektrika.
1: Errandu zue, errandu hau zapezak, ustut bukatzen dela mandata 2023an, orduko, angeluko eskola guzietan gixabereko investizamenduak egin nahi dituzuela?
2: Hame, hortako partituaga. Ez du eskola atian inen eta gero bertxeak utziko ingabe, me hoa iten duena nahi du ikusi, ze batimendutan ematen aldo useindan fotovoltaika, ez baita denetan ematen aldo. Behar da ikusi ze charpantak eta nola dien, teilatu hemen sainatu du panoik eman baino leheno, eta behar da ikusi zeiten alden, ta, oaiko bat imenduetan, eta batzuetan behar limada lanain oik eman baino leheno, oinen du gero emateko panuak.
1: Kampo kaldian ere, pixka bat gudroina kendu duzue, pixka bat berdea behar zertzeko?
2: Kalda pixkat kendu du, ikusten du urte duziz gero eta goitio gakidera temperaturak, eta behar du gudronoi dena gudrona zen, jokolekua aurrentzat, hauek kentzentu, atzkitzen du, ino jokolekuak gudronean, gero eta gehio, aiga ferdia ematen temperatura beherazteko aurrentza.
1: Horrez gain, aipatu du janaria ere, janari xanoa eta iruetaik bat bio, ere, hori bat duzue xukalde kolektibo bat ebarrizte galuan, bez nola pasatzen da hori?
2: Badien mila zazpiunta berroitamar bazkari eunean, eta dena, ina da, aibarrizte galua. Eta aibarrizte galautik, partitzen diek, ero, ez dira, sukaldeik, eskola zuetan, eran nahi du zutaren, eta berze eskolat, eta iriko langileak ere mateute, bazkaria aibarrizte galua kusinetan inta. Bode, badu biharren mandatu hola asia gaila, ez da guk ikusi du obekio dela, ora nahi du nahi ten du, ez da kari guo, bon, kalkulak intu, ikusteko gehonek inez edo kanpotik ekarriz nola izaten altzen, eta non, ora burasuak konten die, aurrake, erranduen bezala jaun merak, badie, lahatuen eta bortz, burzan eskola nateutenak, erran nahi du burasuak eta aurrak konten diela.
1: Miresker.
2: Jauzez.
0: Urrengo berri sailak arratsaldeko bostetatik goiti izanen dira Esteban Bastie Agerrekin, anartean aktualitatea segitu eskualiratien webgunean eta sare sozialetan.
3: Eta hemen segitzen dugula ondaiziela eman kizunean, eta ondoko oren erdi labur untan Naia Zubeldiak bere kantu hautaketa eginen dauku istantean, eta nora ez hitzez hitz ere bai, sarrez bide gainek makineriziaren mikron patxarana aipatuko dauku egungoan, eta jokoetan ere aritu nahi dugunez, jara horiek guziak egiteko demora hartu behar dugu, baina momentuz erran bezala, hitze zitze, Charles Bidegainek ilana.
4: Hitze zitze, Charles Bidegain egunon.
5: Egunon.
4: Patxarana.
5: Patxarana, ordean biztan da, hemen esplikatu nahi dut zer den hitza, eta egiten dut idorrean. Eta behaz, patxaran hortan bada beti ezagutzen den hitza, arana. Eta erdaraz, espainiaz frantsez deitzen da, firuela edo pruna. Zendako latinez, deitzen zen kerreola pruna, odan kerreola tik espainolak hartu du ziruela, eta prunatik frantzesez hartu du pruna. Eskolaz, bada hitz bat, eta aran eta urbil diren hitzak. Okarana, arana, adana, ahana, aran, ez da nahasi behar geografian den aranarekin, eh? Ez aran. Eta gehienetan diferentzia egiten den zer den fruita eta zer den arbola xararra ipatzen dut eta jo xararze edo xararondo. Unekin ez dut sobera entzuten, patxarana entzuten dudalaik, ba, edo elurri beltza arbola izaten alda edo ematen duen fruita, edo aranbeltz berdin. Orduan, zedertatzen da zuaitz tipiunek, patxarana gero antik eiten baita, baditu ezaurarri batzu eta ezaurarri hoien gainan adertzen dira itzak. Fruitu iluna ematen du belz adertuko zautu, aran belz, erorri belz. Idikitzen dut horre mementu tipi bat, izuran eta siberuan den aran belz, ez dakit horti giten den, berba, ala geografikoki de arana, ez dakit. Jo, beste ezaurarri bat, baditu ziztak. Eta ziztak eskoraz, edo elorri, edo arantza. Basa da, egan edut ez dela beste aran bezalakoa. Horten ezartzen da basa, sasi, eta diateko ezpaita sobera on ditzen da, xerri, aran, edo lako zerbait. Horten motivazioa ditzen dut, arrazoin hori, eta gero metatzen aldira bata eta bestia menazan elor arantza, alor seurzira elorri belza dela. Edo detzen dut elorria nunbait eta elorri bakarrik elorri belza, edo arantza. Beraz, hori gertatzen da. Horian, elorri eta aran, elorri berriz diot, hemen guada gehiago, oai ezaruna da beste aldean ere bereziki izan gisa erabiltzen baita arantza bezala. Nesketan, no, balaski berria da. Horrean, elorri belz nagusia da iparaldean, Gipuzkoako parte batean, eta Nafarroan ere goi partean, Bizkaian bereziki, elorri belz etzen dute elorri balz. No. Gero, arrantzarekin bada arrantza belz, arrantza balz, utaran balz, hori Gipuzkoan eta Bizkaian berezekin arrantza ez duten zuten arbola detzeko. Orduan, arantza eta arana nago ez zote den izbera, arantz eta arantze da xagar eta xagarze bezala. Behas, erderaz detzen da hori pleonastikoa dela, bi aldiz gauza bera errepikatzia. Orduan, belz badute eta elurri belz erratik erderaz ere bada fruita bat, lako aran mota bat, endrino ditzen dena, eta latinez atrina zen itza, eta hain zuzen erran nahi zuen belz, bez markatzen du kolorea. Horren, ziztaduna dela eta basa, eta hortako lekuan etzetan ditzen dute, basa antze, adan basatia, eta delako bas aran bilakatu baita, patxaran bakea eta patea bezala. Eta patxaran ondo, basokaran, basa elorri ondo. Eta gertatu dena berrikita, azken urteetan, patxaran itza nagusitu dela edarearen gatik, bezeki, Nafarroan agertzen baita. Sasi bazen, sasi okara, bon, bainan esan beste. Beaz, basa izaiteak aditzera emaiten du hori fruita ez dela hain ona, eta behaz, xerri urkana edo entzun dut, eta hemen xerri zerbait ere, xerri urkan beltza lehen denboran entzuten duen, ustez ahalakon duen duruan edo duen iztin duen bait. Eta jo, basarkan eta baso matatza hori da pixka bat sehtatzeko dela zerbait, ez dezaket erran sobera zer dan. Eta nun bait, entzun ditu tximbilio sasi, otan tximilioak bola, maldaran, txirri horrekan, besteleko itzan. Baina, berriz diot, hor, oinarrian badela elorri eta arantza. Eta gero, beste ahazen bat zuen datik, patxaran dela, oai deiaro erabiltzen eta edaten duguna.
4: Patxarana? Charles Bidegain, mire esker?
5: Eusetaz. Perero bom bom be.
6: Buruiraren lauean, sartzea izanen da Isturitzeko Artetxean. Atxaldeko seiontatik sortzira, Usaiako Arberoako ekoizleen merkatua izanen da. Tenore berian, elkartean foroa. Aurten, arte eskuran tailerak, eskuara kurtsuak, kep tailerak, yoga, sistema arte marzialak eta step kurtsuak proposatuak izanen dira. Ondotik, sortiak eta erditan, girua emanen du Rita Mutxiko taldeak. Aleluia! Jateko eta edateko izanen da, ostirar arte!
7: Jaun Andreo! Horain bai, hasi egingo gara!
6: Ongi
0: etorri Baigorriko zirkora!
7: Gure zirkoa Baigorrin izanen da,
0: buruilaren lau eta bostean!
7: Eskualeriko artistek eskainiri,
0: magia,
7: akrobazia,
0: kantu,
7: musika zuzenean,
0: imanaldia osoki euskaraz!
7: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude,
7: gure zirkoa Baigorrin!
3: Ondaizelaren sasoin berria hasteko hemen dugula Naia Zubeldia kantu hautaketarako eguerdion.
8: Eguerdion.
3: Barcelona aldera abiatuko girela Lucia Fumeroren gana?
8: Bai, hori da, Lucia Fumero katalana da, Katalunian sortua da, gero baditu jatorriak Argentinajak eta Suitzajak, beraz badu zinez mundu aski aberatsa, hortik heldu dena, nik Rita Paez beste katalan baten bitartez entzun nuen, kolaborazio bat egin baitute musikan eta ara Katalunian badira bada emazte artista talde aski aberatsa eta hortan miatuz atxemanuen hau. Berak baditu lau disko grabatuak, lau edo bost disko zenta azkena disko bikoitza baita. Eta azken hortatik hautatu dut kantu hau, beraz folklore bat diskotik. Disko osoa biziki interesgarria da eta aski anitza, beraz zinez entzutekoan ikuste, badira kantu instrumentale dejak, bada kapela bat biziki edeja dena, harmonia biziki edejekin. Bo, hautatu dut hau aski harina baita eta berba sartzerako egokiagoa, alaiagoa. Aski klasikoa da egituran eta ala ere badu egepikan iduitzen zait txenditzen dela bere Argentina jeho hori edo behintzat Ego Amerikako kutsu bat bada melodian, ala iduitzen zait dela mordu izena kantuak eta egepikan ejaten duena da kantatzeak penak usatzen dituela eta usatzen dituen pena horiek direla kantatzean sortzen diren horiek berak, bada paradusa aski polita eta ara, beraz pentsatu dut berba sartzea gaur izanki berba sartzeko ilundura dutenentzat argi pixkatek hartzen altzuela eta ara, ja kantu horren bitartez penak usatzen ditugun eta urtea harin hasten.
3: Murgi gaitezen berala beraz Lucia Fumeroren mundu intimista hortarat Del amor, kantuarekin Naia Zubeldia. Mil esker!
8: Mil esker zuri!

0: Ondaiziela Euskal Irratietan.
1: Eta jokoetan aritzeko tenorea heldu zaigula, oren batetarako 10 minutu falta zaizkigularik presistea. Arzazue telefonoa. Eta marka zazue Iruleiko Irratiko telefono zenbaki hau 05 5 7 3 7 4 1. Baditugula sariak hemen. Zuendako hemen beroki prestatua. Alde batetik boga Donostiako festivalak, musika independenteko festivala dugula hau. Burulairen 10-13 jagalden da, Miramar Jauregian, Plaza Easo eta Daba-Daban. 25 artista baino gehiago ibiliko direla, bi sartze ditugu hemen irabazgai zozketan irabazteko. Bestalde Itxasuko Ataitze Dantza Taldeak Aztarnai izeneko ikusgarria proposatzen du eta bi data ditugu horren ikusteko, Aztarna ikusgarri horren ikusteko. Burularen 6an alde batetik eta 12an bestetik. Burularen 6an Aintzin Zarena Zarelako ariko da. Aldiz, Burularen 12ko emanaldia Aintzin hastapenetik izeneko ikusgarria ere ikusgai izanen da. Eta hor, baditugu bi sartze, bi irabazlerendako aldi guziz. Bai, Burularen 6ko eta baitare Burularen 12ko. Baina Aintzin galdeginen dauziet galdera hauei erantzutia. Agian, adi egon ziztelen Arantzadi Zientzia Elkartearekin egin duguna erreportaia hortan. Eta hor, bi zuzendari mintzatu dira. Zoin dira? 05 5 7 3 7 4 1. Eta bestenaz bertze aukera bat ere ematen dauziat, Arantzadi hartzen balin baduzue, eta hizki aletzen balin baduzue, hor, bere baitan, letrak kanbiatuz, lekuz kanbiatuz, prezeski, hizietzitz kronikan, Charles Bidegainek aipatutako fruitu bat ageri da, barazki bat ere bai, hosto berde handidun barazki baten izenare bilatzen dut, eta aditz bat, euskarazko aditz bat izigarri baliatua duguna egun guziz, eta hori da, da, gen infinitiboa zoin da. Ara, anunitz laguntzen ziustete alare, eta azkenik ere bai, Arantzadi hartuz eta gauza bera, izkiak lekuz aldatuz ere bai, pizu edo astunaren kontrakoa zein ote den hori ere bai, galdegiten zauziet Arantzadiren baitan dena.

0: Eta hemen badugula entzule bat, eguerdion zuri ongi etorri, onda iziela eman kizune bat.
1: Bai, egun hon.
0: Bai, zuri ere, nundik aizira?
1: Buzintzetik, Maripol.
0: Maripol buzintzetik, eba. Eta bai, gure entzule fidela jokoen parte hartzaia hundia, bibazu?
1: Maite dut, eguerditan hor, eta emisione horrek maite dut.
0: Behain bat hobe, plazer riten duela.
1: Hala,
0: zer atxeman duzu errazu?
1: Ordean, bi buruzagen izena, Oiane Mendizabal eta Fani Laje.
0: Eta bai, susen antzira biztan dena baietz, bibazu?
1: Bai.
0: Untxa, eta zerk interesatzen zitu?
1: Nik itxasuko saria ama biko.
0: Untxa, ebe ala, ezarriko dut zure izena, sartze bat ukanen duzu zure izenean.
1: Ados, charmanki.
0: Mil esker.
1: Bai, entzun hartio eskerak.
0: Bai, atxaldean pasa izan untxa. Ala, biba, bustintzeko Maripol. Atxeman baitu, Arantzadi Zientzia Elkartea egiten ari den indusketa, uarte garaziko indusketa horietan, nor diren zuzendariak. Oiane Mendizabal eta Fani Larre. 05:09:34 azken minutotan gira. Badugu hor irabazteko beraz, Ataitze dantza taldeak aztarna ikusgarria emanen duela, burularen 6an eta 12an bakotxa indako baitugu bi sartze, bai, batxo partitu dela bustintzerat, eta bestaldetik ere bai badugula boga-boga Donostiako musika independenten festivalerako ere pasea badugu zuzketan irabazgai bi egunen dako, Pari ederra da. Arantzadi hitza hartuz gero, hor bada, barazki baten, belarri osto berde handidun barazki bat agertzen da. Da, aditzaren infinitiboa zein da. Pizu edo astunaren antonimoa kontrakoa zein da. Edo, horrentxe beran, Charles Bidegainek aipatu duen ere fruitu bat oain dela sasoina biltzeko, hori ere bai ageri da Arantzadi izenaren baitan. 05:09:14 telefono zenbaki dat deitzen balin baduzue, azken segunduetan girela.

Hortan utziko ditugu beraz aldiuntakotz jokoak, ondaizrearen jokoak, baina ez inketa bihar segituko baitugu hemen izanen girela baitare zuendako. Eta hara, orain beraz kantu baten entzuteat proposatzen dauzuet Maite Larbururen Gertuegi kantuarekin.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 84.
3: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
5: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
5: Entzun, esan, adierazi.

0: Birasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
0: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
2: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasieran bateko, egunero bezala, lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Gaur temperaturak behera egingo dugu, batez ere barnekaldean. Kantauri isuri aldean odeiak eta ostartea tartekatuko dira, baina eguerditik aurrera odeiguneak engaienduko dira. Odeitza horrek modu sakabanatuan euri pitxin bat utz dezake hainbat puntuetan. Araban eta Nafarroan erdi eta hegoaldean berriz eguzkitsu egongo da goi odeiekin. Arratsaldean haizea iparraldetik ibiliko da eta temperatura maksimoak 23-26 grado artekoak izango ditugu Nafarro hegoaldean. 30 grado ingurukoak. Aste artean kantauri zuri aldean zeruak odeitsu jarraituko duen arren tarteka ostarte zabalak irekiko dira, batez ere arratsaldeko lehen orduetan. Ez da baztertzen uneren batean han hemenka euri txikia egitea, hegoaldean girua argiagoa izango da, baina Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake goizean, haizea aul eta norabide finkorik gabe ibiliko da, eguerditik aurrera ipar edo ipar ekialdetik finkatuko da, temperatura antzekoa edo apur bat altuagoa izango da. Ordu batak eta 2 minutu pasatxo ditu hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Irungo udal eraikin eta ikastetxetako garbitzaileek elgarreteratzea jo dute Irungo udaletxe aurrean. San Juan plazan mobilizatu dira hien lanaren aitortza baldintza duinak esigitzeko. Lab sindikatuak aditzera eman duenez joan den otsailean hasi ziren lan hitzarmen berria negoziatzen eta udalak irailean onartu nahi duen azpikontratazio berriaren pliegetarako hitzarmenen baldintza ekonomikoen hobekuntza begirunez hartzen dituzte, baina udal bulegoetatik haratago urte osoan zehar aire zabalean ikastetxetako jolastokiak eta edota futbol zelaia garbitzeko baliabide gehiago eta denbora aldarrikatzen dute. Honi buruz xetasuna bilduko ditugu Ainara Etxabide Lab Sindikatuko Oarsobideasoako ordezkariarekin eta bestalde eremu euskaldunean ere euskara gibelera eginen duela diote azken ikerketek esnatu UEMak horri erantzuteko egoera iraultzeko arduratik sortutako ekimena da eta ekimen honetaz interesatuko gara hain zuzen ere ernatu ziklo antolatu baitute euskara zerbitzuak bortzirietan eta irail osorako egitarau batekin alegia. Eneko Fernandez UEMako zuzendaritzako kidearekin hitz egingo dugu. Eta kronikaren tartetxoan astelenero bezala poesiaz arituko gara, horretarako Ainara Maia Urroz idazle eta poeta irundarrarekin hitz egingo dugu gaurkoan. Atxaren poesia liburuan parte hartu duen Rosana Aranbururen poesiak aipatuko ditugu. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Michel Iriart bidiatuko auzapez oia ez da irailaren 27ko udal hauteskundetara aurkezteko. Bidiatuko auzapez oiak erretiroa hartuko du politikan eta ez du irailaren 27ko bozetan bere burua aurkeztuko. Haren ordez Elur Alberdi ordezkatuko du altza bidiatu zerrendako hautagai gisa. Jatorriz Hondarribikoa da, 49 urte ditu eta arraunketan paraolimpikoa eta munduko txapelduena den kirolaria aurkezteko dute epaileek baliogabetako martxoaren 15ko hauteskundeetako emaitzak hobetzeko xedez. Martxotik luzatu den korapilo administratibo eta judizialak iraia bukaeran izanen du bukaera, ongibidean agintaldi osoa eginen duen taldea hautatzeko bozekin eta 2023ra arte izanen dira agintean irabazleak, baina joan den martxoan baliogabetutako bozetan ez bezala oraingoan Michel Iriarte ez da lehian sartuko, hala aditzera eman du asteburu honetan eta altza biriatu zerrenda buru Berria Lur Alberdik izango da, aipatu dugun moduan. 2020 urtean 6 botoengatik galdu eta Michel Iriartek agintea galdu zuen 31 urtez auzapez izan ondoren eta joan den martxoan 82 urte zituela aurkeztu zen berriz ere altza biriatu zerrendarekin martxoaren 15eko hauteskundeetan 983 hautesleetatik 675ek eman zuten botoa emaitzen arabera ba Odil Sosperregi Konuren gidaritzapean aurkeztutako biriatun bizi zerrendak 323 boto lortu zituen eta Michel Iriarten altza biriatu zerrendak 316. Horrela biriatu bizik 17 botoko aldearekin eskuratu zuen garaipena. Baina jakina den bezala herriko bozak baliogabetzea erabaki zuen ekainean paueko auzitegi administratiboak Michel Iriart hautagaiak eta baliogabetutako bozen galtzaileak zuen helegitea aurkeztu arratsaldeko bozken zenbaketa ez baitzen legearen arabera egin gutun eta izenpeduren kontaketa ateak etxirik egin zen bozka kontaketaren momentuan ireki aurretik. Azkenean gutun eta izenpedura kopuruak desberdinak ziren, hauteskundeak irailaren 27an errepikatuko dituzte, baina hautagai ezberdina izango da altza biriatu zerrendak aurkeztuko duena. Soldata ez da dena, lanaren duintasuna da lehena lelopean elgarretaratzea jo dute Irungo udal eraikin eta ikastetxetako garbitzailek. Otsailean hasi ziren lan hitzarmen berria negoziatzen eta udalak irailean onartu nahi duen azpi kontratazioa berriaren pleguetarako hitzarmenaren baldintza ekonomikoen hobekuntza beginune sartzen du lab sindikatuak, baina udal bulegoetatik haratago urte osoan zehar aire zabalean egiten duten lanaren aitortza aldarrikatzen dute. Izan ere, ikastetxetako jolastokiak edota futbol zelaiak garbitzeko, baliabide gehiago eta denbora aldarrikatzen dute sektore feminizatu honen lana duintzeko. Negu gorrian ere eta beharrezkoa diren bitartekorik gabe egiten baitute lan hori. Lan sindikatuko ordezkari Ainara Etxabidez agartzazuk dionez lan hitzarmenak aurreikusten ez dituen baldintzak ez ditu udala kontratu berriaren plegu berrietan aintzat hartu, beraz orain da momentua hau guztia hitzarmenean txertatzeko. Gaur egun Astigarragan egoitza duen One Facility Service estatu mailako enpresa taldea kudeatzen du udal garbiketa zerbitzua Irunen eta hiru urtean behin esleitzen du kontratua udalak. Labeko ordezkaria salatu du azpi kontratazioaren ereduak 101 langile hauek prekarizatzen dituela.
3: Bai, langile hauek azpikontratatutako langileak dira, horrek sortzen duen prekaritate guztiarekin, Irungo hainbat sektore bezala, noski. Eta bai, langile hauek eraikin barrukaldea garbitzaz gain, kanpokaldeak ere garbitzen dituzte, inolako tresneria edo jakituriarik gabe, garrantzitsua da, eguraldia dena delakoa izan da ere, eta gainera euren ordutegian zehaztu gabe zenbat denbora garbitu behar duten kalean, orduan, eskatzen duguna da hori guztia duintzea, aitortzea eta behar den moduan konpentsatu izatea. Demagun guztiak, ia guztia pasatzen garena, Txingudin bertan, ez? Kanpokaldean garbitu beharri izaten duten jolas leku guzti hori. Adibidez, Txingudin garai batean bai igo zitzaien ordutegia edo ordu minutu batzuk, baina gainontzeko eraikinetan ez. Eta hori ere bada aldarrikapen bat, hau da arrakalarik ezin da sortu, guztia joan behar dira hobetzera, eta gaur-garkoz ditugu edozein jolasleku garbitu beharrak, edota futboltzelai bateko eremuak ere, hau da, udal eraikinak diren guzti horiek garbitzen dituzte langile hauek, urteak dara mazkite, denak ezagutzen ditugu zein diren garbitzaile hauek, eta inolako aitortzari gabe onartu dute garbiketa horrekin aurrera egitea. Pliegoak ere esan behar da, esaten duela, astean behin atera behar dutela soilik zakarrontziak garbitzera edo biltzera. Baina langile hauek, demagun udazken batean, bost poltsa ostoz betetzen dituzte, besteak beste, eta horiek behera garbitu, bai, eta zakarrontzira eraman, eta gainera barrukaldeko lan egin behar izaten dute. Beraz, aitortza hori denboran, dirutan, berdin zaigu, baina aitortza bat behar da. Ze langile hauek ja nazkatuta daude, hitzarmen orotan, etengabe, bueno, gai hau ez da inolaz ere moldatzen, eta nazkatuta gaude.
2: Eta elkarrizketa osoa Ipar Orratza saio honetan, entzuteko aukera izango duzue, hain zuzen ere Ainara Etxabide Lab Sindikatuko ordezkariari egindako elkarrizketa. Bien bitartean Gazte Egunarekin ekin diote asteburuan Hondarribiko jaiei, nolabait, ba dena prestan dago, nola nahi ere jai nagusiak ospatzeko udalak 34 eragileekin elkarlanean ondutako jaietako egitaragoa aurkeztu du, eta jaiak irisgarri, seguru eta denok gozatzeko modukoak izan daitezen, abian jarri dituzten indarkeria matxistaren kontrako zein alkola eta sustantzien kontsumoen prebentzio kanpaina eta baliabide ugari ere. Airibusek, esate baterako, Airibusak gaueko zerbitzua emango du irailaren 4ean eta 5ean, 6ean, 8ean eta 10ean, eta eskaripeko geldialdiak ere egingo ditu adintxikiko eta emakumeentzako. Lupe Keiruga, prebentzio komunitarioa eta gazteria arloko zinegotzia entzuten dugu.
4: Gaueko hiri autobus zerbitzu berezia izango da jaietako egun nagusietan aurten. Zerbitzua irailaren 4, 5, 6, 8 eta 10ean eskainiko da. Gaueko 12etatik goizeko 6ak arte. Autobusa ordu erdiro aterako da ohikoa den puntutik, San Juan de Dios eremutik, eta ohiko bilbidea egingo du. Gaueko zerbitzu honek gainera emakume eta 18 urtetik beherakoek eskaripeko geldialdia eskatu ahal izango dute. Autobusetik jaisteko. Gidariari abisatu beharko diote, jetxi baino gutxienez geltoki bat lehenago. Neurri honen bidez, gaueko mugikortasuna seguruago eta erosoago izatea nahi dugu. Hiri autobusaren zerbitzua lurraldu busek eskainiko dituen zerbitzu bereziekin osatuko da. Horrela, Irun eta Donostiarekin lotura izango dugu, eta Hondarribiko hainbat auzoetako bizilagunek garraio publikoa erabiltzeko aukera izango dute. Zerbitzu hau azken hilabeteetako lanaren isla da. Otsailean jarri genuen martxan hiri autobus zerbitzua. Eta kontratuan bertan aurreikusita genuen ohiko zerbitzuaz gain zerbitzu bereziak esartzeko ordu poltsa. Horrelako egun berezietarako. Azken hilabeteetan, udaleko teknikariarekin batera aritu gara lanean. Jaietako egun eta ordutegi egokienak zehazteko bai hiri barneko zerbitzuan eta bai hiri arteko zerbitzuetan. Eta zerbitzua herritarren beharretara ahalik eta ondoen egokitzeko.
2: Programazioari dagokionez, haur gazte eta nerabe eta helduentzako eskaintza anitza prestatu dutelakoan daude udal ordezkariak. Hondarribiko jai nagusiak ofizialki irailaren 6an hasiko badira ere, aparteko hitzordua Josu Zabala Erasun hil zutela 50 urte betetzen diren honetan, irailaren 5ean guardiko 12an San Pedro kalean antolatu duten omenaldi ekitaldian egin nahi izan dute azpimarra. Gainerakoan jaietako egitaragua osatzerako garaian elkarlana nabarmendu du Hortzi Alonso Kultura zinegotziak.
5: Bere osotasunean guztira 100tik gora ekitaldi izango ditugu herritarrak gozatu alizateko eta parte hartu alizateko. Bueno, jaietako egitaraguaren inguruan bai aipatu nahiko nuke zutabetako bat eta oinarritako bat hauxe bai da, ez? Ondarriko jaiak antolatzen ditugu elkarlanean, eta aurten ere egitaraua osatu dugu 34 Hondarribiko eta Eskualdeko 34 elkarteren artean. Udala eta elkarte hauen parte hartzea eta elkarlanaren emaitza da aurkezten dugun egitarau eder hau. Eta egia esaten badizuet, bai azpimarra jarri nahiko nuke hortan, ez? Horrek erakusten dulako ere bai, nolabait, ba bueno, ez? Gure herri izaera, herri izena eta azkenean herria osatzen dugula denon artean eta gai garela denon elkarlanari esker herritarrei eskaintza zabala eta irekia eta parte hartzailea eskaintzeko, ez? Eta egia esan, azpimarra hor jarri nahi nuke eta hemendikan nire eskerron adierazi elkarte guzti hauei, ez?
2: Alde horretatik egitaragua hiru ardatz nagusitan oinarritzen dela dio kultura ordezkariak, haur eta familiak gazteen erabe eta helduentzako eskaintza eta kontzertuen kartela. Haur eta familiei dagokionez, jai parte hartzaileak izan daitezen, azken urteetan egindako urratsak sendotzeaz doaz, eta irailaren 6an urtetik urtera gorpuzten duan, pregoilari txikiaren ekitaldia azpimarratzeaz gain, jaien irekiera ofizialaren suziria irailaren 7an egingo dute Arma Plaza eraikinetik. Agintaldi honetan, paradoreko terrazatik egin beharrean, herritarrekin uneko xo bat partekatzeko. Helburuarekin, leku saldatu zuten, eta hau, bere horretan mantenduko dute. Nerabei dagokionez, eskaintza berazten saiatzen ari da, udala, horretarako kasino zarrean gazte kantua izango da, iraiak 6, 9 eta 10, eta gazte bazkaria iraiaren 10an arrantzale egunean. Bestalde, Minatera kalean ezarriko dituzten barraka edo zaldiko maldikoak irailaren 3-14 martxan egongo dira. Lehen eta azken eguna prezio merkeagoa izango dutela adierazi dute udal ordezkariek. Eta gizarte kohesiorako zinegotzi Josu Peñak argitu duenez, behar berezia dituzten erabiltzaileentzat musikarik gabeko ordutegia 5-7 izango da egunero. Alde horretatik jaiak herritar guztiek gozatu ditzaten helburu du Hondarribiko udalak, eta jaietako ekitaldi jendetsuenak ere irisgarriak egin behar direla uste du Hondarribiko udalak. Azken bi urteetan egokitutako MUG espazioak egokituko dituzte. Irailaren 7an udal ordezkarien aurreskuan, irailaren 8an alardea ikusteko eta bentako kontzertuetan. Josu Peñak aldaketa txiki bat iragarri du irailaren 8an arratsaldez, izan ere Damarri plazan eta Bretxan goiz eta arratsaldeko eremuak bere horretan atxikitzen dituzten bitartean, iaz martxoak 8 plaza txiki geratu zela ikusita Sabino Arana kaleko autobus geltokian egokituko dute aurtengo eremua. Gaur da leku askatzeko azken eguna, baz edo tan ba udalaren webgunean. Azkenik, gogoratu prebentzio neurri eta kanpainetan ere larunbateko gazte egunean aktibatu zutela indarkeria, matxistaren kontrako kanpaina, eta jaietan indar bat egingo dute puntu morea, telefono morea eta itxasetxeko arreta gunearekin. Josu Peña, gizarte kohesiorako zinegotzia entzuten dugu.
6: Argi esan nahi dugu, Hondarribian indarkeria matxistarik ez dugula onartzen, eta duela urte batzuk abiatu genuen bezala, indarkeria matxistaren aurkako kanpaina bat abiatu dugu, aurtengo leloa aske jaietan zein nahi izango da. Asteburu honetan hasiko gera indarkeria matxistako kanpaina honekin, gaztegunarekin bat eginez, eta asteburu honetan telefonoa dagoeneko aktibo egongo da gaueko 11etatik goizeko 8ak bitarte. Irailaren 3an hasiko gera puntu morearekin, San Pedro kalean kokatuko da, eta bertan informazio gune bat izango dute herritarrek eskura. Horri jarraiki, aurten jaiak ikusita, aurreko asteburuan ere, kontzertuak eta ekitaldiak egongo direla, indarkeria matxistaren aurkako kanpaina indartuko dugu, eta irailaren 4an, 5an, 6an, 8an, 9an eta 10an, puntu moreaz gain, ere arreta puntu egongo da, eta aurreko urteetan bezala, arreta hau itxasetxean emango da. Eta horretaz gain ere, arreta puntua dagoen ordu guztietan zehar, izango dugu telefono aktibo. Arreta beste urteetan bezala, Magin elkarteko profesionalak emango dute, eta denak eskura izateko, telefonoaren zenbakia gogoraraziko dut, urteroko berdina da, baina hortxe. 688, 718, 799, 7. Errepikatzen dut, ba, jaia gozatzeko direla eta ez dugula indarkeria matxistarik nahi herrian.
2: Irunen aldiz gaur San Ramon bestarekin itxiko dituzte udako bestak tartean aste iriko auzo bakoitzak bere bestak ospatu ditu ere. Azkena Arbez izan da joan den asteburuan, baina gaur uda borobiltzeko kale nagusiko San Ramon. Ospatuko dute udari azken agurra emateko. Besta txikia izanagatik ere xumea da, baina jende andana bat hurbiltzen da urtero Irungo kale nagusira gaurko egunarekin. Kalea estu geratu ohi da, 1981an hasi ziren ospatzen auzokide talde batek bultzatuta, eta 2002az geroztik Espartin jaurtik eta edo tirada antolatzen hasi zirenetik ondo baino hobeto errotu da. 1926tik apretado Espartinak saltzen zituen Pombar izeneko denda mitikoa kale nagusian zelako hasi ziren antolatzen, eta denda honek ia sateak itxi zituen arren usadioa bere horretan mantentzeko lanean dabin Alde Zaharra San Juan auzo elkartea. Egun osoko egitaraua prestatu dute, meza, txaranga, salda banaketa, eta arratsaldean heldu eta gazte eta aurrek euro baten truke eskuz egindako 100 gramo besterik pisatzen ez duen Espartin jaurtik eta txapelketa parte har dezakete, eta honen inguruko xetasunak, besta honen inguruko xetasunak etzungo ditugu, segidan Junkal Susperregi, besta honen antolatzaileetako baten ahotik.
7: Auzo elkarte bezala gu daramagu 2006. urtetik. Baina berez festejadora bat zehon, eta 1981an hasi ziren, ziela bizilagun talde bat, hemengo bizilagun taldea, hasi zen, ingo dugu zehozer kale nagusiko jai bezala, tal, eta hola hasi ziren pixkat antolatzen, eta 2002 urtean izan zen Jesus Pombar erabakizunia, eta zeba ez dugu Espartina botatzen, eta hola, gaur arte. Espartinak baditugu, Inmak eman zizkigun poltsa baten Espartina pillo, hasi que badakagu urte luzez egiteko. 100 gramoko Espartina da, esku zein dakua, eta hoi da, osea ez da kalian abitzen dugun hoietakua, da, hoi beresia. Gure una goizeko 9:00 hasten da, Diana batekin, Jon Olaizolak musikariak sortutako Dianakin, eta pixka dat hoi, meza, santuan jaitxiera, korua, saldadastaketa, eta geho atxaldia, umentzako txokolatada, eta kintza ezberdinak, pixka dat familia guztiantzat ekintzak, ez?
0: Goizetik arrats, hurbilekoa antxetan.
2: Gauratuko dugun, San Ramon, jaien Espartinen jaurtik eta arratsaldeko 6:00 hasiko dela, eta ondoren dantzaldia izango da, gau erdira arte. Eta kiroletan, aste azkeneko kontxako sailkapen estropadarako pres dago Ama Guadalupekoa, azken froga asteburuan izan dute, Boiro eta Aresen, eta emaitzarekin baino Galizian erakutsitako arraunarekin pozik azaldu da Mikel Orbañanos entrenatzailea. Izan ere, trantzizio denboraldi honetan Hondarribia Arraun Elkarteak arrobiaren aldeko apostua berretxe egin duen honetan atzo estropada historikoa izan zen. Eskolabe ligan arrobiko arraunlariz osatutako tripulazioarekin lehiatu baitziren, eta Joseba Munarri zen ordez Martin Muñoz gazteak patroi gisa debutatu egin zuen ere. Mikel Orbañanos entrenatzailean zuten dugu.
8: Egia esan, oso errendimendu atera jo, talde guztiak arraunen inondoren, bai egia da, bai igual ez dala lusitu geho emaitzan, egin deun lana, gehien bat irutzeitelako, bi estropadak, bai igual emaitza bio izan bertzuen lanakin burutu ditugula. Talde guztiak parte hartu deu, patroi aldaketa izanik ebai, larumetetik igandea, eta posi guazti, eta aurrea begira, azte azkeneko zailkapen estropa horretarako hor jarri berditugu indarretako ilusio guztik, gehien bada, kontxan berriz ere beste edizio baten barrun izan nahi deulako, eta aber horrela den, eta demoraldi bukera hon bat emate joan. Orokorren demoraldi txukuna indeula irutzei, eta aber honek, jende gaztiekin, eta aber jarri pene izateun, eta ondo bukatzen demoraldi ja.
2: Atzo seigarren eta larun batean Boiron bosgarren egin zuen, ama Guadalupekoak eta nabarmendu beharra dago larun bateko puntuekin Joseba Munarrizek CaixaBank saria, segurtatu duela patroi onenaren saria laugarren urtez eskuratu baitu. Eta bukatzeko futbolean Real Union lehenengo federazio mailako lider abiatu da denboraldian, etxean Koriaren aurka 4-1 irabazita egin du estreinakoa mailara itzuleran atsedenaldira 1-0 koarekin joan ziren Ramses Gilen mutilak eta bigarren zatiaren lehen jokaldietan berdindu zuen Extremadurako taldeak, baina korner batean gaizkak buruetan berdindu zuen Extremadurako taldeak, baina korner batean gaizkak buruz egindako golaren ondotik askatu

0: nik uste dut oso ondo reakzionatu dula, bigarren gola saitun sartuta, eta gero ja ekipo aurrean gola, eta ikusi zuen bezala, eta nik uste dut resultatua partiduan reflejoa dela.
1: Berdinik eta ondoren beti zalantza sortzen da, ez da?
0: Bai, eskantzotik enatea geha, deskantzoa esan dizuten bezala konfiantza egin sartu geha, porque sentzazio gozo honak ziren, da, atera eta aurreko 5 minututan ez genuen espero joaten harrapatu egatu eta empate hori etorri da, baina esan dizuten bezala ondo reakzionatu dut, oso gusto.
2: Beraz, datozenen bi jardunaldiak etxetik kanpo jokatuko dituzte Txuribeltzek, Salamanca eta Ferrolen eta Irailaren 20an izango dute urrengo erronka etxean Mirandesen aurka.
3: Goizetik arrats Hurbilekoa antzetan.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9 3 4 8 3 9 3 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea. Ordu batak eta 27 minutu pasatxo ditugu eta aurrera jarritzen dugu ipar horratza saioan. Eta mobilizazio bati buruz hitz egiten jarraituko dugu, berri zaien edo aktualitatearen errepasoan gogoratu dugu, Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzaileek, bueno, ba, mobilizatzen ari direla, beraien eskubien alde eta, bueno, ba, LAB sindikatuak aditzena eman duenez, joan den otsailean, hasi ziren lan hitzarmen berrian negoziatzen udalak irailean onartu nahi duen azpin kontratazio berriaren pliegoetarako hitzarmenaren baldintza ekonomikoen hobekuntza begirune sartzen dituzte, baina udal bulegoetatik haratago urte osoan zehar airea zabalean ikastetxetako jolastokiak edota futbol zelaia garbitzeko baliabide gehiago eta denbora aldarrikatzen dute. Honen inguruko xetasunak entzuko ditugu segidan Ainara Etxabide LAB sindikatuko ordezkariaren eskutik.
5: Eta esan bezala, iraia ate joka dugula, uda ondotik, uda hasieran bezala lehengo lepotik burua abiatzen du Irungo udalak, udal langileekin, lan gatazkan, Txingudiko zerbitzuetako langileak ziren hasiera batean, joan den udaberrian izan genuen lan gatazka. Oraingo honetan zehazki Irungo udal eraikinetako garbitzaileak dira, protesta egingo dutenak, helduen ostiralean, LAB sindikatuaren babesarekin, Irungo garbiketa sektoreko hitzarmen kolektibo berriaren berehalako sinagura salatuko dute, salatzen dutenez itun hori ez delako langileen batzar orokorrera eraman ere, eta beraz langileek ez dute bozkatu, alde bakarrez eta eguneroko zerbitzuari eusten diotenen arazoak baztertuz inposatu nahi dutela diote. Honen aurrean, esan bezala, planto egin dute, edo egingo dute langileek eta hien egoera, esan bezala Irungo udal eraikin eta ikastetxeetako garbitzaileen lamaldintzen egoeraz jabetzeko informazio bila, Ainara Etxabideren ganagoaz, LAB sindikatuko Oarso Bidasoaldeko ordezkaria. Ainara, kaixo, egunon? Egunon?
6: Milesker.
5: Bai, egunon, Ainara. Hitzarmen berriak, hobekuntza ekonomikoak baizik ez ditu kontuan hartzen, biztan denez, orain kontatuko diguzu, baina langileen aldarrikapenak ez dira horretara mugatzen?
6: Ez, gai honekin, dagoeneko bigarren urtez jarraia, bigarren hitzarmen jarraia da, soldata egoera bakarrik aintzat hartzen dena, langile hauetan soldata egoera nabarmenak egongo diren arren, badituzte hainbat aldarrikapen, besteak beste dituztenak aintzat hartu. Orduan, langile hauen naia hasieratik da euren eguneroko tasuna hobetzea. Aintzat hartu behar dugu hitzarmen honek ja dagoeneko baduela udaleko langileen esan dezagun lan harremanen ekiparazio bat. Baina horrek ez ditu langileen beharrak asetzen. Izan ere, aldarrikapen nagusienetakoetako bat, da kanpo aldean garbitzen dituzten, hau da, jolaslekuak edo eta futbol zelaietako kanpo aldeko eremuak, garbitzaile hauek etengabe egunero

0: euria, aizea, elurra, dena delakoa izan da ere, egunero egunero atera behar izate dituzte kanpoaldera garbiketak hauek egitera. Inolako diru konpentsaziori gabe, baina ez da hori bakarrik, hau da ez daukate denbora gehigarririk, ez eta inolako alternatibarik. Astean behin, etortzen zaie refortzu bat, hori da udaletxeak bideratzen duen laguntza bakarra, baina ez da nahikoa langile hauek euren lanaldia barnekaldean, erekinen barnekaldean egitaz aparte, kanpoaldean ere egin behar izaten dutelako.
1: Izan ere, bai, udal eraikinetako garbitzaileak aipatzen bitugunean, kolektibo honen lanak, bai, udaletxea, ez, sak, liburutegia talako udal eraikinen garbiketaz ari gara, baina bereziki, esan bezala, bueno, espazio handiak kudeatu behar dituztela ikastetxeetan, eta aipatu duzu, ba, futbol zelai, eta bestelako espazioetan ere, ez? Hori da.
0: Bai, bai, hori da. Eta garbiketa hauek edozein modutan egin behar dituzte, gainera langileen udaletxeak zehazten duen plieguetan ere jartzen du egunean behin soilik zakarrontziak bildu behar dituzuela, baina ez du esaten inolaz ere ba garbiketa sakon bat egin behar dutela eta garbitzaile hauek urteak eta urteak daramazkite garbiketa hoiek burutzen. Orduan ja, aurreko hitzarmenean eskatu bezala labetik argien neukan horri arazo bat zela eta konponbide bat bilagatu behar zela, mugitu gara, udaletxarekin bildu gara, enpresarekin bildu gara, komiteak ere babesten zuen gai bat izan da, baina lata guztiz ere hitzarmena sinatzeko momentuan gai honi ez zaio heldu, udaletxetik esan den bakarra da agian refortzo txiki bat egongo dela, baina errefortzu txiki horrek ez du langileen arazoa inolaz ere konpontzen. Eta horri ezin diogu inolaz ere onespenik eman.
1: Ainara, ideia bat egiteko, eta gure entzuleak ulertu ezaten, Irungo udal eraikin etako garbitzailea dira, baina aipatu duzu udal langileen ekiparazioa hori badutela, baina ez dira udal langileak, ezta? Hau, azpikondata bidez, kudeatzen da.
0: Hori da, tamalez ez dira udal langileak subkontrata baten bitartez lan egiten dute, kasu honetan hiru urte daraman enpresa bat, baina bueno, urteak eta urteak daramazkite langile hauek garbitzen, gure herritarrak dira, lankide lagun ikastolako ama zeinaita, eta 20-30 urteko antzinatasuna duten langileak dira zerbitzuan, baina inolaz ere ez zaiena aitortu. Langile hauek ere esan behar da borroka asko egin dutela, euren zerbitzuak, euren baldintzak hobetzeko, garai batean greba oso gogor bat egin zuten. Azkeneko hitzarmena ere sinatu genuenean langatazka batean egon ginen, eta lortu zena lortuta ere, beti langile guztien onespenarekin, aurrera egin egitea lortu dute. Baina momentu honetan ikusten duguna da, langileei gehiengoari ez zaiela eman ahotsik, eta horre ez da nahikoa, baizik eta eguneroko arazoi ez zaiela inolaz ere konponbiderik lortzea onartu.
1: Zentzu honetan aipatu dugu, ez? Ba, hitzarmen kolektibo berriaren bere alako sinaura salatzen duzutela, ez? Itun hori ez delako langileen batzar orokorrera eraman, nola izan da hori? Alde bakarrez, inposatu nahi dutela, Irungo udaletik edo enpresatik edo?
0: Ez, hitzarmen hau sinatzen da komite batek, hau da langileen ordezkariek, momentu honetan 5 ordezkari daude, eta enpresaren artean. Kasu honetan udaletxea guztionen jabe da, eta esan dezagun udaletxea dela azkeneko niritzia emateko prest egon daitekena, bestela enpresek, joan etorri egiten dutenez, udaletxeren onespini gabe ez dute zerrere sinatzen. Orduan, hemen komite honetan, egia da LAB sindikatu bezala gutxengoan gaudela, nahiz eta aldarrikapen nagusiak maiganean atera eta aurrera eraman diren hainbat puntu gure babestena edo gure ideia izan, orain arte beti elkarlan bat izan du komitean, baina orain ikusten duguna da korriketa presaka egin nahi izan duten lan bat dela irailean bertan pliegoak aurrera atera behar dituztelako, eta erabaki hauek bakoitza bere sindikatuarekin elkarbanatu dituela langile guztien ahotsa entzun gabe. Eta guri horrek asko kezkatzen gaitu, ze guk ez dugu LAB sindikatuko kideak bakarrik ordezkatzen, guk langile guztiak ordezkatzen ditugu, eta langileak ez dira jakitun, zer den sinatuko dena, honek zer ekarriko duen, eta asko, bueno, ba, larritasun eta arduraz, espazio bat eraikin eman nahi diegu langile hauei, ba, euren ahotsa entzun dadin.
1: Horretaraziko dugu irungo udal eraikinetako eta ikastetxeetako, ba, garbitzaileen kolektiboa haundia dela, ehun bat langilek osatzen dutela, gaur egun aipatu duzu azken hiru urteetan, ez, ba, azpi kontrata enpresa, bueno, ustut, uon enpresak duela, kontratu esleitu, aipatu duzu epliegoak iraian ere onartzera bazela, izan ere, 2027-rako kontratua berriz ere esleitu beharko du, irungo udalak.
0: Bai, hori da, eta kontratuan, bueno, esleitzen duen, esan dezagun, baldintza ekonomiko guztiak, hitzarmenak berak sostengatzen dituenak dira. Orduan, guretzat oso garrantzitsua da, pliegoak atera aurretik hitzarmen hoiek itxita egotea. Baina, dugun hartzen, itxitze hori edo hitzarmena adoste hori edo zein modutan izan dadin. Eta hori da, gure ustez, egin behar dugun lan nagusiena. Zer, soldate egoerak errepikatzen dut, egongo dira eta ziurrenik hitzarmena amaitua bitarte langileen erosmen almena berreskuratuko da, nahiz eta 2026an ez zaien soldata igoerarik egingo, 2027an diru sarrera txiki bat emango zaie, eta hori da akordioaren ba, nondik norakoa esan dezagun, baina horretaz aparte eguneroko langileen beharrak asetu behar ditugu, eta hori da sindikatuen lana, eta hori hitzarmenak sostengatu behar ditu.
1: Esan bezala, ba, ikastetxetako jolastokiak, edo eta futbol zelaiak ere bagarritu behar bituztela, edo zein ba, klima baldintzetan dela ere, langileen osasuna dago jokoan, ez? Azken batean.
0: Hori da, bai, hori da, eta inolaz ere ez da bai inoiz, honen inguruko azterketarik egin, ez alternatibarik eman, egia da oso momentu puntual zehatzetan, baiz bat ematen dela, eta horretarako badago ere langile kolektibo bat, espezializatuta dagoena garbiketa zehatzetan, baina bestela gure egunerokoan, langile hauen egunerokoan, eraikin barruan fregonarekin dauden bezala, kanpora ateri eta sopladorarekin garbitu behar izaten dituzte dauden zikinkeria guztiak, eta batez ere, esan dezagun, zuhaitzetatik datozen ostoak, ba, poltsak eta poltsak atera behar izaten dituzte egunero, hori, bueno, ba, jolaslekuak edo eremuak garbiak izateko, eta egunerokotasunak Irunen jarraitu ahal izateko. Eta hori inolako babesik edo laguntzarik gabe ematen da. Gainera are gehiago, eskatu dugunean, ba, denbora gehiago, edo eta beste inolako, ba, ez dakit errefurtzu bat, edo eguneroko maiztasun bat, ba, mehatxua izan da beti denbora, hau da, langile hauen jardunaren denbora murriztuko dela, bai? Hau da, onartezin jaren erantzun bat da, izan ere langile hauek ja eguneroko tasunean ez dira euren lanetara eguneko unean iristen, euren lan orduak ez dira lako nahikoak ematen diren metrokarratu edo volumenarekiko, beraz mehatxu hori ezin dugu onartu eta eskatzen duguna da behin eta berriro da lan horren aitortza.
1: Ba, momentuz horrekin geratuko gara, oroitaraziz, ba, Irungo udal eraikinetako langile zein herritarrek erabiltzen bituzten espazioak, ikastetxeak, bota aipatu bezala ba kirol instalazio anitz ere ba garbitzen bituzten ehun bat langile horiek planto egitea erabaki dutela, zinegona haserrea adierazteko protesta egingo duzu, ez? Ostiralean, onker ez banaiz.
0: Bai, ostiral honetan, goizeko 9:30etan, Irungo San Juan plazan elkartuko gara, bertaratzea gomidatzen dugu Irungo eta inguruko herritar oro, iruditzen zaigulako nahikoa dela langilauen lan osasuna, langilauen lana aitortzea ezinbestekoa delako, eta beraz bertan egongo gara, momentuz hau da barne biltzen dugun data, baina ez ditugu inolaz ere deskartatzen gainontzeko egunetan gehiago izango ez dute dire.
1: Ongi da, bala, sindikatuko ordezkari, Ainara Etxabide, esker mila, basietasunak emanik.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Eta bestalde eremu euskaldunean ere ba, euskara kibilera eginen duela diote azken ikerketek esnatu edo ernatu ekimena aurkeztu berri du UEMak eta ba, egoera hori iraultzeko ardurarekin sortutako ekimena bezala aurkeztu dute. Helburua da ba, era guztietako eragileak alduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten haien konpromisoak sustatzea. Bortzirietan erratu ziklo antolatu dute Euskara Zerbitzuak iral osorako egitaragoarekin. Eneko Fernandez Juanmako zuzendaritzako kidearekin hitz egin dugu.
4: Eremu euskaldunenean ere euskarak gibelera ginen duela diote azken ikerketek UEMak horri erantzuteko eta egoera iraultzeko arduratik sortu du esnatu ekimena helburua da. Era guztietako eragileak alduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten haien konpromisoak sustatzea. Bortzirietan honekin bat eginez ernatu zikloa antolatu du Euskara Zerbitzuak irail osorako egitaragoarekin hortzegunean hasiko dute iraila bukaeran ere. Bukatuko da zikloa eta horren inguruko xehetasunak biltzeko, Eneko Fernandez dugu telefonaren bertzealdean Lesakako udaleko kultur zinegotzia eta horrez gain ere UEMako zuzendaritza taldeko kidea. Kaixo, Eneko zer moduz?
5: Epa, egunon, ongitazu.
4: Ongi, bona, aipatu dugu, azken ikerketek hori diotela, eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera eginen duela, azke urrengo urteetan, bazirudien, arnasgunea deitzen genien herri horietan, edo herri horiek ez, babestuak zeudela, arrisku hauetaz, baino kontrara, badirudi ezetz, hori galdetu nahi nizun, UEMak horrelako ekimen bat sortu du honi erantzuteko eta pixkategoera iraultzeko eta bortzirietan ere, bat egin duzu ernatu ziklo honekin. Lehen galdera hori xeda, pixkate nola ikusten duzuen, euskararen egoera zuen eskualdean, aipatu dugu ez, arnasgune bezala hartzen dugula ez, bortziriak eskualde osoan, zuek ere Lesakan zehazki ez, UEMako parte zarete, baino badirudi horrek ere, edo herri horiek ere arriskuan daudela, ez da?
5: Bai, bueno, endabizi, onartu arda azken hamarkadetan lan handia egin dela Euskararen bizi berritze prozesuan, eta eragilea unitzek, den aipatu bezala, lan handia egin duela, eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da, bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutakoa ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorreko litzatekeela. Mm-hmm. Bat ipat arnasguneetan, arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Mm-hmm. Orduan, bortzietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu herri bost herrietan eta badakigu euskararen bizi berritzerako oinarri hori, hau da, arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa da. Eta horiek desagertzen diren enean, bertze herrietan ere eragina handia izango ditzatekela. Eta hori ikusita, UEMak planteamendu bikoitza egin du. Alde batetik, 2026ko otsaila bukaeran aurkeztu genuen lurralde estrategia, eta honekin batera, apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, pixka bat ikusita datu horiek zein diren, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskararena abiarazteko. Hainbat eragilerekin adostua, hainbat eragilek bere babesa eman dio, eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortziditara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure hizkerari keinu eginez, eta Euskara Zerbitzuarekin batera, zuk aipatu bezala, datorren hilabetean, iraian, ekintza ezberdina ditugu, bost hain konkretuki, herri bakoitzean bat, eta hori da pixka bat martxan jarriko duguna, Euskara Herriko eremu guztietan, eta konkretuki bortzidietan, ernatu dinamika.
4: Aipatuko dugu aste honetan hasiko dela, lehen ekitaldia irailaren 3an izanen dela hortzegunean. Zer eginen duzu bertan edo zein izanen da lehen da biziko ekitaldi hori?
5: Ekitaldi hori izango da dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, bortzitako elkateak, Euskara Zinegotziak, eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpena hori egingo dugu, ez? Eginen den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori. Balio handia edo garrantzia handia eman nahi dugulako dinamika hori ikusita egoera zein den, ez? Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da eta, pixka bat osatuko da aurkezpen hori autetxiek, gehi Martina Damendik egingo duten aurkezpen hori, ekintza horrekin osatuko da.
4: Irailaren 10ean berriz, dokumental bat edo ez, horrelako ikusentzunezko bat ikusteko aukera egonen da Etxalarren kasu hontan, Euskaldunak etxean arrotz, irati urdaile eta kazetaria kondu duen dokumentala da, ez? Hori ikusi ahal izanen da.
5: Bai, hori da. Bueno, dokumentalarekin batera solasaldia izango da egilearekin. Eta dokumental horretan, ba, pixka bat azaltzen da, ba, Euskaldunek, Euskaldun izate utxagatik jasan dizan dituzten, eta gaur egun ere jasaten dituzten zapalkuntzak, hori agertzen die dokumental horretan, eta behin ikusita, ba, dena aipatu bezala da, ba, egilearekin ere solasteko aukera izango da, zuk aipatu bezala, irailaren 10ean, zazpietan, Etxalarko Peio Apezetxea kulturgunean.
4: Primeran eta aste horretan bertan igandearekin irailaren 13an Lesakan Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna izanen da orduan, ez? Bertzelako, bueno, ekitaldi bat, ikusentzunezko bat ikusi dugu eta ondotik ba ikuskizun edo antzerki moduko zerbait da hau, ez?
5: Bai, azkenean Imanol Epeldek bai musika hitza eta irudian hasten ditu performance garaikide batean eta pixka bat honek ere, ba bai euskara eta ez euskara bakarrik, baizik eta maskulinitatea, zoriontasun bilaketa maigabea, pixko bat, hainbat baloreen inguruan pentsaraztea ekartzen duen performance bat. Dena aipatu bezala, eta hau ere, bueno, dena aipatu duzu, irailaren 13an igandean Lesakako Arriondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan izanen da, arratsaldeko 7etan.
4: Primeran eta irailaren 17an ba, dinamika honekin segitzeko eta bertzelako ekitaldiak egiteko foro bat eginen da, kasu honetan igantzin.
5: Hori da, men bertan lortu nahi dena da, bortzitako eragileak edekartzea, irailaren 17an, hortzeguna 7etan, baratzondo dekartean, foro hau emako irati horre oso da teknikariak aintzina aterako du, eta dinamika honen funtsa da, ba, eskualdeko mota guztietako elkarte talde eta ekunde eta eragileen babesa bilatzea eta konpromisoak biltzea. Hau Euskal Herri mailan egiten hasi zen eta egiten ari dena eta gero ba lehen aipatu bezala Euskal Herriko lurralde edo zonalde ezberdinetan gauzatukoena, ba hortzietan ere egin nahi dena da, ba norbanako ez aparte, ba talde ezberdinen konpromezu eta atxikimendu hori lortzea eta igantzen eginen den foro hau horretarako bideratuko da.
4: Eta bukatzeko irailaren 24ean borobilduko duzue, ernatu ziklo hau bortzirietan, kasu horretan berako, beran eginen da ekintza, azken ekintza hori, Garikoitz-Goikoetxeak esnatu balail itzaldia eskeneko du, eta hau ere, ba, Euskararen egoera soziolinguistikoaren inguruko, ba, edo inguruan egindako azken ikerketen berri ere emanen du hain zuzen ere Goikoetxeak, ez?
5: Hori da. Bueno, oinarritzen da itzaldia, berak eta Iñaki Urrebasok iaz argitaratutako esnatu ala hil Euskararen oraina eta geroan, diagnostiko baten argitan liburuan. Agitzi itzaldia arrakastatxoa izan da, egindako leku guzietan, gauzak agitz garbi azaltzen dituena, eta aukera izango dugu, zuk aipatu bezala, irailaren 24an, hortzeguna, berako bera landetan, 7etan, itzaldi hau aditzeko eta bertan parte hartzeko.
4: Ba, guztira uste dut bortz ekitaldi direla, iraila guztian zehar, ernatu ziklonen barrenean, eta aipatuko dugu, eta hasieran ere aipatu dugu, ez, helburu izanen dela pixka bat, ba, kontzientzia sortzea, ez, eta pixka bat jendea, edo bortzirietako euskaldunak ere aktibatzea, ez, honen aintzinean, edo, ba, arrisku horren aintzinean, ez, arnasguneak galtzeko arrisku horren aintzinean.
5: Bai, kontzientziaz aparte ja ekintza da pasatzeko momentua dela iruditzen zaigu. Ez dago denborarik, datuak garbi adierazten dute 10 urteko epean arnasuneak esagertuko direla, datuak katastrofiko xamarrak dira. Orduan berriz ere zuk aipatu bezala aktibatu nahi da euskalgintza, aktibatu nahi da herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde, eta hau da, eragile guztiak, eta ez bakarrik horiek, udalak ere bai. Horretarako, lehen ez dugu aipatu, baina irailean 5 udaletxetan mozio bat aurkeztuko da. Dinamika honen inguruan, eta pixka bat ere, udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinean nola egin, eta zuk aipatu bezala, azkenean, kontzientziazioaz aparte, jendea egin behar dena da piztu eta lanean jarri adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat diela euskararentzat bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaren helburua. Jendea martxan jarri berriz eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
4: Hasieran ere aipatu duzu azken urteetan, ezakit bortziretan horrela den pentsatzen dut baietz ez eragilek lan handia egin dutela pixkat euskara berriz ere bizi berritzeko. Bueno, horrela segituz gero, zuk uste duzu bortzirietan edo bueno, bertzeremo euskaldunetan ere Euskal Herri osoa kontuan hartuta, ba irauli dezakegula egoera hau.
5: Irauli daiteke baldin eta eragile guztiek elkarlanean aditzen garen. Eta ez bakarrik euskalgintzakoak, baizik eta politikoak, lege aldaketak ere etorri beharko lirateke, hau da, lan erronka handia dago aintzinetik. Batzutan pentsatu dezakegu, bueno, gure eremua euskalduna dela eta bueno, ongi gaudela egoera horretan, baina datuek ez diote hori, datuek zehatz markatzen dute. Bortzietan arnazguna guztiak desagertuko diatekela, eta hori bortzietan ja datu nabarmena da, eta horrek izugarrizko eragina izango duke Euskal Herri osoan. Beraz, ez dago denbora galtzeko denboraik ez dago, lanean berriz ere hasi behar da, aitortuta noski antzinko hamarkadetan egindako lan itzela, baina berriz ere lan hori hartzea dagokigu, eta ez bakarrik kultur agilek eta norbanakoak, baizik eta bai udalak, bai politikariek, bai politikataldek, bueno, lan handia dago aintzinetik, iraude daiteke bai, baino horretarako ezin dugu denborari galdu eta lanean hasi behar dugu, bai ala bai.
4: Ba, horixe, ideia horrekin borobilduko dugu, elkarrizketa hau, horretarako lehen urratsa ere eman duzu errandu dugun bezala, irailaren 3an hasiko den Ernatu zikloarekin, UEMaren ekimenarekin bat eginez, hori izanen dira, aipatu dugu, bortz ekitaldi, bortziretako berri bakoitzean eginen da, ekitaldi bakoitza, eta beraz, ba, jendeari ere jendea gonbidatuko dugu, ba, horietan parte hartzeko, eta bueno, ba, euskararen aktibazio horretan ere parte hartzeko. Beraz, horrekin bukatuko dugu, erran bezala mila esker Eneko Fernandez, gurekin izateagatik eta audena kontatzeagatik.
5: Erki, mila esker zuei.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
3: Zazpi, bueno, ba, 6 minuto besterik ez, ordu biak izateko, badakizute ordu bietan, ba, antzete irrateko programazioaren barruan, kiroletik irratsaia daukagula, baina aurretik, kronikaren tartetxoarekin jarraituko dugu, astelenero bezala, poesia sarituko gara, horretarako Ainara Maia Urroz, idazle eta poeta iruldarrarekin hitz egingo dugu, gaurkoan atxaren poesia liburuan, parte hartu den Rosana Arambururen poesiak ezagutuko ditugu.
6: Atxanen poesia kronika, Ainara Maiarekin.
7: Iragan uheia azaroan ospatu zen Argentinako Tandil hirian Euskal Astea. Eta 2025-eko azaroaren batean, larun bat atxaldean aurkeztu zuten 2025-eko atxaren poesia liburua Euskal Diasporako atxa poetak. Aurkezle lanetan Senperetik Tandilera joandako Elisabete Andueza aritu zen, eta Austin Zamorak Euskal Diasporako poetei zuzendutako testua irakurri zuen. Euskaldunak eta beren poesia goratu zuten, eta 2025-eko atxaren poesia liburuan partatu duten Euskal Diasporako poetak irakurri zituen. Julen Gahelda Areizaga Kuiba Brasiletik idatzi zuen, Ricardo Ramirez Guzmán Puebla, Mexiko, Rosana Aramburu La Plata, Argentina, Andrea Bella, Uruguay, David Birenbaum, Argentina, Sol Cicero, Argentina, Leonate Giazabal, Uruguay, Fernando Esponda, Argentina, Robin Faja, Galesaia, Fajukino Kokinot, Cochabamba, Bolibiatik, Gabriel López Bono, Argentina. Elizabeth McLean, New York. Álvaro Montes de Oca, Chile. Beatriz Pome, Tandil, Argentina. 2025-eko atxaren poesia liburu honek diasporako eskol poetak biltzen ditu. Argentinan, Uruguain eta Txilen bizi direnak. Bakoitzak bere bizipenak eta bere hizkuntza esperientziak eta bere oroitzapenak ekarri ditu hitzetara. Guztiok batera osatzen dugu ahots poetiko bat, kontinenteak zeharkatzen dituen arnasa bateratua. Gainera, aurtengo 2025-eko atxaren poesia liburu honen azalaren egilea ere euskal diasporako batek egina da. Hain zuzen ere Montevideoan sortua den Andrea Bellak egin du aurtengo liburuaren azalaren marrazkia. Horregatik batez ere egin dugu liburu aurkezpen hau euskal diasporan. Azaroren batean beraz, 2025-eko liburua ospatzeko elkartu ziren horietako batzuk, eta poetak beraien ahots propioz irakurri zituzten poemak. Bertan bildu ziren Rosana Arambururen aizpa, Beatriz Pome bera, Tandilekoa, Sol Cicero eta David Birenbaum. Rosana Aramburu Argentinakoa da, La Platan jaio zen, antzerkian, narratiban eta poesian sariak eta goraipamenak jaso ditu, eta hainbat liburu argitaratu. Bere hitzek memoria eta identitatea gurutzatzen dituzte. Berak lehen aldiz parte hartu du aurtengo liburuan. Ona hemen bere poema bat. Alfer izenburukoa. Non nengoen ni, hotzada haizten zenean. Zer bilatzen nuen nire baitan. Zergatik ez nion zeruari begiratu. Ahetxaldean aldea pustu egin nuen eta galdu egin nuen. Etzan da, boterearen orduan, iraulitako lorategi bat bezala. Orain, gaua limuatzen da bere kilkerrekin. Nire barruan sartzen da, bere xafla handitzen den daga bat bezala. Bere ahoa sentitzen dut, eta ordu gizatia bedeinkatua negar egiteko, gaur etxera ez dela heldu baieztatzen dut.
3: Paulase, amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa goratuz bihar ordu berdinean, mentxe elkartuko garela, eta segidan antxeta errateko programazioarekin jarraitzen dugu, kirolarekin alegia, bihar arte, aio.

paroles ensuite idatzi ditut. Jaiki egin naiz, besoak mugitu ditut.

bitxiar pasaiatzearen. Eta birrune guzietan lore xorta bat jarri dute. Errepidian metalezko esian bertan itako enomenez. Eta nik pasatzian deitzen ditutan jarri ditunari.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala. AI Ereka, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

aldera berdinetan datzen banaz. Amaik aldi sartzen ditutan kaputzu berdinetan. Ez dakilu zeu bat, argitzan diskiteuna. Ta Barcelonako metruan gonda eta bera irri far batean atzian. Ta jubilatuak petan kantxan, horren parkian.

alde batera, eta beste hiru bestera, eureari eutzieta. Doa zelapikutara, eta jubilatuak betanka, parkian, eta jubilatuak betanka, parkian, eta jubilatuak betanka, txakurren parkia, ia, ia, ia, ia, ia. Irkatza de la vida.

Arro dabila gaur egun zuzengabekeria. Menperatzailek ameka mila urte dituztela, indarkeria zin egiten duela, berdin iraungo du denak.

zapaltzaien abotza baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka. Orain hasiko naiz, eta menperatu asko berriz ezaka. Ez dugu lortuko sekula,

sekula itzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko. Denak ez du berdin iraungo, goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

Oro, altxa bitez eta etxituarekin junta, buru arne dadukana ez da ustegabetan arrapatzen, eta gaurko menperatuok sekularen ordez gaur esanez bihar dire garaile izango.

0: Bertxotan ikasi nahi duzu? Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagun artean gozatu?
1: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea
2: jadanik zabalik da.
0: 32 bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik hurbil.
3: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolarien lagunak gunean edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
2: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-18-ra.

0: Euskal Irratiak, Irulegiko Irratiarekin alduden, egun kakotx zazpi.
1: Hemen gaude,

0: ha. Ah, ah. Andreu! Horai bai, hasi egin gara!
1: Ongi etorri Baigorriko zirkora! Gure zirkoa Baigorrin izanen da, buruilaren lau eta bostean! Eskualeriko artistek eskainirik magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz! Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkoa Baigorrin!

0: ogoi urte.
1: Ogoi? Ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, Baigorriko ikastolako ogoi urteak.
3: Ogoi. Eta bar urte.
4: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren 5ean.
3: Euskararen alde.
1: Ameka aterdietan itzartzea, apetifa eskenia eta gaitistaneko orkestra Kalashnikov.
5: Ondotik, Baskari alaitua, Ortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren urtebetetzea. Idatziz, nyam nyam!
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
4: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak, Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren 5ean,
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak,
4: behatzen, ogoi urte!

Jon Maia eta Karidadeko beltak hortan uzten ditugu entzuleak atxaldeko bostak Euskal Irratietan, berriak Esteban Basti Agerrekin.

0: Atxaldeon entzule guztiei aurren sartzea izanen da bihar lurraldeko eskoletan eta ikastoletan. Eta sartze honen dako Miarritzeko Murrizko Eskolako ikasleen buraso talde batek ordu bat eterdiko ibilaldia antolatzen du aurren aurkako erasoen salatzeko eta honi buruz sentsibilizatzeko. Hori antolatzen dute jakinez udan zehar inkesta bat ireki dela Miarritzeko Aisialdi Zentroko bi animatzaileren kontra adingabe baten aurkako sexu erasoengatik bataren dako eta bestaren eta ber aurrari ustelkeria eragiteagatik bigarrenaren dako. Burasoak Miarritzeko Herriko Etxetik oinez abiatuko dira bihar eguerditan Baionako auzitegira arte. Sartzea eta eskolak. Aipagai Angeluko Eskola Publikoak egokitzen ari dira aldaketa klimatikoari buru egiteko. Bestalde, preseski hori aurre egiteko milioi bat euroko obrak eraman ditu Herriko Etxeak. Jean Jaurès ama eskola isolatzeko, klimatizatzeko, kanpoko aldea vegetalizatzeko eta panel fotovoltaikoak ama eskola eta lehen mailako egoitzaren teilatuan gainean instalatzeko. Claude Olive Angeluko auzapeza entzun dezagun.
1: Ah ben l'objectif il est clair, hein, c'est de pouvoir aujourd'hui répondre à un accueil plus que convenable par rapport.
2: Helburu argia da, kopurua egonkorra denean, hau da gure eskola publikoetako 1800 ikasleak ahalik eta baldintza hoberenetan gerizatzea.
1: Et donc aujourd'hui tous les grands travaux qu'on a fait maintenant depuis plus d'un mandat, c'est de venir isoler tous les bâtiments, bien évidemment.
2: Beraz aintzineko kargualdian hasi obra handien xedea da, egoitza guztien isolatzea, berina dobleak ezagiz, gainerat hemen Jean Jaurès ama eskolako gelek aire girotua ukanen dute, eta udako brez baliatu gira horren gehitzeko. Eta teilatuetan ere panel fotovoltaikoen instalatzeko, autokonsumoa goratzeko eta gaz berogailuak kendu dugu.
1: Etra noto konsumazion, ya plus txuliera gaz, vous avez vu qu'il y a entre les deux écoles plus de 700
2: bi eskolak gehituz, kasik 700 metro karratuko panel fotovoltaikoak daude, hau da investimendu handiena, manera hortan, aldaketa klimatikoari buru egin behar zaio, eta egukitu behar gira.
1: Alakel on doa fer face aujourd'hui, hein, c'est le changement climatique, et donc il faut s'adapter.
0: Angeluko kontseiluak aurri ikusten du bestalde gisa bereko lanak burutzea iriko zortzi eskola publikoetan kargualdi hau burutu arte. Kulturan bestalde Naomi Watts aktoreak Donostia saria jasoko du aurten Donostiako 74. zinemaldian. Saria irailaren 19 emango diote kursalean gaueko 10 eta laurdenetan hasiko den gelan beraz. Bi aldiz Oscar sarietako hautagai izandako aktoreak Ben Shirinyan zuzendariaren The Housewife filma ere aurkeztuko du bertan. Ekitaldirako sajerak bihar jarriko dituzte salgai. Kirolan orain bukatzeko pilotan berezkoetan behauzeko open lehiaketaren finalak iragandira atzo eta beraz ospital eta gizantuz nagusitu dira Etxeberri eta Lazkanoren kontra 40-12. Bestalde senpereko amotzen spik pilotel karteak antolatu lehiaketaren finala iraganda ere eta jakin lagalde eta luro nagusitu dira Etxeberri paseko eta dukazuren kontra 40-28. Bestalde Donibane Garaziko garatenean gaur bostorenetan orentxa biatu dena beraz Ibarren eta parasu arituko dira Ibarrola eta Etxartxarasolaren kontra emaitza konduko berri sailetan izanen dituzue eta beste itzordu bat Larresoroko lehiaketaren finala izanen da gaur 7 eterditan. Larretxa eta Murillo arituko dira beraz Espinal eta Rekalderen kontra. Arraunan bestalde gizonezkoetan Lapurdiko arraun taldeak bere lekua salbatu du kae bat edo bigarren mailan segitzeko. Bigarren bukatu du larun batean baita igandean ere. Goi mailan Oriok bigarren aldiz jarraian irabazi du Euskolabel Liga. 15. bandera bestalde irabazi eta ligako 3. titulua eskuratu du. Futbolean gizonezkoetan ligako 4. egunakari emaitza batzuk. Errealan nagusitu da Espainolen kontra bi bat eta bestalde Atletik nagusitu da Zeltaren aurka 2-0. Gaur 7 eterditan beraz Osasuna Getaferen aurka arituko da. Sailkapenean Alaves 3. da, Osasuna 8. Atletik 12. eta Erreala 14. Emaztezkoetan ligako lehen egunakari Errealak galdu du Logroñoren kontra 0-2 eta Eibar aldiz nagusitu da Espainolen kontra 1-0. Atletik ere Badalonaren aurka 3-1 eta Alaves ere 2-0 Valentzia ziaren aurka. Horra besterik ez momentuz, seitan berri gehiago gero arte.
3: Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia.

0: bertxotan ikasi nahi duzu?
1: Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagun artean gozatu?
2: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea,
3: jadanik zabalik da.
1: 32 bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
4: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolarien lagunak gunean, edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
5: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18

0: etorri baigorriko zirkora.
1: Gure zirkoa baigorrin izanen da.
0: Buruilare lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainiri.
0: Magia.
1: Akrobazia.
0: Kantu.
1: Musika zuzenean.
0: Imanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorrin.

0: zen!
1: Ogoi, ez, nik 9 urte!
2: Ez zuk, bai gogiko ikastolako 20 urteak!
3: Ogei, eta bar urte!
4: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren 5
3: Euskararen alde!
1: 11:30 itzartzea, apetifa eskainia eta gaitistaneko orkestra, Kalasniko!
5: Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren urtebetetzea. Idatziz, nyam, nyam.
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
4: Eta 7 goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren 5
2: Ojonozian,
5: Baigorriko ikastolak...
1: Behatzen, ogoi urte!

naturarekin zarela.

0: Etxepo gotxeta marimoto txortan untziko ditugu, atxaldeko seiak baititugu Euskari Irratietan.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK eta zakaitik ez.

Haur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen dagoenen ringatzen zuedanok bezelo. Eta nahi, naiz naizena.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: Esker.
1: AIRK, la radio.
2: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

Badakiten fatua aurkituko dudala angoian, odeien artian. Ez diet erasotzen ditudanei gorroto, ez ditut defendatzen ditudanak maite. Kiltzartan krosaren herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango. Ene heriotzaren abisuak ez diet euskenduko, ez zorionik emango.

ez ninduen burruka honetara bultzatu, ez legeak, ez egin bideak. Atsegin joera bakarti batek ekarri ninduen iskanbila honetara. Kiltartan kroz da hene herri aldea, bertako pobreak enerkideak. Hene heriotzaren abisuak ez die deuskenduko, ez zorionik emango. Hene heriotzaren abisuak ez die deuskenduko, ez zorionik emango. Arnaz hautsala ziren etortzea zeuden urteak, arnaz hautsala joandakoak.

0: AI Ereka, la Shaitsen Saitwen Irati Digital.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako Irati Digitala.

0: Yeah. Felix Lim. Felix Lim.
1: Mingo Balaguer.
2: Txoripa gogorri bat arbol batetarat. Txinaurria lotzen da goizetik lanari. Egun guztietako duen guduari. Kampuan badago orain gauzan hitz biltzeko, gero neguan jateko. Baina karga ezin altxatuz, nigarrez da ari. Txoriak itzalpetik, trufa eta irri errandio. Txinaurria lepome, itxusi, txirtxila, utzak lan hori ergela, urte oro zelduduk berdin ustarila.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

gogoratu nintzen. Gertatutako guztiak ez zuela bueltarik.

0: AIRK Radio.
1: AIRK Irratia.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

eskola eta beste jutu ondoren makinetan edo nizan. Gorkua arkaitzetan arkitu baino lehen

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, zaintzen zaituen irratzi digitala.

পতিত পাবন হেতু তব অবতার, মৌসুম পতিত প্রভু না পাইবে আর।

Hello.

0: AIRK, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anceta Iratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irratzi digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Irratia.

AIRK Irratia. AIRK, eta zer gaitik ez?

Eureka, la radio. AI Eureka, DAB+, frequentietan, soin d'accord.

0: AI Eleka, on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, la radio.
2: AI Eleka, la radio numérique autrement.
3: AI Eleka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK Radio. AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.